I uveliko smo u trećem i poslednjem satu emisije Ritam 90-ih, a početkom ove dekade jedan bend iz Džordžije uspeo je da se probije na nacionalnu scenu, uprkos tome što nisu pripadali tadašnjem cool muzičkom establishmentu. Njihovo ime je Collective Soul, a taj naziv potiče iz romana The Fountain Head autorke Ayn Rand, što pesmi bendu daje dodatni intelektualni sloj uprkos njihovom prvenstveno pop-rock imidžu. I kada razumemo samo poreklo imena ovog benda, dosta toga nam je jasno i o njihovoj filozofiji, specifičnom zvuku, kontroverznim tumačenjima tekstova. I njihova pesma Shine, objavljena 93. godine, postala jedan od ključnih hitova alternativnog roka 90-ih. Nasuprot često mračnim, melanholičnim tekstovima grunge bendova iz Sijetla, koje smo već toliko puta pomenuli, ona je ponudila jednu vedriju, optimističniju poruku. I kako to zvuči, čućemo odmah posle prepoznatljivog glasa Shannona Hoona, koji nas je napustio pre 30 godina i sastava Blind Melon. Još jedne pesme upamćene kao jedan od najprepoznatljivijih simbola alternative 90-ih, koja nam je donela prilično čest kontrast između tog vedrog zvuka i duboke melanholične poruke. I njen spot u kome devojčica u kostimu pčele traži svoje mesto u svetu gde niko ne prihvata postoje jedan od najgledanijih danih na MTV-u. Lik B-Girl je postao simbol za sve one koji se osjećaju kao outsideri ili neshvaćeni. A i to su bile 90. i sećamo ih se u ovom bloku. Collective Soul u pesmi Shine, pre njih Blind Melon i No Rain.

Uspeh ove pesme iz 92. je trasirao put kasnijim latino zvezdama kao što su Ricky Martin i Enrique Iglesias kad probaju na globalno tržište. A prateći vokal ovoj pesmi, inače i to je zanimljivo, je pevala i peva Gloria Estefan, a ona je i otkrila njegov talenat. Se kada je za svoj debi album dobio Grammy za najbolji latino pop album i pre ove dobitne mešavine popa, soula, funka i latino ritmova John se kada u pesmi Just Another Day s početka naše priče, ovo je naš heroj Midge Ure i Breeds.

I verujemo da će mnogi od vas obradovati i biti zanimljivo ono što sledi. Naime, pustiti u jednom bloku dve pesme istog izvođača na radiju ipak presedan, ali u slučaju punk rock grupacija Taste Rap sasvim opravdan. Dve pesme ovog benda čine neraskidivu narativnu celinu i predstavljaju temelje njihove karijere, a povezani su direktnom pričom o sudbini dva kultna istočno-nemačka automobila, tako da nismo hteli da ih razdvajamo. Blue Trabant je pričao prvim kolima benda, dok Warburg limuzina nastavlja tamo gde je prethodna stala. I zanimljivo je, a naš Bana me je podsjetio na to da su Taste Rap imali treću pesmu Automobilima i vožnji koja se zove Car Core, ali bi bilo ipak previše da i nju vežemo. Idemo redom, svinje su prvo pojele Trabanta, pa je tek onda stigao Warburg, Blue Trabant, a odmah za njim Warburg limuzina stižu u emisiju bloku dominacije sastava, a Taste Rap.

I još nešto više od 15 minuta družimo se u emisiji Ritam 90-ih, sasvim dovoljno vremena da nam sasvim finu vožnju etrom priredi i Kevin Rowland, nekadašnji frontman grupe Dexys Midnight Runners, u pesmi Concrete and Clay, koja predstavlja ključni deo njegovog najkontroverznijeg, ali i najličnijeg projekta, albuma My Beauty iz 1999. Nakon godina borbe sa zavisnošću i od narkotika i depresije, on je ovaj album obrada snimio kao vid terapije i svakako je svojom vokalnom interpretacijom i hrabrošću da popularne pop pesme pretvori u duboku ličnu ispovest, zaslužio da ovaj album i danas nosi kultni status. A pre njega muzičar koji je čest gost i Beograda i regiona, a zapravo je građanin sveta koji svojim pesmama, putovanjima i aktivizmom prevazilazi nacionalne i ostale granice, Manu Chao. Njegova pesma Clandestino bila je i ostala glas marginalizovanih. Smatra se jednom od najvažnijih pesama modernog doba jer je postala nezvanična himna migranata, globalizacije i borbe za ljudska prava. Objavljena 98. godine, definisala je čitavu generaciju koja se suočavala sa svetom bez granica za kapital, ali sa sve čvršćim zidovima za ljude. Ovo je Manu Chao i Clandestino. Clandestino.

You are going to be alright. Lepa poruka za kraj. A do kraja dolazimo gitarama. Kraj još jednog izdanja emisije Ritma 90-ih, ali dovoljno vremena i za Britpop, koji će predstaviti sastav Kula Shaker. Specifičan jer su u jeku Britpopa, kada su svi kopirali Beatles ili Oasis, oni uveli indijsku mistiku, sanskrit i psihodeliju 60-ih. Single Hush poslužio kao savršeni most koji je povezao taj njihov neobičan stil sa masovnom publikom koja je volela energičan gitarski zvuk. I ta 97. bila je vrhunac njihove popularnosti i jedan od najprepoznatljivijih trenutaka Britpop ere, svojim spojem retro psihodelije 60-ih sa modernom energijom 90-ih. Poneli su i tu titulu jednog od najuzbudljivijih novih bendova tog vremena. A i ova pesma je obrada. Prestala sam da brojim, ali zaista smo večeras imali nekoliko izuzetnih, a retkih primera obrada. Konkretno ovu pesmu je napisao Joe South za Billy'a Joe'a Royala još 67. godine. A 90-ih su Guns N' Roses, koje slušamo pre Kula Shaker, rešili da se manje fokusiraju na grandioznu produkciju, više na emociju i na vokalnu interpretaciju Axl Rose'a. I njihov album Use Your Illusion 2 iz 91. zauzima posebno mesto u diskografiji grupe, jer predstavlja emotivnu i zrelu prekretnicu benda. Za razliku od njihovih ranijih agresivnijih hitova, Yesterday's je jedna balada koja se bavi starenjem i prihvatanjem promjena, i glavna poruka je tu u stihu Yesterday's got nothing for me, i direktno poručuje da je vreme za kretanje dalje. Tako da ćemo i mi da krenemo dalje i da vas pozovemo da ostanete i dalje uz 202. Bane, Aleksa, Nina, Kuzma i Zorana bili su sa vama. Želimo vam prijatnu noć. Ritam 90-ih ponovo je na programu sledećeg ponedeljka od 21 do ponoći, a za sam kraj ovo su Guns N' Roses u numeri Yesterday's.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

ko je sada tu, a ko je odsutan, ko je kome ovde,

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

I od svega, od silne slave, oblaci plove, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

oči ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
2: Što te znam, čudno je što si tu, al kad te zamislim znam

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: najbolje društvo. Uvek je Radio 202. Hit nedelje.
1: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro i ovog četvrtka u sličnom smo sastavu kao i juče. Budimo se u sličnom društvu, samo što čini mi se da ovog četvrtka imamo razlog više za ustajanje, bar ono lakše. Juče smo imali oblake, hladnije vreme, vetar, ponegde i kišu. Ovo jutro, ovaj četvrtak, osvanuo je vedar i sunce nam je izašlo u 5 sati i 11 minuta. Mnogo će biti dobre muzike i danas. Sve važne informacije koje su potrebne da lakše svi zajedno nekako uplovimo u ovaj novi radni dan. Bliži nam se i vikend, pa je, eto, još jedan razlog tu da danas lakše ustanemo iz kreveta. Pišite nam da li se osjećate slično. 064-0200 naš broj telefona, to već vrlo dobro znate, a mi ćemo se i danas baviti nekim zanimljivim, ali i važnim temama. Posebno za one koji su se nekada suočili sa određenim zdravstvenim izazovima i shvatili koliko su medicinske sestre u tim situacijama važne, nekada važnije i od samih doktora. E pa one su proslavile 12. maja svoj dan, dobile su i nagrade, one najbolje u Srbiji, a za ovaj humani i izuzetno zahtevan poziv odlučujući se samo oni koji ga iskreno vole. Ove godine zlatni znak za izuzetne rezultate dobilo je 5 medicinskih sestara iz Leskovca, Pirota, Kragujevca, Zrenjanina i Kosovske Mitrovice. Upoznaćemo ih ovog jutra. Iz Varvarina nam stiže još jedna lepa priča o entuzijazmu i zaista može da inspiriše mnoge, posebno one u svojim mestima koji možda imaju viška vremena, viška energije, a dobre želje i dobre ideje. Na levoj obali Velike Morave ponovo je oživela pozorišna scena, a za to su zaslužni glumci amateri koji su decenijama unazad čuvali plamen kulture u ovoj varošici. Oni sada nastavljaju tradiciju pozorišnih trupa koje su ovde bile aktivne još između dva svetska rata i koliko je ovo velika stvar za lokalnu zajednicu, takođe slušamo ovog jutra. Kao i uvek imamo i zanimljivosti iz sveta, ova će vas sigurno nasmeti pa ćemo je kasnije malo razraditi i čuti i neka vaša mišljenja, ali svi oni koji planiraju letovanje, posebno u Grčkoj, mogu da promene svoj pristup prema turoperatorima kada čuju ovo. Naime, jedan nemački turista uspeo je da dobije odštetu od preko 900 evra nakon što je tužio svog turoperatora, a razlog je to što ga je nerviralo što su drugi gosti hotela rezervisali ležaljke peškirima uprkos zabrani. Pomučio se ovaj Nemac malo da dođe do sudskog rešenja, ali uspeo. Pa ovo može biti priča i o upornosti, ali i priča kako da se borite za svoje prava. Dakle, miks svega ovog četvrtka, čekamo

vaše poruke, pratimo i vremensku prognozu, stanje na putevima i neke lepe i zanimljive vesti širom naše zemlje. Bane, Čipi, Jelena i Dejana sa vama će biti do 9 sati. Čekamo vas da se pridružite, a do tada krećemo naravno muzikom. Dobro jutro!

grupa Pavel nam pravi morsku atmosferu, ali nije još vreme da razmišljamo o tome, bar prema ovim našim jutarnjim temperaturama. Pre nego što ih pogledamo, stižu nam pozdravi iz hladnog Kumanova od Aleksandra. Primamo pozdrave, šaljemo nazad, hvala što ste tu. Dejan nam se javlja iz Požarevca, kaže maj mesec, jutro 4 stepena, pred novu godinu jutro 14. Imamo problem, dobro jutro, izgleda da imamo problem, a o tome se priča i pričat će se sve više kako godine budu odmicale i kako nam se budu mešala godišnja doba. I rekoh ja malo čas da ovo jutro jeste prijatnije, ali ako pogledamo temperaturu u odnosu na juče, mislim, ali ako pogledamo temperature, imamo u minusu one u Sjenici i na Kopaoniku, minus jedan je tamo, što jeste malo neuobičajeno za 14. maj, moramo priznati. Zatim jedan stepen u Ćupriji i u Zaječaru, nula je u Dimitrovgradu, dva stepena u Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, tri stepena u Kuršumliji, Kruševcu, na Zlatiboru. U Beogradu najtoplije za sada 8 stepeni, zatim u Novom Sadu tamo je 6, ali je u Somboru i na Paliću 3 stepena. 5 stepeni je još i u Loznici i Kikindi, u Valjevu je 4 stepena, u Kragujevcu 3. Oblaka ima u Požegi, ostala mesta su vedra za sada i tako će i ostati, jer Republički hidrometeorološki zavod nam za danas najavljuje prolećnu sliku, ali uz malu napomenu, kako je jutro prilično hladno, nemojte se prevariti ukoliko izlazite sada napolje, potrebna je jakna, makar ona tanja, ali pred nama je pretežno sunčan i topliji dan. Duveće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 20 do 23 stepena. U Beogradu sličan scenarijo, nakon ovog svežeg jutra očekuje nas sunce i prijatnih 22 stepena u najtoplijem delu dana. Iskoristite ovaj četvrtak najbolje što možete, jer nam naredni dani donose promenu, jer već od sutra i tokom subote i nedelje bit će promenljivo i nestabilno vreme uz česte lokalne pljuskove i grmljavinu. Biće toplo i u petak i u subotu, čak do 26 stepeni. Od nedelje nas očekuje ponovni pad temperature i evo, ne znam šta je pametno reći, kako se za to pripremiti i kada ćemo imati bar prolećno, ako ne letnje vreme, kako smo na to navikli u maju. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna za danas, pa bi većina trebalo da se osjeća dobro, ipak mali oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i onima koji su osjetljivi na promenu vremena, jer su moguće blaže meteoropatske reakcije. U svakom slučaju, uz dobru muziku na 202, mislim da se sve lakše podnosi.

Vreme je da pogledamo na puteve i vidimo kakva nam je slika što se toga tiče. U Beogradu još uvek nema gužvi, mada je ono klasično na Pančevačkom mostu u smeru prema gradu, malo veći broj vozila kao i na mostu Gazela. Na autokomandi nema još uvek nikakvih problema, kao i na Brankovom mostu, centar grada prohodan, i to bi bilo to za ovo vreme. A pored uobičajenih jutarnjih gužvi, obratite pažnju i na radove koji na nekoliko ključnih tačaka menjaju režim vožnje. Na autoputu od Pećinaca ka Šimanovcima u smeru ka Šidu danas od 9 do 15 časova radnici postavljaju smerokaze. Zbog toga će se sukcesivno zatvarati preticajna traka u dužini od 2 km, pa pratite signalizaciju i koristite voznu i zaustavnu traku. Ako planirate put obilaznicom oko Beograda večeras posle 19 časova, imajte na umu da se u tunelima Lipak i Železnik održava oprema. Saobraćaj će se kroz leve tunelske cevi u smeru ka Ostružnici potpuno obustaviti, a voziće se dvosmerno kroz desne cevi tunela. Na autoputu kod Pirota u toku je pranje desne cevi tunela Sarlah u smeru ka gradu i zbog toga je zatvorena vozna traka, koristi se samo preticajna. Takođe kod Vesta Drenovac na putu Vlase Vranje Jug zbog klizišta se prolazi naizmenično, uz zabranu za kamione teže od 10 tona. Još jedna važna informacija za one koji se kreću ka Sremskoj Mitrovici, danas od podneva potpuno se obustavlja saobraćaj na deonici Sremska Mitrovica-Jarak zbog rehabilitacije puta. Ova zabrana će trajati do kraja meseca, a alternativni pravac je preko Rume. Putevi Srbije obaveštavaju takođe da je moguća pojava magle na putevima, zato mole sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog toga, jer biće smanjena vidljivost u prepodnevnim satima. Vozite oprezno, poštujte ograničenja i ostanite uz 202.

Bane je sa nama takođe ovoga jutra i šalje nam pozdrave sa belgijskih oko 6 šućmurastih stepeni, kako kaže, ali dodaje i da jedva čeka priču o medicinskim sestrama, jer kaže, moja me u zadnjih mesec dana baš spasila, brinući se o meni kao i pre 14 godina. Čisto podsjećanja radi, prošle godine u isto vreme bilo je 7 stepeni u Beogradu, 3 u Kruševcu i minus 2 u Sjenici. Branko nas je odveo u prošlu godinu i na te temperature. Iskreno moram reći da su ovi vaši podaci izuzetno značajni za nas. Ja se ne sećam da je tako bilo i prošle godine i da smo se smrzavali 14. maja i 2025. Ali vidit ćemo šta će ovaj dan još doneti. Svakako znamo da će biti nekih zanimljivih sadržaja, posebno za najmlađe, kako sutra, tako i danas, kada se održava festival Dečurlijada od 19 sati u Domu kulture u Prijepolju. Učenici osnovnih škola takmičit će se u znanju, sportu i raznim veštinama. Organizatori su pripremili i mini muzički koncert, kao i izvlačenje nagrada namenjenih publici. Sutra, povodom Svetskog dana porodice, u glavnoj ulici u Rumi od 16 sati biće održana manifestacija Zavrti točak. Deca će zajedno sa roditeljima zavrtiti točak, uslovno rečeno, svojih kolica, rolera, trotineta ili bicikala. Nakon revijalnog dela vožnje na točkovima biće organizovano tradicionalno druženje na gradskom trgu uz animatore, kreativne radionice i bogat muzički program. I u Nišu 15. i 16. maj postaju plato kreativne energije, zapravo na platou Beogradske kapije. Održava se Urban Bazar i donosi jedno od najvećih okupljanja umetnika i dizajnera, preko 100 izlagača, autentični ručni radovi i originalne ideje na jednom mestu, a takođe velika dečija zona biće upriličena ovde, pa su deca i više nego dobrodošlo, ulaz je slobodan, a sve to počinje od 17 sati i traje do ponoći, dakle sutra i preko sutra. I još nešto što nas očekuje sutra je popularna manifestacija Noćni bazar, koja će biti održana na Maloj pijaci u Zrenjaninu od 17 do 23 sata. Svi koji budu posjetili Noćni bazar u Zrenjaninu mogu videti raznovrsnu ponudu domaćih proizvoda i rukotvorina i svakako se dodatno lepo zabaviti.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
2: 202 za vas.
3: RTS traži nova TV-lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. Umeđu vremenu Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Treba da budemo prijatelji, a ne rivali, izjavio je predsednik Xi Jinping posle razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom, koji je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Trump kaže da očekuje da odnos dve zemlje podigne na viši nivo i da bude bolji nego ikada. Glavne teme razgovora su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Vozovi se na pruzi od Novog Sada do Subotice ponovo kreću projektovanom brzinom do 200 km na sat. Popravljeni su i zamenjeni optički kablovi koji su uništeni i ukradeni kod Vrbasa. Iz infrastruktura železnica upozoravaju da se krađama i uništavanjem delova i opreme ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su uz crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od sutra do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Temperatura do 23 stepena.

Šeta kroz Memphis, a naš slušalac Bojan, ili ne znam koje ime tačno u pitanju, ali potpisuje se kao Boki iz Sombora, putuje sam motorom preko sveta i upravo nam se javlja. Kaže, obavezno vas slušam čim uhvatim 4, 5G ili Wi-Fi u nekom kampu ili motelu, pa tako i jutro se na granici sa Gruzijom. Idemo Mongolija, to nam kaže Boki. Srećan vam put, hvala što mislite na nas i na ovakvom putovanju i javljajte nam se kad god možete i javite naravno šta sve planirate da posetite. Eto, jedna lepa priča ovoga jutra stiže od Bokija. A kada smo već kod puteva i saobraćaja, moram da kažem da se u Beogradu već polako prave gužve na Pančevačkom mostu i na autokomandi, što je donekle i očekivano za 7 sati ujutru. Na mostu Gazela još uvek nije toliko problematična situacija, na Brankovom mostu potpuno prohodno, pa birajte njega ukoliko ste u mogućnosti. Vidjet ćemo do kada će se ove gužve i zadržati. A mi ćemo mnogo toga zanimljivog pričati i u ovom satu. Pre svega čućemo koje su to medicinske sestre dobile zlatni znak ove godine povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara koji smo obeležili 12. maja.

0: 7 sati i 17 minuta, a 12. maja proslavili smo Međunarodni dan medicinskih sestara, koji nas je podsjetio na to koliko su topla reč i osmeh važni kada se nalazimo u nekim zdravstvenim izazovima, često podjednako kao i sam lek. Za ovaj humani i izuzetno zahtevan poziv odlučuju se samo oni koji ga iskreno vole, a Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije odlučio je da te napore i nagradi. Ove godine zlatni znak za izuzetne rezultate dobilo je 5 medicinskih sestara iz Leskovca, Pirota, Kragujevca, Zrenjanina i Kosovske Mitrovice. Leskovčanka Tatjana je nedavno dobila ćerku Ninu, a ima i 7-godišnjeg Petra i 3-godišnju Nađu. I pored svog iskustva, sigurnija je uz savete patronažne sestre. Malinka joj je kao najbliži rod i oslonac 24 časa.
1: Svojom smirenošću, svojom empatijom i osmehom uvek zna da prvo umiri majku, a onda i da da smernice kako postupati sa bebom.
0: I tako upoznajemo prvu medicinsku sestru koja znanjem i ljubaznošću stiče poverenje trudnica, porodilja, starijih i odgovorna je, požrtvovana, cenjena među kolegama u Leskovačkom domu zdravlja. Za predan rad i posvećenost Malinki je stiglo i priznanje Zlatan znak.
2: I kad odraste beba, one su tu da nas pozovu i kad imaju temperaturu i kad su neke nedoumice, znači da nas pozovu i da damo pravi savjet, jer se napravi tu ta povezanost između majke i patronažne sestre koja traje godinama. Ovo što radim zaista volim, a to i pokazujem na terenu.
0: Prava odlika medicinske sestre kažu da zna brzo i dobro da odreaguje u svakom trenutku i na svakom mestu. Uvežbanost i iskustvo dolaze sa godinama. Poseban je izazov rad sa najtežim pacijentima. To dobro znaju nagrađene medicinske sestre na odeljenju neurologije Pirotske bolnice, Ivana Stanković i Marija Jovanović.
3: Taj odnos koji imate sa pacijentima je vrlo bitan i kod samog oporavka pacijenata, zato što ljudi prvo vole dobru reč, vole osmeh kad uđu, vole da im se pokloni pažnja. Kada se posao koji voli radi i posvećenost pacijentima je nešto najbitnije, tu onda nema prepreka i problema za sve nedaće, nemogućnosti.
4: Nagrađene dve sestre su se istakle i samim radom na odeljenju, svim onim što sam rekao, osim toga i teorijskim radom, naučnim istraživanjem.

0: u taj proces rada.
1: A mi samo možemo da im čestitamo na priznanju i zahvalimo im što su tu za nas u svim najtežim trenucima.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u opštini Surčin, bez vode će danas od 9 do 22 sata biti potrošači u naseljima Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić, Ključ i Dobanovci. Umanjen pritisak osetiće i potrošači u naseljima Novi Surčin, Surčin, Ledine, Grmovac i Ugrinovci. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće u biblioteci Despot Stefan Lazarević u Mladenovcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 15 sati. Sutra ističe rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Građani na šalterima pošte širom zemlje mogu dobiti kopije rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za nepokretnosti zajedno sa uplatnicama i instrukcijama za plaćanje. Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području opštine Novi Bečej obavljaće se do 25. maja. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele. U toku svetlog dela dana do 30. maja zbog radova na deonici Sremska Mitrovica-Jarak saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.
0: Servis 202.

Jedna u najmanju ruku zanimljiva vest nam stiže iz nemačkog pravosuđa, a tiče se fenomena koji svi dobro poznajemo, posebno oni koji letuju u Grčkoj, a to je borba za ležaljke ili mesto za peškir. E, jedan turista, čiji identitet nije otkriven, odlučio je da ne ostane samo na tome da se ujutru kada ide na plažu malko iznervira, već je tužio svog turoperatora jer u rizortu na grčkom ostrvu Kos nije sprovodio zabranu rezervisanja ležaljki peškirima. Situacija je prema njegovim rečima bila toliko ekstremna da mu čak ni ustajanje u 6 ujutru nije garantovalo mesto za porodicu na ležaljkama, pa su svakodnevno provodili dragoceno vreme u potrazi za slobodnim kutkom. Iako se postavljanje peškira u cik zore ironično naziva i nacionalnim sportom u Grčkoj, sud u Hanoveru je ovoga puta stvar ipak shvatio ozbiljnije. Presuđeno je da je turoperator zakonski bio dužan da osigura poštovanje pravila hotela, pa je putniku dosuđena i odšteta i više od polovine ukupne cene aranžmana, čućete i koliko. Interesantno je da istraživanja pokazuju da se 2/3 Nemaca protivi ovoj praksi, dok 14% njih priznaje da tuđe peškire jednostavno ukloni. Čini se da je ovaj turista pronašao i treći, profitabilni put i da je lekciju dao svima za predstojeće leto, da red na plaži jeste stvar kulture, ali kako vidimo može postati i pravno pitanje. Kao rezultat svega toga, Nemac je dobio 986,70 evra od ukupno 1786 evra koliko je platio za paket aranžman na Kosu na koji je otišao sa suprugom i dvoje dece u avgustu 2024. godine.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija, masare, mafičara, easy!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umeke na...
1: Ovog proleća...
5: Fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
9: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
10: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
11: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
14: Kreativne,
15: radoznale,
16: talentovane,
15: znatiželjne
16: i vredne.
15: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
17: Na audiciju za nove članove.
13: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
15: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
17: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
18: Čekamo te!
12: Za vas.

0: Tri minuta do osam.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Treba da budemo prijatelji, a ne rivali, izjavio je predsednik Xi Jinping posle razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom, koji je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Trump kaže da očekuje da odnos dve zemlje podigne na viši nivo i da bude bolji nego ikada. Glavne teme razgovora su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Vozovi se na pruzi od Novog Sada do Subotice ponovo kreću projektovanom brzinom do 200 km na sat. Popravljeni su i zamenjeni optički kablovi koji su uništeni i ukradeni kod Vrbasa. Iz infrastruktura železnica upozoravaju da se krađama i uništavanjem delova i opreme ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su uz crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od sutra do 19. jula. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena.

5 minuta, dobro jutro ili dobar dan onima koji su već u punoj radnoj snazi, verujem mnogi od vas, i ostaje pitanje tokom ovog jutra, hoćemo li se ogrejati ovog maja ili ipak ne. Što se tiče trenutnih temperatura, u Beogradu je 11 stepeni, 10 stepeni je u Negotinu, a 9 stepeni u Novom Sadu, 3 najtoplija mesta za sada. U Vranju je 8 stepeni i jedin u Vranju, u Kikindi je 7 stepeni, u Valjevu takođe, toliko je i u Kragujevcu, najhladnije ubedljivo u Sjenici, što je i očekivano, tamo je čak 1 stepen. U Požegi 3 stepena, na Kopaoniku 3 stepena takođe, ali toliko, u Nišu je, pardon, 5 stepeni, a 3 stepene još i u Zaječaru. Ono što je dobro, to je da je ovo jutro vedro i tako će biti tokom prepodnevnih sati. A nama stiže iz Varvarina jedna lepa priča o entuzijazmu koju ćemo uskoro slušati, i imali išta lepše nego kada se otvori pozorište, posebno u manjim mestima, verujem da nema, a na levoj obali Velike Morave zaslužni su glumci amateri što ponovo postoji pozorišna scena, koji su decenijama unazad čuvali plamen kulture u ovom mestu. Uskoro ih upoznajemo i slušamo njihovu priču.

0: To je bio SARS i veruj mi što vam se i dopalo, vidim po porukama, a mi sada idemo u Varvarin, Varošicu, na levoj obali Velike Morave, gde je oživela pozorišna scena, zahvaljujući dugogodišnjim glumcima amaterima koji su proteklih decenija povremeno bili angažovani u ustanovama kulture. Danas kao gradsko pozorište nastavljaju tradiciju pozorišnih trupa koje su bile aktivne između dva svetska rata. A na sceni su poznata lica, komšije koje svakodnevno sreću. Penzioneri, službenici, đaci, čak i jedan bivši predsednik opštine u ulogama ozbiljnih dramskih likova. Entuzijasti koji se godinama trude da oplemene kulturni život ovog mesta i što je najvažnije, konačno su uspeli da dobiju gradsko pozorište. A šta o tome misle sugrađani?
1: Interesovanje je veliko, nešto novo u našoj opštini i na korist svih značajno je.
2: Ne govorim sad o umetničkom kvalitetu, nisam kompetentan za to, ali stvarno znači mnogo, jer nema baš tih nekih kulturnih dešavanja.
0: A reditelj i glumac Zoran Obradović, inače penzionisani policijski inspektor kojem je pozorište obsesija, okupio je ansambl od 15 članova dugogodišnjih saradnika i ambiciozno se latio uvek aktuelnih tekstova Dušana Kovačevića, koji su itekako privukli publiku.
3: Sabirni centar je videlo 1200 ljudi iz tri odigravanja, a 800 ljudi smo imali na premijeri i reprizi Balkanskog špijuna, koji je prva predstava praktično urađena od kad je pozorište postalo udruženje građana. Uglavnom se trudimo da to budu klasici koliko je to moguće, da to budu jako dobri tekstovi, samo što ih čitam na svoj način.
4: Penzioner sam i ja i ovo je jedna ljubav koja me ispunjava, tako da, što reče Zoran maločas, mislim da izlazimo iz granica amaterizma, da smo postali na neki način poluprofi.
0: Poluprofi, dodaje Života Ignjatović, koji je glumac u ovom sadašnjem pozorištu. A u Domu kulture dobili su svoju stalnu scenu i prostorije kojima predstoji renoviranje, a planovi su im ambiciozni: gostovanja, nova premijera na jesen, zatim škola glume i mala scena za mlade. Samo napred.

0: servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u kući Mira u Tutinu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. Zbog radova do 13. juna za saobraćaj će biti zatvoren deo ulica Partizanske avijacije Marka Čelebonovića i Nikole Dobrovića na Novom Beogradu. Vozila na linijama gradskog prevoza 74, 75, 76, 72N i 708 saobraćaće izmenjenom trasom. Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe gađanja na vojnom poligonu Pasuljanske livade u petak i subotu od 8 do 14 sati. U tom periodu biće zabranjen pristup i kretanje u zoni gađanja, a za saobraćaj će biti zatvoreni i okolni putevi. Zbog najavljenih obilnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova tokom vikenda, prolećni kros u Pirotu, koji je bio najavljen za 16. maj, biće održan naredne subote, 23. maja. Akcija uklanjanja baštenskog i kabastog otpada biće nastavljena u petak i subotu u novosadskom naselju Klisa. Kontejneri će biti postavljeni na raskrsnicama ulica u tom naselju.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Slavili su sinoć navijači, ali i fudbaleri Crvene zvezde koji su odbranili trofej Kupa Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili 16. duplu krunu, 6. uzastopno. Prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo srpski rukometaši igraće večeras protiv Mađara od 18 časova u Niškoj hali Čair. Prenos meča možete pratiti na drugom programu RTS-a, a revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Košarkaši Valencije poslednji su učesnici Final Fora Evrolige. Španski tim je u odlučujućoj petoj utakmici četvrtfinala pobedio Panathinaikos 81-64. Valencija će na završnom turniru u Atini 22. maja igrati sa Realom, dok će se u drugom polufinalu sastati Fenerbahče i Olimpijakos.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umeke na...
0: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
4: Izvršno.
5: A malo retorika, patetika.
6: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
7: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
9: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko. 202 za vas.
4: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
3: Dvesta dva za vas.

Neka vam u ovakvom veselom i poletnom ritmu protekne ovaj četvrtak. To vam želi ekipa Ustanka i svakako da se pripremate za večerašnje drugo polufinale pesme Eurovizije. Mi ćemo vam pomoći u tome jer od 10 sati u Pravcu razgovaramo sa novogodišnjim predstavnicima i to Finske, Danske, Nemačke i Srbije. Ružica Vrhovac i Ksenija Radović bit će sa vama od 10 sati. Pre toga stiže Milan Đunković od 9 na top listu. Pripremite se za glasanje, za novitete i, kako on voli da kaže, staritete. Mi smo sa vama bili od 6 sati. Bane, Jelena, Čipi i Dejana. Idemo malo da se odmaramo nakon vesti, a vi uživajte u ostatku dana. Ćao!

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastaviće raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i kineski predsednik Xi Jinping posetili su nebeski hram u Pekingu nakon završetka bilateralnog sastanka koji je trajao više od 2 sata. Razgovori dvojice lidera trajali su približno 35 minuta duže od njihovog prethodnog sastanka održanog prošlog oktobra u Busanu u Južnoj Koreji, preneo je NBC. U prisustvu dvojice predsednika razgovarale su i delegacije dveju zemalja. Šef kineske države je pozvao svog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost. Poručio je da je oduvek verovao da dve zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, dok je američki predsednik rekao da mu je čast što može da bude prijatelj kineskom lideru i da će odnosi između Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. U ruskim napadima na Kijev tokom noći poginula je najmanje jedna osoba, više od 30 je povređeno, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema podacima spasilačkih službi u Darnickom okrugu spaseno je 27 ljudi, dok su hitne ekipe nastavile potragu za ljudima za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina urušenog solitera. Otklanjanje posledice napada nastavlja se u više okruga, dok nadležne službe i dalje utvrđuju tačan broj žrtava. Ukrinform je naveo da je glavni grad tokom noći bio meta velikog napada dronovima i raketama. Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinju 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Da se za početak predstavimo, Nenad Kuzmić, Jelena Dejković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković sa vama do 10 sati i ponovo pre svega niz noviteta, domaći strani pa XU i tako tri kruga, pa će onda biti četvrti domaći strani novitet, nešto staro ako stignemo. U svakom slučaju, poslušajte odmah za koje sve pesme možete danas da glasate i koje su na repertoaru, pa neka krene bogato sa glasovima od početka, ne sumnjam da će tako da bude. Bullet i soba, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Dado Topić, Troši se polako, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran, Young the Giant, Already There, Jurica Pađen i Aerodrom, Sveti Gral, Ivan Kljajić, Strast, Morrissey, The Monsters of Pig Alley, Laibach i Viala, Music, Markotik, Misliš da je ovo sve, Billy Idol, Too Much Fun, Ksenija, Vjetar u kosi, Dorsey, Riders on the Storm. Da li ćemo stići sve da emitujemo, vidjet ćemo pred krajem emisije. U svakom slučaju 064-0-202-200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, glasite i putem e-maila dok slušate. Za početak, domaći novitet, Bullet i numera soba.

Ovo je bila Olivia Rodrigo i pesma Drop Dead, njen novi single koji istražuje ljubav, to je ono ljubav koja nije jednostavna ni idealizovana, već prožeta tenzijom, nesigurnošću i vrlo snažnim emocijama. Novi single ujedno i najava albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, koji će biti objavljen 12. juna. Lepo je to krenulo sa glasovima i danas. Iz Kule stižu glasovi za Billy Idola, za Kralja Čačka, za Laibach. Nedeljko kaže da do Kralja Čačka i Pađen, a iz Pančeva glasovi za Kralja Čačka, za Morisija i za Dorse. Ono što sada slušamo je Ex Junovitet, Dado Topić Troši se polako, naslov koji mu nikako ne priliči, jer Dado Topić je, čini mi se, večito vitalan, ima novi album za Croatia Records, ponovo na cesti, još uvek aktuelna lepa balada, Troši se polako.

Kralj Čačka i Dajte mi kišobran kao domaći novitet. Kralj Čačka ima novi dupli album Dobro jutro. Ljudi, bit će uživo predstavljen sutra na Velikom Beogradskom koncertu u MTS dvorani. Očekujemo zaista nešto specifično. Kralj Čačka ima sve veću i veću bazu fanova iz godine u godinu i nema sumnje, bit će to njegov najveći beogradski koncert do sada. Radujemo se i vidim da se i vi radujete, glasate dosta za Kralja Čačka. Glasate za sada i za grupu Bullet, zatim za Dada Topića, za Morisija, za Billy'a Idola, fin start, svaka čast, nastavite samo tako, dok slušate strani novitet Young the Giant i pesma Already There.

Slušali smo Juricu Pađena i grupu Aerodrom, pesma Sveti Gral sa njihovog novog albuma Pali motore, jedna oda srećnoj ljubavi. Generalno Jurica Pađen poslednjih godina, inače kreativno vrlo plodan, dosta piše o srećnim ljubavima i to je zaista jako lepo, dobro mu to ide. I Jurica Pađen i Aerodrom imaju zavidan niz hitova koje su snimili upravo poslednjih godina, pored naravno onog starog jako dobrog Znano, što je poznato još s kraja 70-ih, iz 80-ih i 90-ih godina najviše. Da vidimo kako stoje stvari sa glasovima. Odlično, Bullet, Kralj Čačka, Dorsi, Billy Idol, Laibach, to je već baš dobar broj glasova. Dado Topić takođe, Morisi, pa stižu glasovi polako i za Juricu Pađena. Dopada vam se današnja lista, današnja lista, tu već nema nikakve dileme, a vidjet ćemo kako će da prođe Ivan Kljajić. Za sada ne baš sjajno, ali tu je druga polovina emisije. Album Nađe svoje strasti, numera Strast, kao domaći novitet, multi-instrumentalista, multi-umetnička duša Ivan Kljajić, pesma Strast.

strane, novitet Veliki Morrissey, The Monsters of Pig Alley, njegova nova numera sa albuma Make Up Is a Lie. Muziku za ovu pesmu potpisuje njegov dugogodišnji saradnik Alan White, dok je producent numere Joe Ciccarelli. Pesma koja se bavi melanholičnim osvrtom na cenu slave, na otuđenje i na čežnju za domom. Stižu glasovi i za Morrissey-a, sviđa vam se pesma, evidentno je to jer ste počeli da glasate za njega u malo većem broju kad je krenula numera. Bullet, Dado Topić, pa opet Bullet, pitanje Dorsi, koja pesma je u pitanju, Riders on the Storm, vidjet ćemo da li ćemo stići da je emitujemo za kraj naše današnje top liste. Onda što se tiče Vibera, sijaset glasova, Morrissey, pa Bullet, pa Kralj Čačka i Jurica Pađen i opet Bullet, nećemo svakako stići sve da iščitamo, ali sve beležimo. Exiu novitet, još jedan, poslednji za danas, Laibach i Viala pesma Music, vrlo interesantna kombinacija. Slovenački kolektiv objavio je drugi singl sa istoimenog albuma, a album je objavljen 1. maja. Pevačica iz Gane, Viala, daje jednu sjajnu notu ovoj pesmi. The key, the answer, the power, my life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Mama, kupi mi propeler.
7: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
6: Dobro jutro, ljudi.
7: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
6: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.

Završni domaći novitet za danas, Markotik, i misliš da je ovo sve vreme da još jednom pomenemo ko je bio sa vama od 9 sati, tu smo još nekoliko minuta, svakako Nenad Kuzmić, Jelena Dejković, Miloš Đurđević i Milan Ćunković. Emisija Pravac 202 od 10 časova, pred mikrofonom dve dame, Ksenija Radović i Ružica Vrhovac, i pesma Eurovizije 2026. u gro planu, razgovori sa predstavnicima Finske, Danske, Nemačke i Srbije. Biće tu mnogo toga zanimljivog, sasvim sigurno. Mi smo vam pripremili još dve pesme, Billy Idol Too Much Fun kao strani novitet i podlista Made in Exiju, Ksenija i Vjetar u kosi. Veliki pozdrav i hvala još jednom na svim glasovima koji su pristizali od početka emisije. Evo, možete da glasite još nekoliko minuta dok slušate pomenute dve numere.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na gradilištu Expo projekta. Do sada broj učesnika na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 dostigao je 137, čime je Beograd zvanično oborio svetski rekord po broju učesnika na jednom takvom događaju. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Treba da budemo prijatelji, a ne rivali, izjavio je predsednik Xi Jinping posle razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom, koji je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Trump kaže da očekuje da odnos dve zemlje podigne na viši nivo i da bude bolji nego ikada. Glavne teme razgovora su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Kineski predsednik Xi Jinping izjavio je tokom razgovora sa delegacijom američkih poslovnih lidera da će Kina nastaviti da šire otvara svoja vrata prema svetu i da će američke kompanije imati sve bolje izglede na kineskom tržištu. Ruske snage izvele su masovan napad dronovima i raketama na više regiona Ukrajine. Pogođene su stambene zgrade i kritična infrastruktura. Ukrajinske vlasti saopštile su da napadi imaju za cilj ugrožavanje civila i preopterećenje protiv vazduhoplovne odbrane, naglašavajući da time Rusija pokušava da oslabi odbrambeni potencijal zemlje. Moskva tvrdi da je cilj napada uništenje vojnih objekata i skladišta, a ne civilnih meta. Ruski zvaničnici posebno ističu da su pogođeni objekti energetske i transportne infrastrukture koje, prema tvrdnjama Kremlja, koriste ukrajinske oružane snage. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Rukometaši iz Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraže za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobrodošli u Pravac 202 koji smo odlučili danas da posvetimo Euroviziji, a kako bismo i drugačije, s obzirom na to da je večeras drugo polufinale, izbor za pesmu Eurovizije i znate već kako to biva. Ono što je najvažnije to je da smo ušli u finale, prvo polufinale bilo je 12. Tako da je to za nas berićetno ispalo, večeras je drugo polufinale, a onda u subotu veliko finale i naravno nadamo se najboljim rezultatima. No, da se mi vratimo na Euroviziju, generalno učešće finalista, bit će razgovor i sa grupom Lavina, naravno, ali ćemo razgovarati i sa nekim od učesnika koji su se ili plasirali već u finale ili pretpostavljamo da će se to večeras desiti. Tako da očekuje nas, kao što znate, drugo polufinalno veče i ovim povodom razgovaramo sa ovogodišnjim predstavnicima i donosimo različitim, jel? Donosimo atmosferu iza kulisa najvećeg evropskog muzičkog takmičenja i sad da skratim, čućete predstavnike Finske, Danske, Nemačke i kao što rekoh, bit će tu i Lavina. U narednih nekoliko sati bit će iznenađenja, pogotovo u ovom satu, još mnogo zanimljivih informacija da vam baš ne otkrivam sve na početku, ali svakako ono što mogu reći to je da u narednih nekoliko sati za vas rade Jelena, Miloš, još jedan Miloš, to jest Pop, Ksenija i Ružica. Naravno, pišite nam u vezi sa svime što vas interesuje. Broj znate. Na početku, Tina Turner.

Tek da se zna. Tek da se zna. Evropski parlament je pre nedelju dana usvojio nova pravila za zaštitu pasa i mačaka od zlostavljanja, koje između ostalog predviđaju obavezno mikročipovanje i registraciju svih pasa i mačaka na teritoriji Evropske unije. Novom uredbom uvodi se obaveza da svi psi i mačke koji se drže budu identifikovani pomoću mikročipova i registrovani u nacionalnim bazama podataka. Razmnožavanje između roditelja i njihovih potomaka, kao između braće i sestara i polubraće i polusestara, biće zabranjeno. Takođe, biće zabranjen uzgoj pasa i mačaka u svrhu razvoja preteranih osobina koje dovode do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Nove mere uključuju zabranu sakaćenja pasa i mačaka za izložbe ili takmičenja takođe. Biće zabranjeno i vezivanje ljubimaca za neki objekat, osim ako je to neophodno za lečenje, kao i upotreba opasnih ogrlica sa bodljama ili davilice. Psi i mačke uvezeni iz trećih zemalja radi prodaje moraće da budu mikročipovani pre ulaska u Evropsku uniju, a zatim registrovani u nacionalnoj bazi podataka. Vlasnici kućnih ljubimaca koji ulaze u EU moraće prethodno da registruju svoju mikročipovanu životinju najmanje 5 radnih dana pre dolaska, osim ako je već registrovana u nekoj državi članici. Tek da se zna.

Tek da se zna. Tek da se zna. Permafrost, odnosno trajno zaleđeno tlo, deluje kao malo verovatno mesto za pronalazak života. Međutim, poslednjih godina naučnici su otkrili obilje mikroorganizama zaleđenih u permafrostu, a mnogi od njih su i dalje živi, prenosi Science Focus. Pronađen je širok spektar virusa, uključujući takozvane Pandora viruse, koji su otkriveni u permafrostu starom 30.000 godina u Sibiru. Istraživači su uspeli da ožive jedan zaleđeni Pandora virus, koji srećom inficira samo amebe. Pronađeni su i drugi, uključujući soj gripa koji je izazvao pandemiju 1918. i srodnika virusa velikih boginja pronađenog u 300 godina staroj sibirskoj mumiji. U oba slučaja genomi virusa bili su oštećeni, virusi više nisu bili zarazni. Srećom, većina virusa ne opstaje dugo van svojih domaćina, pa je malo verovatno da će na ovaj način biti pronađen i dalje zarazan ljudski virus. Neke žive bakterije, doduše, pronađene su u permafrostu starom više od milion godina. Moguće je da neke od tih zaleđenih bakterija i dalje mogu da izazovu bolesti. Kako klimatske promene izazivaju sve veće topljenje, moguće je da će dolaziti do novih izbijanja starih ili drevnih mikroba. Ipak, malo je verovatno da ćemo videti novi virus ili bakteriju iz permafrosta koji će izazvati globalnu pandemiju. Tek da se zna.

Znate da za vas uvek pripremamo neke iznenađenja, pa je tako i danas. Pod nazivom Muzika kakvu još niste slušali, bliži se koncert srpsko-ruskog alternativnog sastava Midgard. Koncert je u klubu Sprat u Cetinskoj u petak, to jest sutra 15. maja. Band Midgard svira alternativni rock i predstavlja novi album Chains and Flowers, ali to nije sve. Isto večer, na istom mestu nastupa i Brankov most, sastav u kome ćete čuti spoj elektronske muzike i harfe. Nešto zaista drugačije, vrlo uspešno uklopljeno zahvaljujući kantautoru Branku Spasiću. Tu je i Sofija Sibinović, poznata i kao Harp Lady, koja je deo ovog projekta takođe. Delimo dva puta po dve ulaznice za događaj u Spratu sutra od 20 časova. Javite se 011 324 9202.

0: Eko. Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
5: Mafija Masare, mafija Čera, easy!
4: Na programu je 11 ostvarenja.
6: C'est trop de travail.
4: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
7: Umekenna!
4: Ovog proleća.
8: Fishing the sun.
4: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
9: Izvršno.
10: A malo retorika, patetika.
11: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
12: Eko.
13: 202 za vas.
14: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: 202 za vas.

0: 4 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na gradilištu Expo projekta. Do sada broj učesnika na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 dostigao je 137, čime je Beograd zvanično oborio svetski rekord po broju učesnika na jednom takvom događaju. Srbija i Grčka dele iskreno prijateljstvo i međusobno poštovanje koje predstavlja čvrst temelj za dalje produbljivanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsednik Vučić posle razgovora sa ministarkom kulture Grčke Lino Mendoni. Predsednik je naglasio značaj očuvanja srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa na prostoru Grčke uz zahvalnost na brizi i posvećenom odnosu prema srpskim svetinjama, posebno manastiru Hilandar. Vučić je na svom Instagram nalogu istakao važnost koju naša zemlja pridaje kontinuiranoj podršci Grčke evropskom putu Srbije. On kaže da je uveren da će i učešće Grčke na izložbi Expo 27 u Beogradu biti dodatna prilika za povezivanje dveju zemalja i naših naroda. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Kineski i američki predsednici Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su više od 2 sata u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dve zemlje. Xi je pozvao Trumpa da budu partneri, a ne rivali, dok ga je američki predsednik opisao kao velikog vođu. Trump je istakao da će odnosi dveju supersila nakon ove posete biti bolji nego ikada. Kineski mediji javljaju da je Xi tokom sastanka rekao da je Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i Amerike, koje bi, ako se bude pogrešno rešavalo, dve nacije moglo da dovede u konflikt. Na Zrenjaninskom putu na uključenju iz beogradskog naselja Koteš došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao autobus javnog gradskog prevoza sa linije 43 i putničkog automobila. Prema prvim informacijama nema povređenih. Saobraćaj na tom delu puta je usporena, uviđaj u toku. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Evrovizije. Bira se još 10 finalista. Prenosi od 21 čas na prvom programu RTS-a. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč u baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čajer počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu RTS-a, a revanš je u nedelju od 17:30 u Vestpremu.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Pozdravi od mene.
2: Ksen i ja sa vama danas do 3 popodne. Družimo se u pravcu 202 koji, kao što ste već čuli, biće posvećen sasvim pesmi za Euroviziju, takmičenje koje ima večeras svoje drugo polufinalno veče. Jedan od naših sagovornika su upravo večeras i takmiči i vidjet ćemo kako će biti plasiran.
1: Ali ono što je najbitnije jeste da smo se mi plasirali u finale, tako da ćemo imati priliku da gledamo našu lavinu u subotu u velikom finalu. A imali smo priliku uči ovog takmičenja da razgovaramo i sa finskim predstavnicima. To su Linda Lampenius i Pete Parkonen. Oni, njihovu pesmu možemo prevesti kao bacač plamena. I u ovom duetu možemo čuti Lindinu violinu, ali ono što je zanimljivo jeste da je ovo jedini instrument koji možemo čuti uživo na evrovizijskoj sceni.
2: Linda je uspela da se izbori za ovu violinu, to jest da je svira uživo, jer kao što znate, na ovom takmičenju samo vokali se izvode uživo. Imali smo priliku da razgovaramo sa njima uoči ovog takmičenja i naravno čestitamo im na tome što su ušli u finale. Slušamo Lindu.
3: It's unbelievable.
1: Neverovatno je, jer nisam mislila da će se to dogoditi kada smo prvi put počeli da razgovaramo o tome. Zapravo još na samom početku celog procesa bilo je potpuno jasno da treba da mogu da sviram uživo. Pošto je cela pesma duet, u pesmi razgovaramo, a moje reči dolaze kroz violin. Zato je baš čudno, kao da bi Pete radio svoj deo preko matrice, a ja bih stvarno svirala violinu. To bi takođe delovalo veoma neobično. Ali opet, na primer, Ribak. Mislim da je njegova pesma Fairy Tale u potpunosti zasnovana na violini. Čak je violina važnija od pevanja. A njemu tada nisu dozvolili da svira uživo i mislila sam da je to te godine bilo baš loše. Da nije dobio priliku za to. Zato se nadam da će se ovo promeniti u budući. Nadam se da će u budućnosti izvođači moći da sviraju uživo, posebno ako instrument ima veliku ulogu u samoj pesmi. In the song, through
2: an instrument. Ovaj dvojac izvodi pesmu na finskom jeziku. Da li misle da će ljudi ipak moći da se povežu sa pesmom iako ne razumeju tekst?
4: Yeah, of course, and in the first place in this case too we are.
5: Da, naravno. I pre svega, u ovom slučaju smo bili potpuno sigurni da pesma mora da bude na finskom jeziku, jer je to naš maternji jezik i veoma smo ponosni na njega. Takođe, lakše nam je da izrazimo svoje osjećanja dok pevamo na svom jeziku. I ne mislim da je u svetu najvažnije kojim jezikom govoriš, već kako se osjećaš. A ono što mi pružamo jesu emocije. Jezik je samo jedan mali deo ove pesme. Mi zapravo dajemo ljubav iznutra, a to je najveći jezik od svih.
1: Finski predstavnici su od samog početka ubedljivi favoriti. Da li im to stvara dodatni pritisak ili im jednostavno daje dodatnu motivaciju?
5: To nas motiviše, jer smo veoma zahvalni za sve što smo postigli i za podršku koju dobijamo.
1: Želimo da ljudi osete koliko cenimo to što veruju u nas. Ne želimo nikoga da razočaramo. Zato nas to tera da sve ovo uradimo još bolje nego maksimalno.
3: Even better than maximum.
4: Yeah, it motivates us to put. Yeah.
5: Da. To nas motiviše da, kako kažemo u Finskoj, stavimo ruke u zemlju, odnosno da još više zapnemo. Kada nas ljudi podržavaju, mi idemo još dublje i trudimo se da ovo učinimo lepšim i boljim.
2: I najbolje da čujemo njihovu pesmu,
1: ali i poruku.
3: Hi, this is Linda and Peter.
4: We want to send our loves to Radio Belgrade 202 listeners. Take care of yourselves and remember to smile every day.

0: O pesmi Eurovizije pričamo u današnjem Pravcu 202 i kao što ste čuli, naši sagovornici su predstavnici Finske, Linda i Pete, i zanimljiva je njihova biografija. On se proslavio na jednom od onih takmičenja kao što je bio naš idol i tu započeo svoju solo karijeru. Ona je ipak malo starija od njega. I pored toga što se bavila klasičnom muzikom, takođe se bavila i politikom. Imala je jedno vreme i svoj sajder, dizajnirala je sofu. Bavila
1: sajder,
0: se
1: sofa, politika,
0: mislim
1: muzika.
0: Da je čak i u čuvarima plaže glumila, nisam sigurna, ali bavila se i manekenstvom. Gotovo da nema šta ova žena nije u stanju i nije sposobna da uradi. Tako da je jedan vrlo zanimljiv spoj na ovoj godišnjem takmičenju.
1: A oni, što se njih dvoje tiče, upoznali su se u studiju. Linda je radila na ovoj pesmi i bio je potreban snažan muški vokal. Da li je istina da je svog partnera pronašla putem Googla?
2: Actually googled him already half a year earlier or a few months earlier because
0: da jesam, zapravo sam ga googlala još pola godine ranije ili nekoliko meseci ranije, jer sam potpisala ugovor sa diskografskom kućom i počeli smo da radimo na različitim pesmama. Nisam živjela u Finskoj još od 1997. godine, što je baš dugo. Praktično ceo život sam provela u inostranstvu. Takođe sam i malo starija, pa nisam baš bila upućena u mlade izvođače i pop scenu u Finskoj. Zato sam pretraživala internet i slušala Spotify, jer je bilo mnogo različitih izvođača iz Finske koje sam mogla da poslušam. Pete je bio moj broj jedan na listi. A onda, kada se pojavila ova pesma i kada su Vilma, Alina, Risi i Lauri bili u studiju i pisali je, odmah smo osetili da je pesma veoma snažna i da je apsolutno potreban muški pevač. Pete je bio potpuno logičan izbor za to i veoma sam srećna što se Pete javio na telefon kada smo ga pozvali iz studija.
2: When we called him from the studio.
0: Zamislite da se nije javio na telefon, da li bi našli zamenu i ko bi sad bio u njegovoj ulozi?
1: Da, i da li bi bili favoriti, a inače važe za jedno od favorita, a možda baš zbog toga što su ispali dobitna kombinacija makar na svom nacionalnom takmičenju. Uglavnom, pripreme nisu bile lake. Linda je vežbala svakodnevno u kućnoj teretani i vežbala da trči u štiklama. Kako su na to reagovale njene komšije?
2: Yeah. Absolutely, it's horrible, you know. I was like, oh my god.
0: Da, apsolutno. Strašno je. Bila sam u fazonu, o moj bože, kada sam trenirala, a napolje je bio mrak uveče. To su kuće, nisu baš blizu jedna drugoj, ali tamo gdje imamo teretanu, sve je od stakla. Dakle, iz komšijske kuće se sve jasno vidi, posebno ako su na spratu i ako pogledaju unutra. Verovatno su mislili da sam potpuno luda, jer mesecima niko nije znao da radim sve ovo. A ako ste gledali njihov nastup, tu je, pa ne znam kako bi to nazvala, nije kavez, ali nekakav zid koji je između njih dvoje dok oni pričaju. Smenjuju se kadrovi i u jednom trenutku Linda bukvalno ima ono 5 sekundi da pređe na drugi deo bine i da se popne na stolicu, i tu ide ta završnica samog nastupa. E, zato je vežbala ovo trčanje. A kako se Pete pripremao?
3: Lots of singing, everyday singing.
4: Mnogo pevanja, svakodnevno pevanje. Veoma je zanimljivo što ovu pesmu zapravo vežbamo skoro 8 meseci. Za 8 meseci možeš mnogo toga da otkriješ o samo 3 minuta nastupa. Svi detalji. Gledali smo svaki deo našeg izgleda i nastupa. Zaista je fascinantno imati priliku da toliko duboko uđeš u ovu priču.
1: 8 meseci je stvarno mnogo. Verovatno ste sanjali ovu pesmu svake noći.
2: Oh, yeah.
3: Kind of, yeah. When you wake up at yeah, point, you're like... Every morning.
0: Da, takvi zvuci su se motali u njihovim mislima, ali verovatno su i to pevali svakoga jutra. Svakako gledat ćemo ih u velikom finalu 16. maja.
1: A čućemo i pesmu Fairy Tale koju izvodi Aleksandar Ibak, u kojoj takođe dominira violina, sa kojom je ovaj simpatični Norvežanin i pobedio 2009. godine.

0: Imali smo priliku da razgovaramo i sa nemačkom predstavnicom na Eurosongu. Malo pre smo čuli Fince, a sada ćemo čuti Saru Engels. Njena pesma zove se Fire, a Nemačka je jedna od zemalja koja se direktno plasira u finale. Šta je Saru navelo da se prijavi na ovo takmičenje?
1: We were in the studio and working on Fire.
2: Bili smo u studiju i radili smo na pesmi Fire, ali tada uopšte nismo imali ideju da idemo na Euroviziju. To je došlo kasnije, pa smo pomislili da bi možda ovo mogla da bude dobra evrovizijska pesma, zbog teksta i zato što se lako pamti. Posle smo ubacili i plesni deo i sve ostalo. I da, nije to bilo nešto unapred isplanirano. Više je delovalo kao neki znak sa neba.
1: There was like a sign from heaven.
0: A da li je teško igrati i pevati u isto vreme?
1: Oh yes, it is. You need a lot of
2: Oh, da, jest. Potrebno je mnogo daha i nije lako. Tako da moram dosta da radim na tome. A što se mene tiče, idem u teretanu i na traku za trčanje. Trčim veoma brzo 45 sekundi, pa napravim pauzu od 15 sekundi. Za to vreme moram i da pevam, pa opet iz početka. To ponovim možda 10 ili 20 puta.
0: Dakle, peva dok je na traci za trčanje.
1: Yes, I tried.
2: Da, pokušavam, ali ponekad to ne zvuči baš najlepše.
3: Nadamo se da će biti uspešno u finalu, a ukoliko još uvek niste videli njen nastup, ovo će vam verovatno biti dovoljno da zamislite uz pesmu koju ćemo čuti sada kako sve to izgleda, tako da definitivno je teško raditi sve ovo isto vreme, ali kako bi Sara opisala svoj nastup u tri reči?
1: I would say
2: rekla bih žensko osnaživanje, zatim snaga i vatra.
1: And fire.
0: Ukoliko još uvek niste videli njen nastup, ovo će vam biti dovoljno da ga zamislite uz pesmu koju ćemo slušati malo kasnije, a sada ćemo još malo porazgovarati sa Sarom.
1: Yes, it's from my kids.
2: Da, dobila sam ga od svoje dece. To je poklon. Ja sam osoba koja je veoma brza u svemu. Vrlo organizovana, kao tipična mama. Moramo da radimo više stvari odjednom. I upravo zbog toga je lenjivac simbol nečega potpuno suprotnog. On je miran i spor. Pomaže mi da budem više posvećena sebi i da malo usporim. I donosi sreće.
3: Čuli ste njene maskota, mali lenjivac koji je dobila od dece. A kako izgleda njena rutina pre samog nastupa, kako izgleda, na primjer, poslednjih 20 minuta pre nego što izađe na scenu?
1: Most of the time I do some meditation.
2: Uglavnom meditiram, disanje. Nekad i pevam, pijem čaj i jednostavno pokušavam da budem sama sa sobom i da se smirim.
1: And just be with me and myself.
3: Imali ste priliku da čujete i kako je Sara opisala svoju pesmu.

smo u tri reči, žensko osnaživanje, snaga i vatra, mi bismo tu još dodali i ples. I to vam je dovoljno da zamislite kako izgleda pesma Fire. Sad ćete čuti kako zvuči.

0: Predstavlja Nemačku na pesmi Eurovizije i kao što znate, oni su jedna od zemalja koja se direktno plasira u finale. Imali smo priliku do duše da je čujemo uživo i vidimo njen nastup u utorak na prvoj polufinalnoj večeri. I kada govorimo o onim takmičenjima poput Idola ili, na primjer, Ja imam talenat, to su odlične platforme za ljude da dođu do publike i da započnu i lanciraju svoju muzičku karijeru. To je učinila i Sara, ona je pobedila u jednom ovakvom nemačkom takmičenju, osvojila je drugo mesto, ali to je bilo dovoljno da počne da se bavi muzikom.
1: Znamo da je poruka njene pesme žensko osnaživanje. Da li je ona sama učestvovala u pisanju ove pesme?
2: Yes, it's about female empowerment and also...
0: Da, pesma jeste o ženskom osnaživanju, ali i o mom iskustvu kao žena. Govori o tome kako nekad izgubiš svoju vatru, svoju snagu, zbog ljudi oko sebe ili zbog nekih loših iskustava. Kada jednostavno prođeš kroz loše iskustvo, možda neko toksično iskustvo u životu i onda ponovo pronađeš svoju vatru i postaneš jača nego ikad. Vratiš se snažnija kao žena.
2: Get your fire back and be stronger than ever, so you come back stronger as a woman.
1: A kada bi imala super moć da ukrade, po znacima navoda, nečiju pesmu i izvede je kao svoju, čiju bi izabrala?
2: Oh, that's not easy because I think every...
0: To nije lako pitanje, jer mislim da je svaki pevač poseban i da svaka pesma ima svoju priču. Zato mislim da svako treba da priča svoju priču, a ja želim ljudima da prenesem svoju. Mislim da je važno biti autentičan. Razumeš na što mislim? Ali ima mnogo lepih pesama. Mnogo mi se sviđaju Kipar i Grčka. Bugarska je takođe odlična, a ona je baš zgodna. Zaista ima mnogo divnih ljudi.
2: Yeah, there are so many nice people.
0: Zanimljivo je, odabrala je sve te, da kažem, vesele, živahne pesme uz koje može da se pleše.
1: Nije čudo, očigledno išla prema sebi, no koji je njen cilj? Šta želi da postigne učešćem na Eurosongu?
2: I think the important thing is to have...
0: Mislim da je najvažnije i da se zabaviš. Sada imam 33 godine, ali kad sam bila mlađa, često bih se previše opterećivala nekim stvarima, kao da mi se napravi čvor u glavi. A sada se osjećam mnogo slobodnije i mislim da je to ponekad ključ svega. Treba da osjetiš trenutak i da uživaš.
2: Enjoy it, yes, of course.
1: A kako je izgledao muzički put nemačke predstavnice na pesmi Eurovizije Sara Engels? Gotovo da ne postoji nešto što ona ne zna da radi, kada je shvatila zapravo da će muzika biti njen poziv.
2: There are some things I cannot do. I'm a very bad cooker.
0: Postoje stvari koje ne umem da radim. Naprimer, veoma sam loša kuvarica. Ne znam da kuvam i mrzim kuvanje. A majka sam. Znam da to možda baš nije uobičajeno, ali stvarno ne volim da kuvam. A što se muzike tiče, volim da kroz nju prenosim svoje emocije. Također želim da pomognem ljudima da veruju u sebe. Mislim da muzika povezuje ljudi iz celog sveta, a Eurovizija je najbolje mesto za to.
1: A kad smo već kod Eurovizije, da li je volela da je gleda dok je odrastala? Ima li omiljenu eurovizijsku pesmu?
2: Definitely. When I was young, I watched it with my whole family.
0: Da, naravno. Kada sam bila mala, gledala sam Euroviziju sa celom porodicom. Ja sam inače poluitalijanka, pa imam i italijansku i nemačku stranu porodice. Gledali smo zajedno uz puno grickalice i bilo je baš lepo. Moja omiljena pesma svih vremena je verovatno Euforija od Lorin, jer je i ona veoma snažna žena. Imala je one duge nokte. Pogledaj moje, skroz su kratki. Obožavala sam njen nastup i njen glas. Ima stvarno mnogo lepih pesama. Naprimer, Lena iz Nemačke sa pesmom Satelit. Tu pesmu svi dalje pamtimo. I imat ćemo priliku i da čujemo
1: da se podsjetimo Lene.
0: Pobedničku pesmu Nemačke.
1: Tada pobedničku.
0: Tada pobedničku. Satellite.

0: Plešemo uz Mando Diao, ako se ne varam, oni su Šveđani. E sad zamisli njih na pesmi Eurovizije kako predstavljaju Švedsku. Da li bi to bio uspeh ili ne?
1: Sasvim sigurno bi, budući da je ovo izuzetno kvalitetan bend.
0: Jeste li do sada se ispostavilo da uvek kada se na ovom takmičenju pojavi neki izvođač koji je već uspešan, ima uspešnu karijeru, da ne prođe baš toliko dobro na ovom takmičenju. Evo, na primjer, Boy George je nastupao za San Marino i uopšte nisu prošli u finale.
1: Da je Boy George nastupao za Veliku Britaniju, vidi, možda ne bi bilo tako loše.
0: Možda bi bila drugačija pesma.
1: I to.
0: Ali ono što je isto bila razlika jeste da, da kažemo, Velika Britanija nije imala priliku da glasa u prvoj polufinalnoj večeri. Dakle, samo zemlje koje su se takmičile. Tako da možda i to uticalo na to. Ali da ne tražimo sada izgovore, verovatno su i pesme drugih izvođača bile mnogo jače u tom trenutku, jer stvarno ima odličnih pesama ove godine, imaćete priliku neke i da čujete. A zanimljivo da su, da se pojavio na društvenim mrežama i da kažem taj izjava Mike'a Shinode iz Linkin Parka, koji je dao za BBC da bi možda i on učestvovao na Euroviziji ako Lavina pobedi.
1: Da, da
0: je, ne znamo da li je to
1: nastup Lavine toliko na njega ostavio utisak. Je sad, budući da su oni u Americi i da Linkin Park i dalje aktivan bend, ali Amerika ne učestvuje na izboru za pesmu Eurovizije,
0: ali međutim, učestvuje u Australiji.
1: S druge strane, moramo da kažemo da se pojavilo nešto što je autentično, sasvim provereno i što možete videti i kao snimak. A to je da su predstavnici, odnosno frontman grupe Lordi, jeste baš gospodin Lordi, dao izjavu sjajnu gde podržava Srbiju svim srcem.
0: A tačno je prošlo 20 godina od kada su oni pobedili i ako se ne vrem, pojavit će se i u onom revijalnom delu.
1: Da, tako da Hard Rock biti Hallelujah, 2006. je to bila.
0: Tako da bi to bilo super vidjeti ponovo kako izgleda na toj sceni. Nastavit ćemo priču o pesmi Euroviziji u narednom satu. Imaćete priliku da čujete Serena, predstavnika Danske, a onda ćete čuti i Lavinu od 1 sat. Tako da ostanite uz 202.

0: Ecco.
1: Mama, kupi mi propele.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 3 minuta do podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ekspo je važan i veliki projekat za Srbiju koji ulazi u istoriju, rekao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Ekspo 27. kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Vučić naglašava da će, pored velikog broja posetilaca, na Ekspo dolaziti i brojni svetski zvaničnici i da ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude otvorena. Aktiviranjem besplatnih javnih Wi-Fi mreža u Lajkovcu i Žabarima u Evropskoj kući u Beogradu započet je projekat uvođenja interneta u ruralne delove Srbije. Projekti koje finansiraju Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i nemački GIZ imaju za cilj digitalno povezivanje više od 1000 naselja i oko 800 osnovnih škola. Početak projekta simbolično su označili šef delegacije Unije u Srbiji Andreas von Beckerat, ambasadorka Nemačke Anke Konrad i predsednik vlade Srbije Đuro Macut, koji je istakao da je to veliki korak ka uvođenju Srbije u društvo najsavremenijih država. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su posle postavljanja poslaničkih pitanja na početku sednice raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pitanja izvršnoj vlasti odnosila su se na izveštaje Narodne banke Srbije, izgradnju data centra na području Dimitrovgrada, penalima za raniji odlazak u penziju, kao i o aktivnostima rektora Beogradskog univerziteta. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su više od 2 sata u Pekingu uz poruke o poboljšanju odnosa dveju zemalja. Xi je pozvao Trumpa da budu partneri, a ne rivali, dok je američki predsednik Xi Jinpinga opisao kao velikog vođu. Trump je istakao da će odnosi dveju supersila nakon ove posete biti bolji nego ikada ranije. Kineski mediji javljaju da je Xi tokom sastanka rekao da je Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i Amerike, koje bi, ako se bude pogrešno rešavalo, dve nacije moglo da dovede u konflikt. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenosi od 21 čas na prvom programu RTS-a. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju od 17:30 u Vespremu. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 23 stepena. It's a kind of magic.

0: ovo ti pravi smer. Pravac 202.
1: Da li neko od vas govori danski?
2: Ako govori, može da načulji uši jer ćemo Ksen i ja da pokušamo da tačno izgovorimo ime i prezime danskog predstavnika, ali i naziv njegove numere. On se inače takmiči večeras u drugom polufinalu, koja je na programu večeras u 21 čas. Nadamo se da će se i on plasirati u finale i on je jedan od favorita i možete na našim društvenim mrežama da vidite izjavu koju je dao za 202.
1: Seren Torpergard Lund ove godine predstavlja Dansku na pesmi Eurovizije sa pesmom For Vi Gar Hjem. Al tako,
2: šta For misli? Vi Gar Hjem.
1: U, tebi bolje ide ovaj danski.
2: Ali ne znam da li je tako. Ne, stvarno ne.
1: U svakom slučaju
2: ne znam, on... Pogotovo ne znam šta znači, ali okej.
1: Okay. On nas... Prije nego što odeš kući. To je prije nego što odem kući.
2: Dobro, okej.
1: Okay. On nastupa večeras u drugoj polufinalnoj večeri takmičenja. Mladi danski umetnik je poslednjih meseci uvek na vrhu liste onih predviđanja ko će pobediti i tako dalje. Favoriti i publike, ali veruje se i da će žiri biti naklonjen njemu i njegovoj pesmi. A definitivno je pažnju privukao emotivnim nastupom i odlukom da izvede pesmu na maternjem jeziku.
2: Što je stvarno hrabro i velika pohvala za to.
1: Inače, on je već izgradio ozbiljnu karijeru kroz pozorište, mjuzikle, danas važi za jednog od najzanimljivijih novih izvođača sa skandinavske scene. On nam otkriva kako izgleda priprema za jedan od najzahtevnijih nastupa ove godine. Imali smo priliku da razgovaramo sa Serenom pre nego što je otputovao u Beč jednog sunčanog dana u Kopenhagenu.
2: Za početak, da li se raduje odlasku u Beč?
3: Yes, I am. It's slowly starting to...
4: Da, polako počinjem da shvatam šta se zapravo dešava i da idem tamo i osjećam kao da moje telo skuplja mnogo energiju koju treba da oslobodim, pa sam u fazonu, možemo li već da stignem u Beč da to uradim, baš sam uzbuđen.
3: Can we please get to Vienna so I can do this thing that I'm really excited.
2: Čitali smo i komentare na internetu, kažu da je veoma hrabar jer peva na svom jeziku koji mnogi ne razumeju, ali reakcije su veoma pozitivne. Šta mu se najviše dopalo u komentarima?
3: I think that it's so special to me because I knew that it was kind of
4: Posebno mi je to važno jer sam znao da možda nije najpametnija odluka da ne prevedem pesmu, pošto nismo imali dansku pesmu u finalu još od 1997. godine. Statistički gledano to je pomalo glupo, ali meni je to bilo ispravno. Zato mi mnogo znači kada ljudi otkrivaju danski jezik. Često kažu da je čudan ili ružan, a sada ga odjednom doživljavaju kao lep. Veoma sam ponosan na to.
1: Ne znam da li ste vidjeli snimke na društvenim mrežama gde ljudi na različitim jezicima pevaju njegovu pesmu, dakle svako na svom. E sad, da li je to nešto što se slučajno desilo ili ih je Seren podstakao da urade to?
3: Yeah, it is actually, because I started seeing people...
4: Da, zapravo jesam, jer sam počeo da primećujem da ljudi to rade sami od sebe. A za mene je suština Eurovizije upravo u tome, da delimo jedni sa drugima svoje kulture, jezike i muzičke žanrove. Kada sam video da ljudi pevaju pesmu na svojim jezicima, objavio sam video u kojem sam ih pozvao da to urade. Muzika jeste univerzalni jezik, ali meni je neverovatno i prelepo da čujem kako moja pesma zvuči na španskom ili rumunskom. Nekako je čudno, ali na lep način. Zato sam mnogo zahvalan ljudima što su zaista objavljivali svoje verzije.
3: Beautiful to me to hear it in Spanish and Romanian, and so I'm so grateful that people actually posted stuff.
1: Seren je bio raspoložen da nauči kako se izgovara njegova pesma i na srpskom jeziku.
3: Pre neko što odem kući. Pre neko što odem kući.
5: Oh, that's perfect.
3: Am I Serbian now? I think so.
1: Na kraju je rekao, da li sam ja sad Srbin? Mislim da jesam.
2: Gledat ćemo ga večeras u 21 čas, pa ćemo da procenimo.
1: A čućemo i njegovu pesmu For Vi Gar Hjem.

0: Da li ste pratili pesmu Eurovizije, da li ste već odgledali nastupe? Ako je odgovor da, onda ste vidjeli nastup i danskog predstavnika Serena na pesmi Eurovizije. Sve to izgleda kao jedan izlazak, barem tako deluje. I možemo da zaključimo da i o tome govori pesma i da je nekako razumemo, iako možda ne razumemo danski.
1: Yeah, it is actually, because I started seeing people do it, and for me, you know, what Eurovision...
2: To je bukvalno suština svega što sam želeo da postignem. Hteo sam da uzmem svo svoje iskustvo iz muzičkog teatra i da, čak i ako ne razumete moj jezik, ipak osjetite i razumete priču kroz scenografiju, koreografiju i celokupan izraz na sceni. Zato mi je baš drago što ste to prepoznali.
1: So I'm so grateful that people actually posted stuff.
3: Da li je pesma o zaljubljivanju tokom izlaska?
1: That is like the nail on the head of what I was trying to do.
2: To je bukvalno suština svega što sam želeo da postignem. Hteo sam da uzmem svo svoje iskustvo iz muzičkog teatra i da, čak i ako ne razumete moj jezik, ipak osjetite i razumete priču kroz scenografiju, koreografiju i celokupan izraz na sceni. Zato mi je baš drago što ste to prepoznali.
1: So I'm glad that you got that.
0: A kada govorimo o samoj pesmi Eurovizije, on ima iskustva i u pozorištu i mjuziklima, igrao je u njima, to smo već rekli. Da li je onda to pomoglo njemu u pripremi za čitavo ovo takmičenje i zapravo koje je značenje ove pesme?
1: Yeah, it's like, for me it has like two different paths, the song. It's like...
2: Pa, za mene pesma ima dva značenja. S jedne strane, govori o tome da se stalno iznova zaljubljujete u osobu za koju znate da će vas povrediti, ali ipak ne možete da ju odolite. Mislim da svi poznajemo taj osjećaj. Sa druge strane, pesma je i slavljenje odrastanja kroz noćni život, kroz sve te izlaske, iskustva i greške preko kojih zapravo upoznajemo sebe. Ostajanje još jedan sat duže, donošenje loših odluka, sve je to deo odrastanja. A pošto sad imam 27 godina, počinjem da osjećam ono, mislim da je vreme da krenem kući, ali svi smo prošli kroz to. Tako da je pesma i proslava noćnog života i svega što tamo naučimo o sebi.
1: So it's also about celebrating the nightlife and how we find ourselves there.
3: Da, pesma se i zove, mislim da je vreme da krenem kući, otprilike tako. A kada je reč o Euroviziji, o samom Eurosongu, da li je voleo da je gleda dok je odrastao?
1: O,
2: da, iskreno, ni ne pamtim vreme kada nisam gledao Euroviziju. Imam osjećaj kao da je bila uključena još kada sam se rodio. Od uvek je deo mog života, a mama mi ju je pokazala. Zato kada neko kaže da ne gleda Euroviziju, meni je to nezamislivo, kao da je to deo života.
0: Ako pogledate nastupe različitih izvođača, definitivno je itekako zahtevno pevati i plesati u isto vreme. Ako čujete Serena uživo, njemu to itekako polazi za rukom i na nastupu njegov glas i sama pesma zvuče mnogo bolje nego ova studijska verzija, no postoje brojni izvođači koji su nastupali na ovom takmičenju, tako i Celine Dion. Da li se sećate njene pesme? Videli smo na društvenim mrežama i snimak gde Seren zapravo peva njenu pesmu i to savršeno zvuči. Da li je to jedna od njegovih omiljenih pesama?
1: It is my favorite one.
2: To mi je omiljena pesma, bukvalno broj jedan. Obožavam tu pesmu i obožavam nju.
1: So much and I love her.
3: I nije laka za pevanje, da se razumemo, stvarno nije laka, ali ovaj dečko ima neverovatan glas. Ni njegova pesma nije jednostavna za pevanje, a pritom ustoji pleše sve vreme. Kako se za to priprema? Koja je njegova tajna?
1: I don't know what the secret is.
2: Ne znam da li postoji neka tajna, ali pokušavam da iskoristim svo iskustvo iz mjuzikala, gde sam stalno morao istovremeno da pevam i plešem. Za ovaj nastup sam bukvalno ušao u režim pravog trening kampa. Mnogo vremena provodim u teretani, radim stairmaster, vozim bicikl, trčim i treniram disanje dok sve to radim. Vežbam i da skačem i pevam u isto vreme.
0: Čuli ste, ovo su ozbiljne pesme, to je pripreme za ovo takmičenje.
3: Vrlo.
0: Predstavnica Finske trči u štiklama.
3: Teretana vežbe u štiklama. Sara. Nemačke, da, brzo trčenje uz pevanje.
0: Da, isto to radi i Seren, stvarno neverovatno. Ali da li ima neki ritual pred izlazak na scenu, nešto za sreću? Pričat ćemo i o tome u nastavku. Čuli ste, Nemica ima tog malog lenjivca kog nosi svuda sa sobom.
3: Svako ima nešto, svako ima nešto. Pričali smo o tome sa predstavnicima Finske, tako da ćemo malo kasnije čuti i šta Danac ima da nam kaže.
0: Ali evo i njegove omiljene pesme sa ovog takmičenja. Slušamo Celine Dion.

0: Imali smo priliku da razgovaramo sa predstavnikom Danske na pesmi Eurovizije pre njegovog odlaska u Beč i kao što smo već spomenuli da ćemo pričati o tim ritualima i stvarima koje radi za sreću. Da li postoji nešto posebno?
1: Zapravo ne, volim da skrenem sebi pažnju kako ne bih razmišljao o nastupu. Šetam okolo, pričam sa ljudima.

0: kao da je običan radni dan, a onda 30 sekundi pred izlazak pomislim, aha, sad zapravo idem na scenu. Ali mi je važno da zagrejem telo i da osetim kako mi krv struji, da budem spreman za taj borbeni režim.
1: To go to fight mode.
2: Večeras on nastupa u ovom drugom polufinalu koje je na programu od 9 uveče. A šta bi on najviše voleo da mu se desi posle Beča ovako generalno?
1: I'm writing new music and
0: pišem novu muziku i spreman sam za sledeće poglavlje, šta god ono bilo, jer mislim da je Eurovizija najveća platforma za jednog izvođača. Spreman sam da osvojim svet, ako je svet spreman za mene.
1: Like conquer the world if the world is ready for me.
2: A da li bi eventualno pevao i na drugim jezicima, a ne na svom maternjem danskom?
1: You know, I'm ready to do.
0: Spreman sam da eksperimentišem. Kao umetnik nikada ne želim da sebe stavim u kutiju. Ipak pevanje na danskom će uvek biti nešto posebno za mene, moja beba, ali svakako bih voleo da probam i druge stvari.
1: But I would definitely want to try other stuff as well.
3: Ako ste naslušali i prethodnih nedelja, znate kako izgleda ta evrovizijska turneja pre samog takmičenja, putuje se u različite zemlje, tamo postoje ti promotivni koncerti, upoznavanje sa publikom. Tako je Seren stigao i do Londona i do nekih drugih gradova. Kako je bilo to iskustvo za njega? Imao je priliku da upozna i publiku, ali i druge takmičare.
1: You know, meeting the other contestants is what I've been looking forward to the most. Because it is kind of like.
0: Najviše sam se radovao upoznavanju drugih učesnika, jer su to jedini ljudi koji trenutno potpuno razumeju kroz šta prolazim. Svi prolazimo kroz isto iskustvo. Bilo je baš zabavno i uzbudljivo pevati pred ljudima, a sama pomisao da imam fanove je nešto o čemu nikada nisam razmišljao. To mi je potpuno nestvarno. Istovremeno je sve veoma intenzivno, previše stimulativno i potpuno novo, kao neka ogromna mešavina emocija.
1: It's like a big like concoction of everything at the same time.
2: A da li ima podatke sa Spotify-a i drugih platformi iz kojih zemalja ljudi najviše slušaju njegovu muziku?
1: I think that Denmark is of course the
0: Pa Danska je naravno na prvom mestu. Posle toga mislim Norveška, Švedska, Velika Britanija i Amerika. A onda još gomila drugih zemalja. Mislim da moja pesma trenutno ima slušaoce iz više od 100 država. To mi je potpuno neverovatno, pogotovo jer je pesma na danskom i obožavam to.
1: Which is so crazy that they're listening to a Danish song and I love it.
3: Inače, pre par meseci se pojavila ta vest da se Amerika uključuje u čitavo ovo takmičenje i da će ih Kesha predstavljati. Ja ne znam da li je to bila buba ili jednostavno plan koji je propao.
2: Pre 10 godina su oni već najavili ulazak i sećam se da je Justin Timberlake za tu neku veliku žurku koja je tada održana u Americi jedan stvarno onako fantastičan show su napravili, on je neki od najvećih hitova napravio zapravo za taj događaj, pa se pretpostavilo da će to biti on, ali nisu se nikada priključili, pa izgleda je tako i sad.
3: Ali imamo to brojne zemlje koje nisu deo Evrope, ali su deo ovog takmičenja. Kada govorimo o večerašnjem drugom polufinalu, imaćemo priliku da čujemo 15 pesama. Jedna od njih je i iz Rumunije, zove se Choke Me. Aleksandra Capitanescu izvodi ovu stvar. Ako ste nas slušali prošlog četvrtka, imali ste priliku da čujete i razgovor sa njom. Svakako tu je uvek i RTS Planeta, RTS Zvuk i sajt RTS-a gde odloženo možete slušati i čuti sve to. A mi ćemo se prisetiti ove pesme koju ćemo slušati večeras uživo u finalu.
4: Hi, this is Aleksandra Capitanescu from Romania and you're listening to Choke Me on Radio Belgrade 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj je usporen zbog saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Kovilj u smeru ka Novom Sadu. A nema više magle, vidljivost je normalna na autoputu petlja Doljevac, petlja Leskovac-Jug.

0: Pričamo u današnjem pravcu o pesmi Evrovizije. Ako pogledate ovogodišnje učesnike, ima dosta pesama koje su vokalno zahtevne. Ima i nekih operskih deonica, mada to možda i nije čudno jer uvek se prati trend od prethodne godine. Dakle, ako jedne godine pobedi rock pesma, sledeće godine će biti takve pesme, pa JJ sa Wasted Love je pobedio prošle godine, on stvarno ima neverovatan vokal.
1: Ali pesma je suviše, složit ćemo se, čini mi se suviše neobična, izuzetno zahtevna sa tim takvim deonicama koje si pomenula, neverovatno scenski zahtevna, možda i najupečatljivija, ali baš onako pesma koja nije radio friendly i nije u ovih poslednjih godinu dana on bio neko ko je pobednik Evrovizije i vi čujete onako na svakom ćošku manje ili više njegovu pesmu, jednostavno i suviše kompleksna.
0: Možda u nekoj drugoj zemlji, kod nas definitivno ne, ali kada pogledamo i poslušamo danskog predstavnika i on ima te neke deonice koje su vokalno zahtevnije. E sada, da li on misli da će osvojiti više glasova žirije ili publike, jer glasovi su u prethodnih par godina i tekako bili podeljeni?
2: I hope that I'm gonna win both.
3: Nadam se da ću osvojiti oba, idem na pobedu, ali nisam siguran da li je ovo više pesma za žiri ili za publiku. Mogu da zamislim da se dopadne žiriju jer je tehnički veoma zahtevna za izvođenje, ali isto tako mislim da može da se dopadne publici jer je veoma emotivna i jer se potpuno otvaram pred ljudima tokom nastupa. Nadam se da će je i žiri i publika prihvatiti srcem.
2: That both will take it to heart.
1: Čuli ste Seren Torpergard Lund, predstavnik Danski. Mi mu stvarno želimo sreću i ako čitate komentare ispod njegovog izvođenja na YouTube-u, stvarno svi su pozitivni.
2: I just thought about it today that first of all,
3: to je stvarno neverovatno, pevati pesmu na danskom i videti koliko je ljudi voli, baš je ludo. Danas sam razmišljao o tome da ako uđem u finale sa pesmom na danskom, to će biti prvi put posle 29 godina da se to desilo. A ako pobedim, to bi bila prva pobeda Danske sa pesmom na danskom još od 1963. godine. To bi bilo potpuno nestvarno i veoma sam ponosan na to.
2: And I'm proud of that as well.
0: Ali to valjda jeste lepota da čujete jedan potpuno drugi jezik.
1: Pa to je valjda, mislim, originalno to je bila ideja pesme Evrovizije, te različitosti da se čuju na jednom mestu.
0: Da, i ranije je svako morao da peva na svom jeziku, to se, mislim, svako takmičenje se menja kroz godine, ovoga puta slavimo 70 godina pesme Evrovizije. E sada, kada govorimo o Serenu, čuli ste, on se bavi glumom, mjuziklom, da li je od uvek želeo da se bavi muzikom i glumom ili imao neke druge planove kao dete?
2: No, I think actually in a paper I had to write when I was 6 years old and I just started school.
3: Zapravo, kada sam imao 6 godina i kada sam tek krenuo u školu, dobio sam zadatak da napišem čime želim da se bavim kad porastem. Napisao sam da želim ili da radim u vrtiću kao moja mama ili da budem cirkuski umetnik. Tako da mislim da se ovaj deo sa cirkusom na neki način ostvario. Oduvek sam znao da moram da se bavim nečim kreativnim. Nikada nisam ozbiljno razmišljao ni o čemu drugom, a ako ovo ne uspe, iskreno ne znam šta bih radio.
2: This doesn't work out, I kind of don't know what to do.
4: You can always join the circus.
2: Yes, I can.
0: Dodali smo da uvijek može da se pridruži cirkusu, naravno, šalimo se.
1: Ali da li je ta ljubav prema cirkusu zbog toga što ga je majka vodila baš u cirkus kad je bio mali, pa je zato ostao inspirisan?
2: I think it was because my mom took us to a circus and just seeing people being on stage and
3: da, mislim da jeste. Mama nas je vodila u cirkus i kada sam video ljude na sceni kako izvode svoje tačke, osjećao sam neku povezanost sa tim. Bio sam potpuno privučen tim svetom. Znao sam da moram nekako da budem na sceni. Ali odlazak na Euroviziju nikada mi nije delovao kao realna mogućnost. Nisam čak ni sanjao o tome jer nisam imao predstavu kako se do toga uopšte dolazi. Zato mi je sada potpuno nestvarno što sam baš ja taj koji izlazi na tu scenu.
1: I za kraj, da li ima možda neke probleme ili neke neobične i zanimljive situacije pre izlaska na scenu?
2: I was kind of nervous about dropping the mic.
3: Brinuo sam da ću ispustiti mikrofon tokom nastupa. Čak smo razmišljali da koristim onaj mikrofon kao Britney Spears jer se mnogo krećem po sceni. Ali na kraju smo zaključili da to ne daje pravi osjećaj i energiju, a i zvuk je bolji sa ručnim mikrofonom. Međutim, tokom nastupa moram da menjam ruke i da u jednom trenutku predam mikrofon jednom od plesača dok silazim sa kutije. Taj deo sa dodavanjem mikrofona mi je bio najveća briga, ali sada smo uvežbali i funkcionisaće glatko.
2: A concern of mine, but now we fixed everything in it and it's going to go very smooth.
0: Kako je to kutija? Pa to je kao jedan mali pokretni noćni klub u koji Seren ulazi u toku svog nastupa. Rekao je da će ostati takav nastup i u polufinalu i u finalu, tako da imaćete priliku da vidite kako to izgleda večeras, ali svakako ima dosta plesa i dosta, da kažem, pokreta na sceni, tako da nije ni čudo što se u nekim trenucima dvomi da li će doći do tog mikrofona. Inače, sličnu situaciju su imale i predstavnice Hrvatske, grupa Lelek. Ja mislim da je to bilo finale Dore, kada je jedna od njih izgubila mikrofon, pošto leže na sceni, i rekle su nam, u samo su jednom trenutku čule ovako kako neko lupa po podu i traži mikrofon kako bi počeo da peva svoju deonicu. Tako da nije lako.
1: Nije, naravno, pogotovo kada neko ima tako zahtevan performans uz izvođenje pesme, a ne samo pevanje, odnosno sviranje. No, čuli ste, danas će večeras da okuša svoju sreću u drugom polufinalu, koja je na programu od 9. Da li će ući u finale, to tek ostaje da vidimo. A ono što je stvarno zanimljivo, to je da bi ovo bio prvi ulazak Danske u finale posle 97. godine, a prvi put da danska pesma na danskom jeziku uđe u finale tek posle 60 i neke. Šanse su mu velike, odlično se kotira na kladionicama. Šta će biti, ostaje da vidimo, a sada ćemo i da slušamo. Grupu koja nikada nije nastupala na Euroviziji, ali ono što nisu mogli ni da slute 90. godina, kada su prestali sa radom, mada su kasnije imali jedan comeback, reč je o grupi INXS-a, to je da će njihova rodna Australija vremenom postati deo Eurosonga. Slušamo INXS-a.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ekspo je važan i veliki projekat za Srbiju koji ulazi u istoriju, rekao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove. On očekuje da će specijalizovanu izložbu Ekspo 27. kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo, vozom, brodovi ili javnim prevozom. Vučić naglašava da će pored velikog broja posetilaca na Ekspo dolaziti i brojni svetski zvaničnici i da ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude otvorena. Aktiviranjem besplatnih javnih Wi-Fi mreža u Lajkovcu i Žabarima u Evropskoj kući u Beogradu započet je projekat uvođenja interneta u ruralne delove Srbije. Projekti koje finansiraju Evropska unija, Evropska banka za obnovu i razvoj i Nemački GIZ imaju za cilj digitalno povezivanje više od 1000 naselja i oko 800 osnovnih škola. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuzskom Oreuzu, a pregovaračkom timu je naložio da ne ulazi u pregovore sa Sjedinjenim državama o nuklearnom programu, dok se ne ispune iranski uslovi za okončanje rata. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči u New Delhiju prisustvuje sastanku BRICS-a. Glavna tema je sukob na Bliskom istoku. Izraelska vojska ponovo je upozorila na evakuaciju stanovnika nekoliko mesta na jugu Libana uoči novih mogućih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo troje ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ljudi ispod ruševina. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici glavnog grada i još 11 regiona. Rusija je od juče lansirala više od 1500 dronova i više od 50 raketa na Ukrajinu, tvrde ukrajinske vlasti. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Meč u Niškoj hali Čair počinje u 18 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju od 17.30 u Vespremu. Vreme danas uglavnom sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena.

0: ovo ti pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Nastavljamo priču o pesmi Euroviziji. Kao što znate, naši momci su se plasirali u veliko finale. Imaćemo priliku da ih gledamo na velikoj eurovizijskoj sceni u subotu.
3: Tako je, subota, Lavina, odlično. Odlično su prošli i moglo bi se reći da je očekivano bilo da će proći onoliko sjajno urađen nastup i sve zajedno. Bilo je očekivano, mada naravno nikad ne znate dok se ne desi.
2: Jeste, a prisjetit ćemo se i razgovora koji je nastao odmah nakon pobede na PZU-u kod nas, kada su posetili Radio Beograd i kada su nam i otkrili kako je Lavina nastala, to jest kako su odabrali ime benda.
4: Pa da, mislim da smo ovo već u ova dva dana rekli sad baš puno puta, ali Lavina je baš slučajno ime onako. Mi smo nekako krenuli, skupili se zajedno, krenuli da radimo muziku i onda kao, a kako će da se zove bend, ne znamo. Ajde da se vratimo na to kroz koji mesec. Onda je došlo opet i dalje ne znamo. Onda smo rekli, ok, pišemo album, naći će se ime usput. Kao, naći ćemo ga u muzici, ako nije, nismo ga našli. I onda smo imali neki session kući kod Luki gde smo brainstormovali. Nismo uspeli da nađemo i krenuli smo kući, onda je Toluka imao neku knjigu iz onog Witcher serijala. Ja sam uzeo, otvorio sam knjigu, rekao, šta bude, bude. Prst, ispala neka reč, Lavina, super onako format, može. S druge strane, mi je bilo interesantno što Lavina ima značenje na srpskom, ali na engleskom nema, i onda to ljudi malo mogu da daju neku svoju interpretaciju, da to stvarno znači Lavina kao na srpskom Lavina, pa onda Avalanche. U našem slučaju to nije bilo tako.
5: Ili kao smo... lav životinja, pa kao Lavina.
4: Da. Imali smo mi tu varijacije s Lavina, šta je sve bilo još.
6: Slanina.
4: Da, to su neke naše šale na to ime. Ali onda je nekako, evo sad ispalo da je to stvarno bilo adekvatno ime posle svega ovog što se izdešavalo, da.
3: Inače, zanimljivo je da su oni bili predstavnici Srbije pre godinu dana na festivalu Eurosonic. To je showcase festival u januaru mesecu u Groningenu u Holandiji i o svom trošku su organizovali sve to, otišli tamo, predstavili se publici i evo, sticaj okolnosti, slučaj je hteo da godinu dana kasnije budu na Eurosongu, samo jedno slovo, a toliko različiti festivali. No, slušamo pobedničku numeru Srbije, koja je ujedno i predstavnik Srbije na Eurosongu. Kao što ste čuli, Lavina će nas ovom pesmom predstaviti 16. u Beču.

0: Današnji pravac posvetili smo Eurosongu. Večeras je drugo polufinalno veče. Možete pratiti na RTS-u 1 od 21 čas. U subotu je finale. Lavina se plasirala u finale, a juče smo dobili informaciju da je ovaj bend zakazao veliki beogradski koncert u Luci Beograd 19. septembra.
1: I ako ste gledali prvo polufinale, oni su nastupili poslednji. Mislim da je to bio recept za uspeh. Ako se ne varam, sada nastupaju u prvom delu finala, tako da žao mi je zbog toga. Ovo je bio kao šlag na torti, onako za sam kraj.
0: Da, ali toliko im je upečatljiv nastup da to kad vidiš ne možeš da zaboraviš i da su prvi. Mislim da to u njihovom slučaju ne pravi veliki problem.
1: Ali svakako se razlikuju od drugih takmičara, tako je bilo i na našem takmičenju, pesma za Euroviziju. Imali smo priliku odmah nakon pobede da razgovaramo sa njima i šta su evo tom prilikom rekli i šta misle, koja je tajna njihovog uspeha, zašto su pobedili, zašto je to osvojilo i publiku i žiri.
0: Koja li je tajna?
2: Nama isto nije jasno, ali pogotovo što ono što mi radimo jeste malo alternativnije i nije baš toliko zastupljeno ovde u ovoj zemlji. Ima sjajnih izvođača, ali nemaju baš takvu platformu za tako nešto i onda je, ja mislim, prelomilo to što smo mi izašli na scenu i
3: takvi kakvi jesmo, dali to što imamo
2: i dali sebe, onako, dali baš nešto iskreno, ono što smo mi.

0: I što smo uvek bili mi i da su ljudi to prepoznali, da su onda kliknuli, rekli su ok, ovo je...
1: E konstruktivno.
2: Da.
3: Jeste imali vremena da se vratite u Niš uopšte posle
2: tada? Ne, ne, ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: A jesu se javljali, evo, na primjer, tvoji učenici da ti čestitaju pobit?
1: Apsolutno. Zvali me nastavniče, slikali me onako 5 telefona poređeni, što su glasali cela porodica. Nastavniče, glasali smo po 20 puta. Tako da, ono, jedva čekam i njih da vidim, da se pozdravimo. Baš su svi jako veliku podršku pružili. I roditelji, i oni, škola, svi.
3: A ako ste i kasnije pratili na društvenim mrežama, mogli ste da vidite i kako je izgledao taj doček i sve. Svakako navijamo za našu Lavinu u subotu u velikom finalu. Nastavljamo druženje na talasima 202. Sve do 2 sata pričamo o pesmi Eurovizije.

0: Nastavljamo priču o našim predstavnicima na pesmi Eurovizije, grupi Lavina, koja se plasirala u finale 16. maja. Imali smo priliku da čujemo kako su dobili ime benda, ali pošto je ipak više njih u ovom sastavu, kako su se upoznali, otkrićemo vam i to.
1: Pa mi smo završili nekako silom prilika u isto deljenju
2: osnovne
1: školi, da.
0: Svi?
1: Ne, nas dvojica, da, i onda smo krenuli da se družimo baš od prvog dana. Baš smo bili simpatični, ja sam tad bio skoro najveći dete u deljenju, on je bio ubedljivo najmanji, onda smo ovako, visinska razlika za duplo i samo smo tršali po hodnicima. Ja moram da nađem tu sliku. Ja imam tu sliku sa upisa prvog razreda, nas dvojica ovako, s tim što ja njega nekako dole ga držim, i onda smo krenuli da nam se dopadaju zajedničke neke pop kultura, neke interesantne stvari, kao filmovi, crtani, to nas je neko zbližilo u početku, i onda je tu legla kasnije i muzika, jer smo neko baš, mislim, za nas je Eurovizija velika stvar u pogotovo u tom periodu bilo, mislim da to nema ko ne prati kod nas. I onda se 2006. našo Lordi, a mi smo svakako bili malo to intrigirani tim nekim čudovištima kad si mali, onda ti je to kao wow. I onda su oni izašli kao, sad ova čudovišta, oni prave muziku, imaju band, pa to je kao šta se tu desilo.
2: Ima,
1: i onda
2: mi
1: smo rekli, mi sad to slušamo, to je prvi naš neki kontakt sa tom, sa takvim tipom muzike. I onda nas je to baš pratilo dugo, onda smo tu otkrili neku drugu muziku, napravili smo malu pauzu jer Luka krenula studirat, prvo godinu je...
2: Ma čekaj polako, gde si?
1: Pa idem kako smo došli do njega,
3: smo se redom
1: on je sledeći došao, ti si onda otišao na studije jednu godinu,
2: da.
1: Ja sam upisao fakultet arhitekturu, onda sam seo za klupu prvi dan sa svojom grupom, i onda je njemu prišla naša koleginica i pitala kao šta ti slušaš, i onda on rekao ja slušam Mastodon. Mastodon je tad bio moj omiljeni bend, ja sam samo ovako kao ko sluša Mastodon ovde, i rekao ajde da se šetamo zajedno posle, mi smo sad drugari. I onda smo mi krenuli to da radimo neki autorski materijal baš u tom nekom periodu prve godine fakulteta. I onda je on tu bio sve vreme s nama kući, zato što jel te žive zajedno, i mi kao, e, ajde sad ideš s nama, pa ja kao ništa ne znam, pa kao, evo ti klavijatura, uzmi sviraj, to znaš, to si uči u školi, može, važi. I onda smo tu krenuli da radimo, onda smo posle cijelom prilika otišli na jednu svirku, to su čak zapravo bila njihova svirka sa drugim bendom koji su imali paralelno to vreme.
2: To
1: je bilo neko udruženje Med u elektronskoj industriji, i onda su oni svirali zajedno sa Nikolinim drugim bendom.

0: Ja sam stao i gledao sam, ok, mi nemamo bas, on svira bas, ti sad sviraš nama, pa važi može, ajde.
1: Otruli su me,
2: nije. Da, polili smo ga posle svirke, bilo, nije.
1: Bilo
2: nije
1: je resistencija.
0: Samo smo došli svi do njega.
3: Nije mu izbira.
0: Jel hoćeš? Pa ajde kao, hoću. I onda smo Bojana nekako jurili, zato što je opet Niš nema toliko pretjerano mnogo stanovnika, pogotovo ne stanovnika koji sviraju bubnjeve, a onda pa tek još manje ljudi koji sviraju bubnjeve i sviraju metal muziku, i onda Bojana ljudi znaju, Bojan je po Nišu definitivno, Bojan je imao najmanje 450 bendova i onda su svi nekako znaju da Bojan svira bubnjeve i onda smo ga naterali silom prilika, njemu se dopalo, ja se nadam. I onda je on pristao da bude stalna postava našeg tima pre 5-6 godina, tako nešto. I
4: molim, nije.
0: Ne?
2: Ne.
0: Ne, da, ne on je kasni, da, ali 4-5.
4: Ne.
0: Ni toliko?
4: Tipa 3 godine.
0: A, onda meni baš brzo leti.
4: Bok je poslednji došao.
0: Da, on je poslednji, da.
5: Bojane, jer si još uvek aktivan u tim drugim bendovima ili sada samo Lavina za tebe postoji?
6: Ne, sad trenutno samo.
3: Sad je Lavin time što
0: bi... Misliš što je rekao trenutno?
7: Čuli ste kako su se upoznali njih i šestorica?
5: Da, Andrija Cvetanović je možda najpričljiviji, da tako kažemo, ali pored njega u ovom sastavu su i braća Aranđelović, Luka i Pavle, tu je i Pavle Samardžić, Nikola Petrović i Bojan Ilić, koga ste čuli na kraju. Trenutno je za njega tu samo Lavina, ali posle takmičenja, pa... Čućemo da li će se nešto promeniti, mada s obzirom da su najavili ovaj koncert 19. septembra u Beogradu, čisto sumnjam.

0: Dobro jutro, Beograd.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Mama, kupi mi propeler.
4: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
3: Dobro jutro, ljudi.
4: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
3: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: 2 minuta do 2 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska radova u Surčinu. Poručio je da će taj projekat doprineti rastu BDP-a, plata i penzija i povećanju zaposlenosti. Vučić očekuje da će specijalizovanu izložbu 2027. godine, kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi i da će pored velikog broja posetilaca dolaziti i brojni svetski zvaničnici. Opštine Lajkovac i Žabari dobili su besplatne javne Wi-Fi mreže kroz partnerstvo države Evropske unije i evropskih finansijskih institucija. Planirano je da bude obuhvaćeno 120 lokalnih samouprava, a cilj je zadržati mlade u svojim sredinama, pre svega u ruralnim područjima. U Evropskoj kući u Beogradu mreže su simboličnim pritiskom na dugme pokrenuli premijer Đuro Macut i ambasadori Evropske unije i Nemačke. Kineski predsednik Xi Jinping priredio je svečanu večeru za američku delegaciju. Istakao je da je poseta istorijska i da je odnos Amerike i Kine jedan od najvažnijih u svetskoj politici. Trump je rekao da su razgovori bili produktivni i pozvao je kineskog predsednika da poseti Vašington 24. septembra. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi Rusije. U Kijevu je poginulo 5 ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je soliter. Strahuje se da ima zarobljenih ljudi ispod ruševina. Za sada se više od 10 osoba smatra nestalim. U Harkovu je ranjeno 20 ljudi. Bez struje su stanovnici Kijeva i još 11 ukrajinskih regiona. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata, uključujući više od 50 stambenih zgrada. Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus u pratnji Big Benda RTS-a. Večeras će u MTS dvorani u Beogradu održati dodatni koncert čuvenih hitova u novim džez aranžmanima. Koncert nazvan Jazz in Rock počinje u 20 časova, a sinoć je na istom mestu imao svoju premijeru. Sport. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske. Prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo, koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čair u Nišu počinje u 18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Vreme sutra. Prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni. Najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena.

0: braćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, nego
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. To sam ja, Radio 202.
2: Nastavljamo druženje i u ovom satu družimo se na talasima 202 uz muziku iz Srbije i regiona. I kako je aktuelno trenutno takmičenje pesme Eurovizije, nije ni čudo što smo odabrali da čujemo ovo za sam početak. Kada govorimo o plasmanu, u poslednjih više godina Konstrakta je bila najuspešnija na ovom takmičenju, osvojila je peto mesto. Zato ćemo čuti i Incorpore Sano.

Tu smo mi, nisi sam, tu sam ja, 202. Jasmina nam piše, kaže, valjda najuspešnija bila Marija na pesmi Euroviziji, ili se to ne računa? Računa se, kako ne, ali to je bilo 2007. ako se ne varam. Konstrakta je bila najuspešnija u poslednjih par godina, eto da kažemo posle 2020. A sada ćemo čuti i Bajagu i Instruktore i pesmu Grad. Grad.

Sve noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i

prkosimo tamo, lepa poruka za kraj ove pesme. A i Eva Braun je nešto što slušamo u nastavku Meg Ryan Blues. Sve do 3 sata, muzika iz Srbije i regiona na tvojoj 202.

Negativi, niko nije lud kao ja, a čućemo i Darku Dub i pesmu Dorćolac. Ovo je vaša 202, blog domaćice i komšinica, družimo se sve do 3 sata.

Družimo se do 3 sata, do tada slušamo muziku iz Srbije i regiona. Bili su to Song Killersi, a sada i Feud na talasima vaše 202.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
2: Vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i naveo da će, ako se postigne dogovor oko rafinerije, on probati da zaključi pregovore. Podsjetio je da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. Vučić je o pregovorima govorio tokom obilaska radova na gradilištu Expo u Surčinu. Prvog dana posete američkog predsednika Pekingu stižu najave o poboljšanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Donald Trump kaže da je imao dobar razgovor sa kineskim kolegom. Xi Jinping apeluje na saradnju dveju zemalja, a ne rivalstvo. Ocenjuje da je za stabilnost u odnosima presudno. Pitanje Tajvana, javljaju kineski mediji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči na sastanku ministarstva, to jest ministara spoljnih poslova zemalja BRICS-a i u New Delhiju, pozvao je zemlje članice da osude kršenje međunarodnog prava i podrže uspostavljanje pravednijeg svetskog poretka. Istakao je da iranski narod čvrsto i ponosno ustao protiv nasilja i da se, kako je rekao, nikada neće povinovati samovolji američke imperije. Ispred Pravnog fakulteta u Beogradu je tokom održavanja 16-minutne tišine za nastradale prilikom pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu automobilom oboren stariji muškarac. Vozilo hitne pomoći je odvezlo povređenog. Uhapšen je 39-godišnji muškarac koji upravlja automobilom Opel Astra i koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja probio blokadu vožnjom u rikverc i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, saopštio je MUP. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati i osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju. Sport. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske. Prvi meč baraža za plasma na svetsko prvenstvo, koje će se 2027. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čair u Nišu počinje 18.

18 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Vreme sutra. Popodne pretežno sunčano. Popodne promenljivo oblačno. Mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni. Najviša dnevna 26. U Beogradu 24 stepena.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar dan, 3 sata i 7 minuta, još jedan početak brze trake uz informaciju da je velika gužva u gradu. Dakle, možemo reći mini kolaps na Slavi na autokomandi, a oko 14 sati došlo i do lančanog sudara 3 vozila kod Mostarske petlje, pick-up i 2 putnička automobila. Policija je na terenu, a saobraćaj ka Novom Beogradu se pretežno odvija uz velike zastoje. Dakle, gužva i na Brankovom mostu, ali je ono standardno za ovo doba dana. Dakle, u ostalim delovima grada, posebno centar grada, autokomanda u ovom trenutku je velika gužva. U današnjoj brzoj traci, pored ovih važnih informacija o saobraćaju, pričat ćemo i onom mogućem rešenju baš za ovakve kolapse, izgradnji metroa, dokle se sa tim stiglo, šta se po tom pitanju dešava i kada već možemo da očekujemo neke informacije ili neke dobre vesti sa tim u vezi. Najavit ćemo neka dešavanja, neke nove filmove, pozorišne predstave, pričat ćemo o koncertu koji je večeras u klubu RTS Scena, da vas još jednom podsjetimo, od 20 sati nastupa Julijana Vincan kao Tina Turner, tako da imat ćete priliku da uživate u vanvremenskim hitovima rock dive, pa požurite ako želite da dođete do svojih mesta, budite tamo nekih sat vremena ranije. Mi ćemo Julijanu čuti pa će nam ispričati i kako je ona postala Tina Turner. To su neki od sadržaja današnje brze trake, čekaju vas i neke iznenađenja, tako da budite sa nama uz uvek dobru muziku.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Materijal za peti album 24 Hours Olimars je napisao posle raskida sa devojkom sa kojim je bio u vezi 3 godine. Kada je počeo sa radom, nije nameravao da se bavi bivšom vezom, ali su se neki tekstovi o tome spontano nametnuli. Pevač je to objasnio sledećim rečima. Kada raskinete sa nekim, prvi deo dana biste mogli da se osjećate super i mislite da je sve u redu. Onda se odjednom setite da ste sami i da vam taj neko nedostaje. Praćen tim osjećanjima, napisao je pesmu 24 Hours, kroz koju se prisetio intenzivno pomešanih emocija koje je imao 24 sata posle raskida. Želeo je da prikaz čudnog dana u kojem su se smenjivali sreće i razočaranje ne bude samo lična ispovest, već nešto što će koristiti svima. Iako imamo dobre i loše dane, svaki treba živeti kao da je poslednji, posebno zbog onoga što se dešava u svetu. Pokušajte da se smete i volite jedni druge, poručuje Olimars pesmom 24 Hours.

Danas i sutra doći će do izmene saobraćaja vozova na relaciji Zrenjanin-Ovča-Zrenjanin, tako da voz koji polazi iz Zrenjanina, to je koji je kretao danas, a i sutra u 2.20 popodne i iz Ovče za Zrenjanin u 16.37 neće saobraćati iz tehničkih razloga. Ostajemo na prugama. Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica ponovo se odvija brzinom do 200 km na sat, jer su stručne službe infrastrukture Železnice Srbije završile popravku i zamenu kablova koji su bili uništeni i ukradeni na području železničkog čvora u Vrbasu. Kako je saopštilo preduzeće Infrastruktura železnica, pre 6 dana je na ovom području došlo do uništenja i krađe 3 optička kabla, ukupne dužine preko 100 metara i precizira se da je prekid optičkog kabla tada izazvao smetnje u radu uređaja na deonici između Novog Sada i Subotice, ali kašnjenje soko vozova na brzoj pruzi Beograd-Subotica. Infrastruktura železnice upozorila je da se krađama i uništavanjem delova i opreme, a posebno kada je reč o brzoj pruzi i vozovima koji se obraćaju 200 km na sat, ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi, imovina, dok posledice mogu biti katastrofalne. U svakom slučaju, sada železnički saobraćaj na brzoj pruzi Novi Sad-Subotica ponovo funkcioniše brzinom do 200 km na sat.

dobrodošli. Kojoti Delarno bend u Brzoj traci, a na dva glavna vojna aerodroma u Srbiji u maju će ponovo biti organizovani dani otvorenih vrata. Dakle, već sad ovog vikenda u subotu 16. maja svoje kapije posetiocima otvorit će aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a nedelju dana kasnije u subotu 23. maja na aerodromu Morava u Lađevcima ljubitelje avijacije ugostit će i 98. vazduhoplovna brigada. Ovakve događaje Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane nisu organizovali nekoliko godina unazad. Od 2019. nema otvorenih vrata, tako da je ovo sada ponovo jedinstvena prilika da obiđete aerodrom i upoznate se sa našom avijacijom. Dakle, subota 16. maj aerodrom u Batajnici, a subota sledeća 23. maj u Lađevcima.

0: Eko. Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Mama, kupi mi propeler.
4: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
3: Dobro jutro, ljudi.
4: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
3: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
0: Eko. Hit nedelje.
5: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu štuke.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vlada je nastavila razgovore sa mađarskim MOL-om o naftnoj industriji Srbije, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ukoliko se postigne dogovor o rafineriji, kako je naveo Vučić, on će probati da zaključi pregovore, ali je naglasio da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. O pregovorima sa MOL-om Vučić je govorio u toku obilaska radova na gradilištu EXPA, izložbe koja će, kako tvrdi, doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija, rekao je i da će uskoro objaviti preko kojih portala i društvenih mreža građani mogu da mu pošalju informacije o funkcionerima koji se ponašaju bahato. Posle ceremonije dočeka američkog predsednika ispred Velike kuće naroda u Pekingu, kineski predsednik Xi Jinping i Donald Trump razgovarali su o bilateralnoj saradnji, Tajvanu, Iranu, trgovini, novim poslovima, veštačkoj inteligenciji i retkim mineralima. Predsednik Xi poručio je da bi dve zemlje trebalo da budu partneri, a ne rivali, a Trump da očekuje da odnosi dveju zemalja budu podignuti na viši nivo i bolji nego ikada. U Ukrajini su nastavljeni žestoki napadi ruskih snaga. U Kijevu je poginulo 7 ljudi, a povređeno je 40. Pogođen je solitar. Strahuje se da ima zarobljenih ispod ruševina. Za sada se traga za 20 nestalih osoba. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je širom Ukrajine oštećeno 180 objekata, uključujući više od 50 stambenih zgrada. Ruski zvaničnici kažu da su na meti bili objekti energetske i transportne infrastrukture koje, prema tvrdnjama Kremlja, koriste ukrajinske oružane snage. Opštine Lajkovac i Žabari dobili su besplatni javne Wi-Fi mreže kroz partnerstvo države, Evropske unije i evropskih finansijskih institucija. Planirano je da bude obuhvaćeno 120 lokalnih samouprava, a cilj je zadržati mlade u svojim sredinama, pre svega u ruralnim područjima. U Evropskoj kući u Beogradu mreže su simboličnim pritiskom na dugme pokrenuli premijer Đuro Macut i ambasadori Evropske unije i Nemačke. U Skupštini je nastavljena rasprava o izmenama izbornih zakona u kojoj su poslanici vlasti nastavili da iznose argumente da će se tim izmenama unaprediti izborni proces po preporukama ODIHR-a. Poslanici opozicije ostali su pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Vozaču koji je posle verbalne rasprave sa učesnicima okupljanja ispred Pravnog fakulteta u Beogradu probio blokadu i udario 90-godišnjeg muškarca na pešačkom prelazu, određeno je zadržavanje do 48 sati. Osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju. Večeras je u Beču drugo polufinale, polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista, prenosi je 21 sat na prvom programu RTS-a. Veliko finale, u kojem učestvuje i predstavnik Srbije, grupa Lavina, je u subotu. Rukometaši Srbije igraće protiv Mađarske. Prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo koje će se 27. godine održati u Nemačkoj. Utakmica u hali Čair u Nišu počinje u 18 sati. Prenos je na drugom programu RTS-a. Revanš je u nedelju u Vespremu. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina, vetar u Vojvodini na planinama povremeno jak. Temperatura od 4 do 13 stepeni jutarnja, najviša dnevna 26, u Beogradu 24 stepena.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: Kada su ovakve gužve u Beogradu kao danas, obično se komentariše ej, da nam je metro ili da već imamo metro, bilo bi mnogo lakše. U Kini se odvija tehničko testiranje mašina za kopanje beogradskog metroa, za kada je predviđen njihov dolazak u Srbiju i kada počinju radovi. O tome ćemo pričati u nastavku brze trake kao o današnjoj temi emisije i šta očekuje zapravo te mašine kada stignu, da li će to biti veliki posao, hoće li na njima raditi naše ljudi, gde će mašine biti montirane i tako dalje. O svemu tome uskoro. Pre toga slušamo Erosa Ramazzottija i La Aurora sa Alicia Keys.

Metro, naša omiljena tema i nešto za čim čeznemo, nadam se da će se zaista uskoro to i dogoditi. U Kini se odvija tehničko testiranje mašina za kopanje beogradskog metroa. Njihov dolazak u Srbiju očekuje se do kraja septembra.

0: Direktor preduzeća Beogradski metro i voz Andrej Mladenović kaže da se njihov transport iz Kine uskoro očekuje.
1: Mašine su zaista kolosalne, prečnik 10 metara, 1500 tona je težina, to je negde otprilike 100 metara je ta jedna kompozicija, tako ta mašina izgleda. I te mašine su upravljene samo za nas, samo za naš metro, za našu izgradnju metroa, za grad Beograd. Dve mašine su spremne, ti fabrički testovi su u toku i mi očekujemo da negde u junu mesecu one budu rasklopljene, pripremljene, stavljene u te pakete, palete i polako brodovima će one krenuti za Beograd.
0: I kada onda stižu u Beograd?
1: Plan je da budu u septembru mesecu, do kraja septembra. Nadam se da neće biti nekih problema u samom transportu. U pitanju su određene rute koje su uobičajene za transport iz Kine. Očekujemo da dođu do luke Konstanca u Rumuniji i da se onda Dunavom dovezu do naše luke i da se ovde onda prebace do lansirnih mesta. Imamo dva lansirna mesta.
0: Ona su kod Pančevačkog mosta i na Makišu, a šta se sada na tim mestima radi?
1: Mi sad pripremamo te lokacije i na tim lokacijama će biti takozvana lansirna mesta, mesta gde će se one položiti i na taj način one će krenuti jedna ka drugoj. Dužina tunela je 11 km na prvoj fazi prve linije, znači od Makiškog depoa, od Makiša sve do Pančevačkog mosta. Tih 11 km je podeljeno na dva dela. Jedna polovina je od Makiša do Sajma, kao što sam rekao, druga polovina od Pančevačkog mosta do Sajma i to je negde ubrzavanje samog, kako bih rekao, postupka i procesa rada. Sa dve mašine mi dosta ubrzavamo proces kopanja tunela.
0: Koliko će ljudi raditi na tim mašinama i da li će one raditi non stop?
1: Ta posada je negde između 20 i 30 ljudi. U tri smene 140 ljudi. Mašina bukvalno nestaje. Njeno stajanje je predviđeno na mestima gde su stanice. Naše rastojanje između stanice je otprilike 1000 metara, oko kilometar. I mašina prelazi u proseku 10 metara dnevno. Može ona da ide i brže, u principu i sporije na početku. Sada to je sad već jedan tehnički proces. Ali izvođač kaže da je otprilike prosek nekih 10 metara i može se lako izračunati da joj treba između stanica nekih 3 meseca rada. Na stanicama dolazi do takozvanog prepakivanja mašine. Ona tu staje sa radom, ona se priprema, možda se radi neki servisi ako je to potrebno. To otprilike traje do mesec dana i onda nastavlja sa kopanjem do sledeće stanice.
0: Da li će na ovim mašinama raditi i naši ljudi i kakav posao zapravo njih očekuje, o tome će Andrej Mladenović da nam govori u nastavku.

0: U septembru, to je do kraja septembra, očekuje se dolazak mašina za kopanje beogradskog metroa iz Kine, u toku je sada njihovo testiranje u ovoj zemlji, a gde će se ove mašine montirati, o tome govori direktor preduzeća Beogradski metro i voz Andreja Mladenović.
1: Pa one se montiraju na samim mestima pored mesta gde će biti postavljene. Tu se sklapaju se iz određenih delova, kranovima se spuštaju na lansirna mesta koje su već pripremljena i moramo da kažemo da ti procesi ozbiljno traju. Znači, sam dolazak mašine u septembru ne znači da će ona početi da radi za dve nedelje. Ne, neće. Ona se onda sklapa, priprema. Mi pripremamo sada snabdevanje strujom, vodom.
0: A da li će na tim mašinama raditi i naši ljudi?
1: Ja očekujem i da se naši ljudi uključe. Mi smo to u dva navrata već pitali i samog izvođača Power China i sigurno da će i podizvođači, lokalni podizvođači naše domaće firme učestvovati u procesu rada. Glavni podizvođač Power China je Millennium Team, tako da oni pripremaju određeni tim ljudi koji će učestvovati. Naravno da naši ljudi ne mogu odmah da preuzmu vođenje. Treba obuka i treba će vreme. Te mašine će raditi sigurno minimum dve godine. Za te dve godine ja se nadam i ubeđen sam naravno da će naši ljudi savladati sve ono što je neophodno da mogu i sami da upravljaju.
0: Dakle, veliki posao je zapravo kada te mašine uđu u funkciju, a koji konkretno?
1: Te dve mašine, ja se nadam da će one, pa i ova treća koja će ići od Pančačkog mosta do Mirjeva, znači na prvoj liniji ćemo imati tri TBM-a, tri mašine. Ovu treću ćemo, nadam se, naručiti ove godine i da stigne sledeća.

0: Ali ono što moram da kažem da mi planiramo da te mašine iskoristimo i za treću liniju. Nadam se da će to biti takav slučaj, da ćemo imati tu mogućnost da treću liniju koju u ovom trenutku projektujemo i završit ćemo projektovanje za neke 2,5 godine. Počeli smo prošlog januara. Treća linija je takođe kao i druga vrlo značajna za ceo koncept metroa. Ona ide od Bežanijske kose sve do biokampusa, znači do Kumodraža, kroz Novi Beograd, onda centar grada, Trg Republike, Vukov spomenik, Crveni krst, preko Vračara, Zvezdare, sve do Voždovca i bio kampusa Novo koji se trenutno gradi. Sve sa drugom linijom koja ima 24 km također od Bežanijske kose do Mirjeva gde se nalazi sa prvom linijom.
1: Dakle, početak izgradnje metroa je u toku, a dolazak ovih mašina i zapravo, što je još važnije, njihov rad očekuje se do kraja septembra ove godine.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returns to my side.
1: Da li ste za Sevdah? Ako jeste, ne znam ko bi vam ga bolje doneo od benda Divan Hana, bend koji je posvećen Sevdahu i autentičnim izvedbama Sevdaha uz džez neke obrade, klasične obrade, dakle jedan snažan i vokalni i instrumentalni izraz donosi ovaj bend i raskošne i dirljive aranžmane, zaista topla preporuka. Oni su na turneji, promovišu album Radio Sevdah koji je objavljen prošle godine, koji je već proglašen jednim od najboljih world music albuma od strane radijskih stručnjaka. I oni nam donose jedan koncert, tačnije vraćaju se u MTS dvoranu, tamo ih je publika već sretala, a sada u subotu će to biti njihov drugi put. Selma Drosi, pevačica grupe, jedan zaista izvanredan vokal koji ćete imati priliku da čujete ako budete na ovom koncertu. Radio Sevdah, dakle naslov albuma je omaž radiju kao mediju i istorijskoj ulozi Radio Sarajeva, kao i sevdalinki, dakle tom žanru koji odavno prevazilazi granice Bosne i Hercegovine. Naši prijatelji iz MTS dvorane poklanjaju vam dve ulaznice za koncert koji je u subotu uveče u 20 sati. Grupa Divan Hana, javite se prvi na 324 9202.

0: Eko.
1: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sve su žedne oko mene.

0: tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Akcija!
2: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekinna!
2: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
9: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja. Eko.
12: 202 za vas.
13: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
12: 202 za vas.

0: Večeras od 20 sati na sceni Radio Beograda u RTS klubu očekuje vas jedan poseban doživljaj. Van vremenske hitove kraljice rock'n'rolla Tina Turner izvodit će Golden Tina Tribute to Tina Turner. To je ekipa vrhunskih muzičara predvođena Julianom Vincent, koja je Tina Turner. Bend je nastao iz poštovanja prema jednoj od najvećih umetnica 20. veka i sa željom da njen duh i muzičko nasljeđe prenese i novim generacijama kroz hitove koji su obeležili generacije, epohe, dekade širom sveta. A kako je Julijana Vincent postala Tina Turner?
1: To je bio zapravo dug, a opet i kratak put. Naime, kada sam tako pevala, pošto nekad naravno pevam i pesme raznih izvođača, eto, kada sam to radila, nekako su uvek najviše ljudi reagovali na pesme Tine Turner. I to se nije desilo jednom, nego previše puta, mnogo puta se to dogodilo. I onda jednostavno, eto, to je neko i prepoznao i došlo je do predloga da se uradi Simply the Best Rock Symphony 2023. Da to, ja sam razmišljala već da napravim tribute band Tine Turner, ali jednostavno su me preduhitrili s tom idejom, želi se jednostavno napravimo simfonijsku verziju. I onda sam u početkom 2024. odlučila da napravim i manji sastav, da imamo jedan band koji prosto može da nastupa možda i negde još i dalje i na nekim drugačijim scenama. Prosto ne mogu ni svako baš da primi ceo orkestar, mislim ceo simfonijski orkestar. Tako da eto, i onda je nastao Golden Tina Tribute to Tina Turner.
0: I to nije samo bend, već potpuno koncertno iskustvo, a ovoga puta na sceni Radio Beograda u RTS klubu u jednoj intimnijoj atmosferi. Dakle, oni ne izvode samo hitove Tine Turner, već i Julijana Vincent se trudi da izgleda baš kao Tina Turner.
1: Jer Tina nije samo pevanje, niti je samo pokret, niti je jedno, znači ona je prosto bila ceo paket i eto, to ljudi prepoznaju i vole, stvarno dobro reaguju na i meni se sad desilo, eto, anegdotica, imali smo nastup u Srpskom narodnom pozorištu Rock Symphony, gde je bio i gost Roni Romero. Ja sam tu pevala nekoliko pesama, između ostalog i pesme Tine Turner. Meni se desilo do Novom Sadu, idem ulicom i da mi ljudi kažu, ej, Tina! Ja kao, ne mogu da verujem, nisam znala da to baš se toliko primilo i prosto jako puno ljudi odreagovalo na mene i tražilo i ovako se slika kad sam u običnom izdanju. Tako da stvarno vole i svi pitaju, a kad će sledeći taj koncert?
0: Evo da, za koji sat? Od 20 sati na sceni u RTS klubu. Biće tu naravno hitovi Tine Turner. Kako će izgledati to veče, ne otkriva sve Julijana Vincent, ali neke najvažnije stvari.
1: Biće prosto neki njeni najveći hitovi, odnosno ne čak možda nužno ni najveći hitovi, ali pesme koje su najbitnije za njenu karijeru bile. Tako da, i naravno, pesme, mi obično nastupimo, imamo i duete, a sad, eto, stavili smo fokus baš na isključivo pesme koje pevam ja. Možda budemo ubacili jedan duet za kraj, ali ajde da ne otkrijemo previše.
0: Na primjer, onaj legendarni duet sa Davidom Bowiem. Sigurno će tu biti We Don't Need Another Hero, Private Dancer, Proud Mary. Sve ćete čuti ako budete večeras od 20 sati u sceni u RTS klubu Radio Beograda, ili ako ne možete da stignete, onda budite uz uživo prenos na Radio Beogradu 1 ili na kanalu RTS 3. The Best, Tina Turner, vanvremenski hit i siguran deo repertoara, i Golden Tina Tribute to Tina Turner večeras.

5 sati je 15 minuta, slušate Brzu traku na 202, a jedna zanimljivost stiže iz francuske kompanije automobila Peugeot, koja je pokrenula veliki opoziv modela 208 zbog neobičajnog tehničkog problema. Naime, utvrđeno je da sirena u određenim vozilima nije dovoljno glasna i da ne zadovoljava minimalne zakonske standarde, što u pojedinim situacijama može predstavljati i bezbedonosni rizik u saobraćaju. Akciju opoziva nadzire nemački savezni ured za motorna vozila, a problem je otkriven kod velikog broja automobila Peugeot 208 širom sveta. Stručnjaci upozoravaju da preslab zvučni signal može dovesti do opasnih situacija, jer ga ostali učesnici u saobraćaju možda neće na vreme primetiti. Reč je o modelima koji su proizvedeni između 1. septembra 2015. i 25. jula 2022. godine. Proizvođač će svim vlasnicima pogođenih vozila besplatno zameniti sirene novim tehnički ispravnim uređajima koji zadovoljavaju propisani nivo glasnoće. A iz Peugeota poručuju da ostali sistemi i softver vozila nisu pogođeni ovim problemom. Iako trajanje same intervencije za sada nije precizirano, očekuje se da će zamena biti obavljena relativno brzo. A kada je reč o našem podneblju i nekim situacijama koje su kod nas u saobraćaju aktualne ovih dana, to jest radovima na putu, Putevi Srbije javljaju da će do 23. maja biti radovi na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac, i to u smeru ka Beogradu, pa će u zoni radova za saobraćaj biti zatvorena vozna i zaustavna traka, dakle do 23. maja. Takođe, obustava saobraćaj od petka do 30. maja biće na delu puta Sremska Mitrovica Jarak, a alternativni putni pravac u toku obustave je Sremska Mitrovica Ruma.

Guy Ritchie ima novi film, sinoć je bila i naša srpska premijera, zove se Siva zona i u centru priče je tim elitnih operativaca, ljudi koji ne postoje na papirima, ali kroje globalne tokove moći. I oni su podjednako smrtonosni u pregovorima kao i na terenu, barataju političkim uticajem, manipulacijama i razornim arsenalom, bez imalo oklevanja. Kada nemilosrdni diktator prisvoji bogatstvo vredno milijardu dolara, tim dobija misiju koja prkosi razumu. Naime, oni treba da povrate ono što je izgubljeno u operaciji iz koje se po pravilima niko ne vraća. To što počinje kao nemoguća pljačka prerasta u brutalni sukob strategije i izdaje i golog instinkta za preživljavanjem. Ovo je negde ukratko sinopsis filma Siva zona u kome igraju Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Rosamunda Pike u glavnim ulogama. Tu su još i Emeta Jay, Fisher Stevens, Jason Wonga i drugi. Mislim da je ljudima i filmofilima možda najvažnije kada znaju da iza ovog ostvarenja stoji Guy Ritchie, autor koji stoji iza sada već kultnih filmova Dve čađave dvocevke, Snatch, zatim Revolver, Rock'n'Rolla, Gentlemani i tako dalje. Film je od danas u našim bioskopima, Blitz film ga distribuira i projekcije su širom Srbije, ali između ostalog i u Sinestar u Adam Mallu. Tamo je održana i sinoć premijera, a zašto vam to sada naglašavam? Zato što je ovaj bioskop dobio međunarodno prestižno priznanje koje dodeljuje svetski magazin Box Office Pro, koji je vodeći mediji u bioskopskoj industriji. Postoji više od 100 godina i na listi su se našli najkvalitetniji novi i renovirani bioskopi koji su otvoreni od 2020. godine i među njima i koncept Cinema Star u tržnom centru Adam Mall, dakle jedini bioskop iz naše zemlje koji je dobio ovo priznanje. Zbog čega? Zaista je ugođaj fenomenalan u ovom renoviranom bioskopu i kada je reč o zvuku i slici i udobnosti, savremenom pristupu publici, modernom dizajnu, dakle najsavremenije tehnologije. Uživaćete ako budete tamo, na primjer, sutra uveče na projekciji filma Siva zona koja je od 20 sati i 15 minuta i za koju poklanjamo dva puta dve ulaznice. Javite se na 324 9202.

Take it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Matičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekenna!
3: Ovog proleća
7: fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izveće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
11: Dvesta dva za vas.

dva minuta do šest sati. Uvek nam je zadovoljstvo kad možemo da najavimo neki program za tinejdžere, jer toga vrlo malo ima. Jedan od takvih programa su edukativne predstave koje postoje u Domu omladine i koje Dom omladine organizuje sa studijom Centar, pa će u ponedeljak 18. maja od 20 sati u sali Amerikana biti premijera predstave Margaret. Predstava je nastala po motivima divnog romana Bože, da li si tu, ja sam Margaret, autorke Judy Blume, i govori o odrastanju i o tom prelaznom trenutku kada dete postaje mlada osoba. Dakle, roman kao i predstava bavi se tim promenama, odnosom prema sopstvenom izgledu, pritiscima vršnjačke sredine, kao i prvim emotivnim iskustvima. Jednostavna i direktna priča prati unutrašnji svet devojčice Margaret, koja pokušava da razume promene kroz koje prolazi, da se uklopi u očekivanje okoline. I važna je ova predstava jer otvara prostor za razgovor o temama koje su mladima svakodnevne, a često nedovoljno jasno i otvorene, obrađene u školi, u porodici, među vršnjacima, tako da ona na pristupačan način pokreće pitanje samopouzdanja, prihvatanja sopstvenog tela i razumevanja emocija bez nametanja gotovih odgovora, dakle dajući mogućnost gledaocima, tim mladim ljudima, da sami dođu do istih. Dakle, kako roditeljima, kako tinejdžerima, tako i roditeljima i nastavnicima koji žele da razumeju izazove tog uzrasta je ova predstava namenjena. Dramatizaciju potpisuje Nenad Radović, koji je predstavu režirao zajedno sa Ivanom Vuković. Dakle, premijera ponedeljak 18. maj, a prva repriza odmah dva dana nakon toga, 20. maja od 20 sati u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Where's all my soul, sisters?

18 sati 11 minuta, Brza traka je na 202, a poslednji meseci, pa možda i godine, su zaista ono vreme fenomenalno za ljubitelje horora, jer toliko ima novih filmova ovog žanra da verujem vi koji ga volite da i uživate. Jedan novi psihološki horor je u pitanju. Obsesija u režiji Carija Barkera je i u našim bioskopima. Uzbudljiva priča o obsesiji, granici između ljubavi i pakla, a znamo da ta granica može da bude tanka. Kaže, želeo je njeno srce na dlanu, to je i dobio, ali šta ako savršena ljubav ima jezivu pozadinu? Dok se zaljubljenost polako pretvara u očaj, neizvesnosti i tenzije rastu, atmosfera sa velikog platna lako dolazi do onih koji su u bioskopskoj dvorani. U filmu mladi beznadežni romantik oslobađa moć misterioznog predmeta koji ispunjava želje kako bi osvojio srce devojke u koju je zaljubljen. Dobija tačno ono što je tražio, a ubrzo otkriva da neke želje nose mračnu i zlokobnu cenu. Dakle, ono, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari, je u podnaslovu filma Obsesija, koji je od danas u bioskopima, a mi i Tara Mount vam poklanjamo 2x2 ulaznice za projekciju koja je sutra uveče u 21.40. Idealno vreme za horore. Javite se ako želite na film 011 3249 202. Mi ćemo da slušamo, dok vi zovete, nešto nežnije. Lionel Richie, My Destiny.

Ničeg se više ne sećam od toga trena u javu retko navraćam. Zato ćuti, šta će reći?

0: ćeš da znaš ili priznaj da je ljubav iza nas.
1: U subotu uveče biće u Ateljevu 212 održana premijera predstave Korporativna bajka. Iz samog naslova već možemo dosta da zaključimo.

Režiju potpisuje Veljko Mićunović, a adaptaciju zapravo drame Braće Darden, postoji film njihov koji su uradili, Veljko i Slobodan Obradović. U predstavi igraju Jovana Gavrilović, Filip Hajduković, Bojan Žirović, Hana Selimović, Natalija Stepanović, Ljiljana Dragutinović i drugi, a predstava je priča o Sandri, radnici call centra koju sistem proglašava viškom, i njen prestup je što njen glas nije dovoljno veseo i optimističan, ali i što je koristila mogućnost za bolovanje, zamislite. Njene zaposlene kolege suočene su sa neljudskim ultimatumom: ukoliko ona ostaje zaposlena, oni gube novac. U svakom slučaju, sistem ih tera da se opredele za profit ili za čoveka. Dakle, premijera subota na sceni Mira Trajlović, ateljeja 212. Karata za premijeru više nema, ali za neko naredno izvođenje do kraja sezone, dakle negde do kraja juna, svakako će ih biti.

0: Servis 202.
1: Građani, preduzetnici i pravna lica dužni su da do sutra uplate drugu ratu poreza na imovinu za 26. godinu. Za kašnjenje sa uplatom poreza u zakonskom roku propisana je zatezna kamata od 16,5%, a osim nje, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza. Prijemni ispiti za talentovane učenike 8. razreda trajeće do 17. maja. Đaci koji žele da se upišu u muzičku ili baletsku školu polagaće prijemni ispit od sutra do 17. maja, a prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo, informatiku i fiziku biće 16. maja, dan kasnije i za matematiku. Preliminarni rezultati biće objavljeni do 19. maja, a konačni do 20. Dom zdravlja Novi Sad saopštuje da će u toku maja organizovati akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti između 40 i 50 godina. Pregledi su namenjeni ženama koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju i nemaju dijagnostifikovan rak dojke. Biće besplatni i obavljaće se 16., 23. i 30. maja od 8 do 14 sati. U Leskovcu su zamenjene dotrajale javne česme na više lokacija u gradu. U parku u ulici Kralja Petra I, na dečijem igralištu u ulici 28. mart, gde su postavljene dve česme, zatim na Masarikovom trgu, kao i u Hisarskoj ulici ispred Sveto-Ilijskog groblja. Republički festival horova dece i mladih okupiće u Beogradu do 17. maja 25 dečjih horova osnovnih i srednjih škola, muzičkih, crkvenih i horova pri državnim i privatnim institucijama, koji će se publici predstaviti na velikoj sceni Donka Špiček u Dečijem kulturnom centru Beograd. Najbolji hor, po mišljenju žirija, učestvovaće na manifestaciji Radost Evrope, a revijalni koncert biće održan na sceni kod Kulturnog centra Beograda u Knez Mihajlovoj ulici u nedelju u 16 sati.
0: Servis 202.

This must be fake. Počeo je u Beogradu novi festival knjige Grad čita Book Look pod sloganom Mesto gde se susreću knjige i ljudi. Održava se u shopping centru u Rajićevoj, na mestu zapravo gde će postati neka centralna tačka susreta književnosti, publike i izdavača. Dakle, počeo je festival susretom, to je književnim duetom Vladimira Kecmanovića i Vladimira Tabaševića, kroz razgovor i o knjigama i o jeziku i o identitetu i vremenu u kome živimo. A večeras, već je počelo u 18.30 predpromocija nove knjige Fikser Gorana Gocića, a od 20 sati Bajaga čita svoje pesme. Dakle, to govori i recituje stihove iz svoje zbirke poezije pesme. Dakle, od 20 sati ulazi Slobodan.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

U 5 do 7 brza traka se odjavljuje i iz puteva Srbije još jedna informacija da će sutra u periodu od 9 do 11 sati biti radova na autoputu na deonici petlja Orlovača, petlja Ostružica i to u zoni tunela Železnik u smeru ka Beogradu i u toku izvođenja radova, dakle od 9 do 11 sutra za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaustavnom trakom. U nastavku za koji minut Gera je sa vama u hitu, onda se družite sa Olgom u emisiji Slušaj vamo i od 22 u teškim bojama. Čujemo se.

0: Nedelje.
1: Programa 202 je pesma Stvoreni od zvijezda koju izvodi grupa Letu Štuke.

0: 19:04, dobro vam veče, dobrodošli, večeras biramo
1: Hit četvrtka.
0: Na talasima ste 202, ova pesma koju smo slušali je aktuelni hit nedelje, Letu štuki stvoreni od zvijezda, a i večeras je 12 pesama u konkurenciji, 12 pesama iz Srbije i regiona. Otvorit će grupa Fraktal sa pesmom Kocka je bačena.

0: Vicko Milatović, 3 goluba.
1: Ovo je baš užasan san, polako već počinjem da ludim, san iz koga nikako ne mogu.
0: Jolly Little Bunch i pesma Play.

Zezno player, pa je krenula pesma od početka. Nismo čuli refren, ali čućete pesmu kasnije. Ovo su Jolly Little Bunch i pesma Play. Oni su 11. predloga, 12. i poslednji MBG i pesma Tebi.

0: 19:08, u ovom trenutku krećemo da slušamo predloge i vi krećete da glasate, ovo su načini.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I družimo se do 8, tu negde oko 8, sabraćemo sve glasove i proglasiti pobedničku pesmu ili...
2: Hit četvrtka.
0: Krećemo sa grupom Fraktal i sa pesmom Kocka je bačena.

Ovo su Black Button Blues i pesma Istina, drugi predlog, stižu glasovi za njih, za Fraktal, za Kralja Čačka, kaže jedna poruka, glas za naše Kragujevčane, Fraktal, putujemo za Banja Luku i još se čujete, prošli smo Brčko, pa kako sam im odgovorio porukom, dobar glas daleko se čuje, vama srećan put i hvala za glasove, pošaljite i vi glas 064-0202-200 SMS i Viber poruke, tu su i društvene mreže. Mi idemo na treći predlog, to je nova pesma u konkurenciji, Remi i Djevojke.

Ovo je Remi, matično iz grupe Elemental, sada samo kao Remi solo sa pesmom Djevojke, treći predlog i nova pesma u konkurenciji. Stižu glasovi i za Remi, i za Kralja Čačka, za grupu Bullet, za Vicka, MBG, pišemo te glasove. Stižu glasovi i za Fraktala, jedan od tih glasova stigao je upravo od grupe Android. Idemo u Crnu Goru, slušat ćemo Androide i Život Androida.

Ovo je grupa Android i pesma Život Androida, četvrti predlog večeras. Kao što sam rekao, Androidi su glasali za Fraktal, a vi glasajte za Androide ili za jednu od ovih 12 pesama koje su u konkurenciji. Ljuba Tomanović je sledeći sa pesmom Uzalud, on je peti predlog.

Tomanović i pesma Uzalud, peti predlog u hitu četvrtka. 064-020-220 SMS i Viber broj, tu su i društvene mreže, družimo se do 8 i prelazimo na šesti predlog, to je Kralj Čačka i Dajte mi kišobran.

Danas nam ne treba kišobran, bar ne do sada. Slušali smo Kralja Čačka i Dajte mi kišobran, on je šesti predlog. I do sada smo slušali Fraktal, Black Button Blues, Remi, Android, Tomanovića i Kralja Čačka, a u nastavku Bullet, Sedler, Vicko, Jolly Little Bunch, MBG i slučaj Harms. Oni su sledeći sa pesmom Sensimilija. Sensimilija.

Beogradski bend Slučaj Harms i pesma Sensimilija, sedmi predlog večeras u hitu četvrtka, stižu glasovi za njih, za Kralja Čačka, Black Button Blues, ali i za grupu Bullet. Grupa iz Vrnjačke Banje koju ćemo slušati kao sledeći predlog, a pesma je Soba.

Ovo je grupa Bullet iz Vrnjačke Banje i ovo je njihova pesma Soba. Postoji švedski band Bullet, ako ih tražite da ne pomešate. Nastavljamo sa predlogom broj 9, to je Sedler i pesma Sve si dalje.

Ovo je Sale Sedlar i pesma Svesi dalje, deveti predlog večeras. Bližimo se kraju, pa da vas podsjetim koje su sve pesme večeras u konkurenciji. Fraktal i Kocka je bačena, pa onda Black Button Blues sa pesmom Istina, potom Remi Djevojke, Android Život Androida, Tomanović Uzalud, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran, Slučaj Harms, Sensimilija, Bullet Soba i Sedlar Svesi dalje. To su pesme koje smo slušali do sada, a u nastavku Jolly Little Bunch sa pesmom Play, NBG Tebi i Miroslav Milatović Vicko sa pesmom Tri goluba, koju ćemo slušati kao sledeći predlog.

Bila je ova grupa Jolly Little Bunch i pesma Play, oni su 11. predlog i pretposlednji predlog. 064 0202 SMS i Viber broj, sada jedine opcije za glasanje za SMS i Viber poruke, idemo na Novi Beograd, MBG su poslednji predlog, pesma je Tebi.

0: Eko.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
14: Vreme je da stanete
15: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.
16: .57 stigli smo do kraja hita četvrtka. Dosta glasova večeras dobila je i grupa Fraktal i grupa Bullet, kao i Vicko, kao i Jolly Little Bunch. Neki od njih ćemo slušati sutra u baražu, a pesma sa najviše glasova, pesma koja je postala
2: hit četvrtka,
16: je pesma Kralja Čačka koja se zove Dajte mi kišobran. Ona ide u finale, a vi se i večer, to jest večeras, kao i svakog četvrtka, družite se sa Olgom. Prvo slušaj vamo pa Teške boje, a onda i repriza Kizine emisije. Dosta toga, dosta razloga da ostanete uz 202. Hvala vam što ste ustala se 202. Pozdrav i do slušanja.

0: Ovu godinu 2026. kada govorimo o domaćem muzičkom terenu je sigurno već obeležilo nekoliko rege izdanja. A ja ću večeras sa mojim gostima o jednom posebnom i potpuno neočekivanom albumu, albumu koji se zove Bastu Zion u potpisu U Grupa, a moji gosti braća Jelić, dobroveče, dobro nam došli.
1: Dobroveče, bolje se našli.
0: Bastu Zion, kako uopšte nastala ova ploča i odakle ideja da odete na Jamajku? Mislim, to je ono što će svako da pita odma. U Grupa i reggae, možda to ne bi mnogi povezali, mada oni koji znaju vaše rane radove možda i bi u jednom trenutku.
2: Ma kratko, mi smo je eksperimentisali. U stvari, pod uticajem reggae muzike nastale su neke pesme davnih, tamo negde 80-ih godina, otprilike ili približno 80-ih. I to je bio kao neki mali izlet, na tome se završilo. E, tamo negde doček 2025. ja u razgovoru sa Dragijem i sa gospodom Mirkom Miljošem,
0: konzulom, počasnim konzulom
2: Jamajke, pričam, pošto sva trojica imamo i gajimo tu ljubav prema motorima, prema Harley Davidson motorima, i ja pomenem, kažem, kako bi bilo lepo da odemo na Floridu do Daytona u martu mesecu, znači 2025. da vidimo taj, da vidimo šta se dešava kada je taj jedan od najvećih motoskupova uopšte, kad je planeta u pitanju, i šta ima novo kad su motori u pitanju. I Mirko kaže, pa to nije loša ideja, ako se vi slažete, idemo. Dragi kaže, pa nema problema, idemo. I tako mi odemo i dođemo na Floridu i dođemo do Daytone, da bi Mirko predložio, kad smo već ovde, a što mi ne bi časkom trknuli do skoknuli do Jamajke, to je jako blizu, sednemo u Orlandu, uzmemo avionske karte, lepo sednemo na avion i odemo na Jamajku i tamo provedemo koliko dana, se dogovorimo. I tako i sve se to tako i odigralo. Odjedan put nađemo se na tom ostrvu, zemlja Jamajka, sve drugčije, vegetacija, ljudi, okean okruženi na jednom velikom ostrvu, i ajde dragi ti dalje.
0: Znači, ideja o snimanju ove ploče nije postojala kada ste krenuli u Daytonu?
1: Pa ja sad ne znam da li je postojala, ne, ploče ne.
0: Ne, ideja o snimanju.
1: Ali ideja o snimanju kao, pa mogli bi nas dvojice nešto da se nađemo tamo sa Jamajčanima pa da sviramo. Da. Pa sad ono kao džemujemo malo, što kaže Mirko, pa eto tako. Ja kažem, pa Mirko, nije to baš tako jednostavno, ipak mi ne znamo kako ti ljudi funkcionišu. S obzirom na reggae muziku, oni su neuporedivo mirniji, opušteniji nego što smo mi. I inače, onako, oni tako žive. I u toj nekoj priči došlo se do ideje, u stvari, ja sam predložio, kažem, Mirko, da ne bih samo Žika i ja tu stradali, nije zgorek da pozovemo Žuleta i Peru. Neka dođu na nekih 7 do 10 dana i onda da vidimo, da se nađemo u studiju, nema problema koliko god njihovih muzičara, ali mi da imamo jednu dobru i zdravu osnovu. Kaže, kako da ne, nema nikakvih problema. Jesu slobodni? Ja kažem, jesu. Sutra im ono kupuje karte i oni dolaze. Tako da, cela ta neka priča, ali ništa nije bilo isprogramirano, nego jednostavno idemo da se zabavljamo.
2: Ali predlog je bio, dragi, da Pera i Žule dođu onog trenutka kada je on rekao, ja poznajem producenta u Kingstonu koji je odličan poznat producent i koji ima jako dobre kontakte sa pevačima, muzičarima i vrhunskim izvođačima te vrste muzike. Ja mogu sa njim da porazgovaram i da nam obezbedi šta vam treba. Vi samo kažete koji su to, šta oni treba da sviraju, šta treba da rade.
0: Sudeći po tome kako su ispala ova dva singla, Bastu Zion koju smo već čuli i pesma koja se zove Crni leptir, očigledno da su dobro znali šta treba da urade i kako da otpevaju. Slušamo Crnog leptira.

0: Od jednog izleta u Daytonu da vidite šta ima novo kada su motori u pitanju do Jamajke. Znači, od apsolutne brzine do apsolutne smirenosti.
1: Neverovatno. Ta smirenost, kad pričamo o njoj, pošto su se već dogovorili sve, tu je, znači, stigli su njih dvojica. I onda smo išli po Jamajci da snijamo razno razne predele, pa da obiđemo i grob Bob Marleya.
2: Pa i mesto gde je odrastao, gde je rođen,
1: tako je, gde je rođen.
2: I gde je sahranjen i njegova majka takođe.
1: I mi smo zaista lepo smo se smorili, da budem iskren. Neko bi rekao, pa vi su tamo uživali sunce, more, ribe i tako dalje. Svega
2: to
1: da ima.
2: A koje ribe, dragi?
1: Pa jesmo jeli rakove,
2: pa
1: ribe.
2: Pa ne, u gradi se kaže.
1: A pa ne, pričam ja tim jezikom, Žiko, što si pomislio.
2: Tako. Znači, morske ribe, to je... opet to je Mirko prijatelj koji to radi i zabave, a ujedno i ceo život, koliko sam ja ukapirao, živi od toga da se hrani morskim plodovima. I lovi ribe to nekom improvizovanom puščicom za podvodni ribolov i tako ako naiđe na nekog jastoga i to su te ribe.
1: Baš ti hvala, brate, što sam mi objasnio.
0: Ovu ploču prati izuzetan buklet, baš onako opremljena kako treba, i Nine Mile ispred Bob Marleyeve kuće ste se slikali, vaš yes. četvorica.
2: Obišli smo njegovu kuću u Kingstonu, celu, znači od A do Š. I neverovatno kako je on tako mlad čovek stekao puno i tako mlad otišao sa ovog sveta, a mogao je još mnogo, mnogo toga da ostavi. Pa meni je u toj njegovoj kući gde je on živeo i radio najinteresantnije bila ta njegova spavaća soba sa tom njegovom čuvenom gitarom na krevetu i studio njegov koji je on imao u toj kući sa miksetom nekom praistorijskom, ona je sad raritet, verovatno bi mogla i da radi, ko zna, ali tako, prolazeći kroz tu kuću kao ono kad se očekuje, možda će da se pojavi od nekog, iz kuhinje, iz sobe, iz radne sobe.
0: Energija je ostala tu, jel da? Njegova na neki način.
2: Da, jeste stvarno. Mnogo ljudi dolazi, i male dece, i ljudi, ne samo turista, nego ljudi koji žive na Jamajci, koji dođu da vide gde je živeo čovek, ja ne znam, ja ni sa kim od Jamajčana nisam pričao, ali oni ga toliko veličaju i svojataju da ako bi ja imam utisak da bi bilo koji Jamajčanina pitao a čiji je Bob Marley, on bi rekao ili moj, ili rođak, ili brat, ili već drugar, ili tako nešto. U svim njihovim porama i u svim segmentima života njegova muzika je i njegov lik.
1: Boraveći na Jamajci mi smo slušali svakodnevno reggae muziku. Ne postoji drugi pravac. I od 10 numera koje se puštaju, recimo, 9 je Bob Marley, jedna je, ne znam, nekog drugog autora.
2: Od Peter Tosh, na primjer, ja, Peter Tosh ili neki
0: Ziggy
2: drugi.
0: Marley, možda, ili da.
2: A i bili smo i na imanju i Peter Tosha i tu gde je i on sahranjen. To je dobro što je na neki način tako urađeno. Imam utisak da ta njihova imanja zbog mesta sahrane nikad neće biti ni prodata.
0: Naravno, ostaće narodu Jamajke, pretpostavljamo, kao njihova zaostavština. Ajde, nastavljamo, preslušavamo ovaj album. Sada slušamo stvar koja se zove Od zlata jabuka. Naravno, u reggae verziji, braća Jelić, Žika i Dragi i dalje gosti u studiju 202. Pričamo o albumu Bastu Zion.

0: Ovde je sve krenulo zapravo sa dva singla koje smo mi imali prilike sve vremena da čujemo, i, a onda se nekako sve to pretvorilo i u album. E sad, da li je ideja bila da se prvo snime te dve pesme, Bus to Zion, i da se snimi pesma Black Butterfly, ili je ideja bila, ajde idemo pa dokle stignemo i koliko uradimo?
1: U suštini da, bilo je tako, idemo da snimamo pa koliko numera uspemo da uradimo. Probitno je termin bio zakazan za nekih 4-5 dana da imamo studio, a onda je došlo do nekog nesporazuma kad smo mi uradili jedan dan studio, pojavila se odjedanput jedna američka grupa, ja se ne mogu setim ko su, tako da smo mi morali da izađemo iz tog studija i da nastavimo snimanje u drugom studiju. Nije nas to mnogo pogodilo, jer smo te dve bitne numere koje smo i zacrtali bili, to je Autobzera i Crni Leptir, da snimimo sa njihovim muzičarima, sa devojkama koje pevaju prateće vokale i tako dalje, i ujedno da se tu postavi neka produkcija.

0: to je ono što smo zacrtali i što je ispalo dobro.
1: A opet, Mirko, kaže, kad smo već snimili, kad ste već snimili ove dve numere, a nismo znali šta sa tekstovima da radimo.
2: To sam treba pitam, koje tekstove je prilagodio?
1: Aha. Mirko prevodio jedan i drugi tekst, odmah na licu mesta, improvizacija, ovi prekaljeni pevači, izuzetno poznati, ko zna kroz koje turneje i šta su sve prošli u životu, oni su odmah ukapirali i otpevali to besprekorno, u stvari otpevali su onako kako osjećaju, a nama bilo fenomenalno. I kad smo se vratili, pa ne, još dok smo bili tamo, Mirko je predložio, ej, kad se vratimo, šteta bi bilo samo ove dve pesme, ajde da odaberite vi još nekih jedno šest najmanje pesama, pa mi lepo da to izdamo kao nosač zvuka, neki vinil, CD i tako. E, eto, sve tako malo po malo i od ničega nasta vinil i CD i originalni CD sa dve numere, sa njihovim pevačima, sa bogatim tim, sa bogatom knjigom.
0: Ali, s obzirom da je Mirko diplomat, ja imam utisak da je on znao već u startu, kad smo mi polazili za Ameriku, šta će, kakav će kraj da bude.
2: Da.
0: 100%.
2: Ta Žikina ideja, idemo u Daytonu da vidimo šta se dešava s motorima, je kod njega rodila ideju, čekaj, možemo do Jamajke. A onda je verovatno već imao na pameti kompletan album, ali je znao, ako ja sad Jelićima kažem, idemo da snimamo regija album, će biti dobro, čekaj, polako, stani.
1: Pa ja bih mu rekao, da je dosta meni ove Floride i Jamajko, idi sam, a on je već bio ko zna koliko puta. Ali jako dobro što nas je, što smo bili tamo, jer ne mogu da zaboravim susret sa čovjekom koji je osnovao Island Records i za koga je snimao Bob Marley i milionske tiraže uradio, Gracie Jones, U2 i mnogo još poznatih imena. Kad nam je donao knjige da nam pokaže sa dokumentovano i sa fotografijama kompletnog materijala 50. i 60. godina, 70. godina, šta je on sve uradio, to je neverovatno. A on kao producent i kao vlasnik te firme živi na imanju, ne mogu da vam opišem na što to liči, kako to izgleda. Kad sam video sve i svašta u životu i ja sam mislio da boravak na Dunavu, bez obzira što ima ubitačne komarce ponekad, da je to raj na zemlji, međutim, u odnosu na ovo, je neverovatno.
2: Znači ovako, ove dve pesme otišli tamo snimili, a ima sad da se snima i album. Gde ste album snimali? Ostatak pesma, mislim.
1: Kod Voje Aralice. I sa njegovom asistentkinjom.
0: Da, mi smo radili deo snimanja kod Voje Aralice.
1: Ali usnimljen baza.
0: Gitare, bas i bubanj snimali smo kod našeg tonca Bogdana, odnosno Racković studija. Sada se tačno kako se zove taj studija.
2: I uspeli ste da ovde u Beogradu taj senzibilitet Jamajke prenesete na ovaj album. Tako, to mi je interesantno.
0: Tako je.
2: Znači, ima nešto u toj atmosferi tamo, a vas je držala ta atmosfera kad ste došli ovdje.
0: Kad god pričamo, evo sad, meni se stalno smeška nekako. Uh-huh. Zaista, predivna zemlja, divni ljudi koji žive ono što se kaže od danas do sutra, imaju fantastičnu klimu, temperatura mora kakav meni odgovara, to znači i u 7 sati uveče je 27 stepeni, čak jedan mir neverovatan.
2: A neverovatno i pesme na ovom albumu zvuče. Nastavljamo, koju ćemo sledeću da slušamo, na primjer, ajde neka to bude pesma Zamoliću te.

0: ste došli do odabira pesama koje će se naći ovde, osim pesama Bust to Zion i Black Butterfly, to je broj 1. A broj 2, da li je možda vaš najbliži dodir sa regijom bio baš u vreme pesme Autobus za raj, u vreme pesme Da si Marilyn Monroe i tako dalje? Da. Možda?
1: Pa, verovatno, jer u to vreme je u stvari regije bio dosta prisutan, koliko ja znam.
0: I prvi bendovi, reggae bendovi su ovde nastali, tako band Maja, na primjer.
1: Tako je. Tako da, mi nismo nikad želili da budemo reggae band. Uh-huh. Mi ovde ne sviramo reggae muziku kako se ona svira na Jamajci i kako sviraju bendovi koji su isključivo reggae bendovi. Mi smo ih hteli da ne pobegnemo od nas samih, ali da unesemo tu neku atmosferu što reggae muzika ima u sebi, sadrži. A koliko smo uspeli, ja to ne znam.
2: Ja ne znam ko reče ovo jeste reggae, ali sa primesom roka. Pa rock
0: da.
2: Muzike.
0: Da.
2: I ispadu smo opet prvi koji su primenili i uvrstili u sopstvenu muziku neke narodne motive, onu tradicionalnu muziku, a sad i reggae na rock način. Jesi znao za to, dragi?
1: Ne, ja sam samo čuo i nije još proveren tačan podatak da smo jedini bend koji je kompletnu ploču snimio u reggae maniru i da smo stvari najstariji bend u Evropi. Sad ne znam
0: u Evropi?
1: Kako, da.
0: Proverit ćemo, ali ja verujem da to jeste. Kako ste odabrali pesme? Kako se tu našla Za molnicu se Bože spasi me? O Zlata jabuka. Meni je jedan kroz jedan to bila pesma koja, kad mi je neko rekao, sigurno će biti Od Zlata jabuka i evo nje nađe se ona tu. Ali jako zanimljiv odabir pesama koje su se našle ovde.
1: Čista slučajnost.
0: Slučajnost?
1: Da. Uh-huh. Sedeći kući sa akustičnom gitarom i kad mi Mirko rekao je, pa bilo bi dobro još da imamo materijala za LP, ja sam onda pustim normalnu verziju grupe i pokušam da je sviram na kućnoj gitari sa

0: u regi maniru, ajde da, da kažem. I onda sam ostalima puštao i kao svima se sviđa. Tako da odabir nije bio težak, jer mi realno, ja mislim da od 70-80% naših pesama možemo da prebacimo u reggae manir.
1: Da, neke definitivno mislim da možda bi bilo malo teže, tipa recimo pesma Mornar ili tako neka, ali opet...
0: A bilo bi teže, normalno, ali sve se da uraditi.
1: Sve se da uraditi, ali uvijek...
0: Ako se čovjek potrudi.
1: Da, da.
2: A na što bi to ličilo, ko zna.
0: Da. Ne znamo.
1: Ne, a ne, ovima je baš lepo selo, što se
0: idem
1: kaže.
0: Idem kući, hvatam gitaru i probaću.
1: Dobro, Mornara, važi. I onda ćemo ekskluzivno ovde u sledećem razgovoru da imamo kao, vidiš Olga da može. Na neki način je ispalo da i ova ploča predstavlja presek vaše karijere. Sad, presek tako duge karijere uraditi na 8 pesama je možda zvuči nemoguće, ali kad se ovde pogleda, ima i iz početka karijere, ima nešto kasnije, pa ima i pesma Jedan od onih dana koja spada u ovu najnoviji deo karijere, odnosno u novi milenijum. Jeste se i time rukovodili da bude iz svakog perioda po nešto ili jednostavno i to spontano ispalo?
0: Ne, totalno spontano. Ja kažem, meni je toliko drago, kao svoje vremeno kad smo mi otišli za London da kupimo muzičke instrumente, a završili u Marki klubu.
1: Pa sve je tako, najbolje stvari slučajnosti.
0: I u CBS studiju i ovo, ono, mislim, kad se ne nadate, pa onda si najljepše zaljubite.
1: Da. Definitivno, definitivno ovde. Da, zato što, ko zna šta je sledeće?
0: Nemaš vremena da si iznenadiš.
1: Ko zna šta je sledeće što od vas možemo da očekujemo? Ja stvarno ne znam, svega je do sada bilo u vašoj muzici i to mora da se prizna.
0: Ja mislim da je budućnost pred nama.
1: Tehnički death metal, na primjer, ili tako nešto. Šalim na stranu, ove pesme ovakve kakve su, imali smo prilike da slušamo uživo na promociji. Promocija je bila u Dorćo placu i baš je bilo, ko nije bio, a bio je pozvan, stvarno ima za čim da žali. E, mene zanima da li će takvih nastupa, večeri, dana, matine, programa, kako god biti i u buduće. Jer te pesme su zvučale ipak drugačije nego što ih čujemo na Beer Festu, na vašem koncertu ili bilo gde nastupa.
0: Da, plan je da još ne sviramo u regi maniru te pesme, ali u ono, skoroj budućnosti, znači jesen recimo, na našem koncertu sigurno da ćemo svirati u reggae maniru, a na kraju kraja imamo i goste koji nisu samo Jamajčani, nego i odavde imamo Kojota koji je svirao trombon na Zamolićete.
2: Zamolićete, da.
0: Zamolićete, a u trci je Jovan iz Delarno gostovao. Tako da verovatno da smo malo drugačije razmišljali, možda bi u svakoj numeri postojao neki gost koji bi možda još više doprinuo svemu tome.
1: Mnogo hvala, dragi Jelići, što ste nam bili gosti. Večeras još uvek ste tu malo. Hvala vam na ovoj priči, u albumu koji se zove Basto Zajam. Biće sigurno još prilike da ovom albumu pričamo. Ono što također želim da napomenem, da je ova ploča štampana samo u 500 primjera, kada neće biti doštampavana, i da je apsolutno kompletan prihod od ovog albuma namenjen u humanitarne svrhe, odnosno za pomoć deci leptirima. Dakle, Crni leptir za decu leptire. Zbog toga ću pročitati gde može da se kupi ova ploča, pa budite humani ako ste u mogućnosti, dođete do fantastičnog albuma, a istovremeno pomognete deci kojima je pomoć zaista neophodna. Maskom, Jugovinil, Jugoton, Metropolis, Diskom i Antishop. To su mesta gde može da se kupi album koji se zove Bazdu Zajam. Što se tiče braće Jelić, oni su tu još malo i potpisat će jedan disk koji vama dajemo na poklon. Samo budite brzi, navedite ko vam je najdraža obrada U grupe od strane U grupe u reggae maniru sa ovog albuma. Koja je pesma na vas ostavila najjači utisak? Napišite, pošaljite na 064-020-2200 i ko bude prvi dobija disk potpisan. Mnogo hvala još jedan put. Idemo dalje, čućemo još bar dve numere sa ovog albuma. Evo sad malo biram ja, da to recimo bude stvar trka, a zatim i pesma Jedan od onih dana. Hvala i vidimo se ponovo.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Emisija Slušaj vamo, nastavljamo naravno sa novim snimcima, mada se među tim novim snimcima nađe i poneki koji ste već imali prilike da čujete. Tako je slučaj sa ovom numerom koja je upravo išla, Zero Two i Maja Easy Playa i stvar koja se zove Zajedno. Oni su to uradili zajedno, a zajedno su i sa nekim drugim izvođačima radili. O tome večeras pričam sa Miroslavom. Dobroveče, dobrodošao na Talase 202 ponovo.
1: Dobroveče Olga, poštovanje veliko iz Niša.
0: Poštovanje veliko iz Niša i veliki pozdrav Nišu od nas i veliko poštovanje za vas i verujem da je Niš slavio ovih dana prolazak niškog benda u finale Eurosonga.
1: I tekako, svi smo ponosni na Lavinu, zaista veliki uspjeh i nadam se da će Lavina da pobedi na Euroviziji jer zaista ima pesma ima pravog potencijala za takva podvig i da dovede Euroviziju u našu zemlju. Ja bih volio više u Niš nego u Beogradu, ali nema veze.
0: U svom gostovanju i jutarnjem programu sam rekla, dogodine Eurovizije, Eurosong u Beogradu, a ko zna, možda i u Nišu.
1: Ko zna.
0: Ko zna. Da se vratimo mi bendu Zero Two, mada će još biti prilike da pomenemo i Lavinu upravo u vašem kontekstu. I vi zaslužujete čestitke, jer tu je novi album.
1: Hvala. Novi album koji smo pravili nekoliko godina sa 15 pesama, da, i sa dosta gostiju, onako trajalo je dok smo snimili, ali onako nismo žurili dok to ne bude to i onda smo eto tako odabrali 15 pesama koje eto tako izbacujemo u svemir da bi se ponovo vratio na zemlju.
0: Dobro, pa još uvek idu ka, jel tako, još uvek se ne vraćaju.
1: Još uvek su na putu, ali doći će uskoro i u vaše domove.
0: Dobro, inače, album se zove, ima jako zanimljiv naziv, meni se to na prvu dopalo, Zapisi iz Mesec Mahale.
1: O da, to je ovako sad, kada bih vam to objasnio, mislim, zato što smo to radili, moj kraj da ja živim u Nišu, to je u Pantaleju, tako da je zovemo Mesec Mahala, zato što prosto ima rupe na putu. Pa zbog toga ovo zapisi, znači, kao da bi zvučalo malo kao zapisi iz podzemlje ili tako dalje, onako da bi imalo tu težinu, da kažem, ovako književnu, i onda sam eto tako došla i zapravo to su i u krajnjem slučaju digitalni zapisi, je tako?
0: Jeste, dobro je, lepo, tako da će ostati zapis, možda će rupe biti jednog dana zakrpljene, ali će ovaj album ostati kao svedočanstvo nekog vremena, sigurna sam.
1: Upravo da.
0: Reci mi, da li i dalje ekipa onako mala, ali odabrana u bendu Zero Two?
1: Pa da, sada smo zapravo trojica.
0: To je sad malo bolja varijanta.
1: Da, i u kojoj nam tu radi sa nama, znači onaj četvrti član, ali smo eto tako, znači Luka Radulović na gitari, Niko Jovanović koji je vokalista i ja sam tu recimo kao neki DJ ili šta već vezano za to, tako da mi smo tu u bazi nekoj, a uvek smo otvoreni za neke talentovane goste koji tako tople mene i malo smeru nekom drugom, da kažem, smeru te trake, tako da su svih 15 trake prilično različite, nisu nešto u nekom fazonu, nego ima neki zajednički sadržavac, ali svaki ima neki svoj pečat, a vrlo često taj pečat zavisi od gostiju koji gostuje na toj traci. Ja mislim da na skoro svaku drugu traci neko gostuje.
0: Tako smo imali prilike upravo da čujemo ovu pesmu koju smo već slušali jednom prilikom ranije premijerno, gde gostuje Maisy Play. Međutim, koji od, čini mi se, radi više nego ikada? Čovek je objavio i jedan album sa bendom, pa onda objavio instrumentalni album za koji kažu da možda je jedan od najlepših instrumentalnih i najboljih instrumentalnih regi albuma, koji je objavljen ne samo na ovim prostorima, nego generalno, a evo njega i na vašem albumu. I tu je gost.
1: I da, sa velikim zadovoljstvom to možemo da kažemo. Zaista sjajan, pre svega kao čovjek, Nemanja Kojot, odličan je, ovako veliki profesionalac, pre svega to moram da kažem, ovako jako dobar čovjek i pre svega jako talentovan muzičar. I mi smo se na nekom nastupu smo bili zajedno i tako smo se dogovorili, njemu se svidjelo to što mi radimo i onda smo se tako posle nekog vremena našli, dogovorili se i onda je on svirao bas i te neke početne korake preuzeo i onda smo se mi na to nadovezali i ta saradnja je bila jako lepa, trajala je nekoliko meseci i dogovorili smo se da i dalje još nekoliko traka uradimo, mislim da smo radili pravu stvar sa ovim singlom koji je broj jedan na albumu koji se zove The Calling, pored koje te je gostovao i Isak Soler, on je njegov violinist ovom njegovom sound sistemu, njegov projekat koji radi pored Iceburna, sjajan momak iz Havane koji je završio, koji je profesor violine, završio je violinu zapravo na muzičkoj akademiji na Kubi u Havani, a svi znamo kakav je edukativni sistem na Kubi vrhunski, tako da je sjajan momak i tako dalje, vrlo dobro se uklopio. I na traci gostuje i Boki, Bojan Ilić, iz bubnjar iz Lavine, sjajan momak, koji je, zaista sam zadovoljan kako je to, ne kažemo, svirao od bubnja, da kažem tako, deo, s obzirom da on nikada dečko nije radio, on je uvijek bio u nekom punku, metalu i tako dalje, ipak malo više džungle ritam i tako dalje, ja sam mu to nešto otkucao, on je to kući u vežbu i zaista sam zadovoljan kako je to, kako je radio. Snimali smo zaista u Nišu, postoji jedan zaista do vrhunski studio gde smo snimali batene tri četvrtine tog materijala koji je zaista sad na Balkanu, ja slobodno mogu reći, broj 1.
0: E, odlično, tu ćemo sada stanemo i da nastavimo o tom broju 1 posle pesme. Pesma se zove The Calling, već smo pričali o njoj i sad verovatno slušalci se pitaju, pa dobro, kad ćemo da je čujemo? Dakle, evo pesme Zero Two zajedno sa Kojotom, Isakom i sa Bojanom kao gostima, slušamo The Calling, a onda pričamo dalje, može?
1: Može.
0: Hvala Miroslave.

0: Slušali smo stvar koja se zove The Calling, na vezi dalje i Miroslav iz benda Zero Two. Da, ovu pesmu, moram sad da se vratim, se vratimo na broj jedan, jel? Da kažem i to da ovu pesmu prati izuzetno efektan spot, animiran je i malo možda deluje neočekivano.
1: E, da, to je, pre svega, jedna se stvar zaboravim malo pre da napomenem i Vladana Cvetkovića Kasona koji uradi odličan mix i master, jedan odličan slučnjak u tome, znači on je napravio da to baš, jako smo zadovoljni kako zvuči, a što se tiče tog spota, to je radi jedan mladi reditelj iz Niša, 22-23 godine ima Ognjen. Mi smo se tu nešto upoznali, jako je talentovan i ja sam napisao, pošto sam ja pored ovog i scenarista, napisao sam neki kraći sinopsis i scenariju za taj spot, on je to preuzeo i zaista je uradio na jedan dobar način. Mislim, namerno smo radili nešto da izgleda, da ne kažem retro, ali kao ti neki početci animacije, sada svi radi sa tim nekim AI varijantama koji izgledaju super definisano, super precizno i tako dalje, i trebali smo nešto da uradimo, da se vratimo tim početcima, da to izgleda kao na početku 2000-ih, tako to je. Da ima tu estetiku Sony PlayStation-a.
0: Jeste, upravo to je meni bilo zanimljivo. Jeste moderno, jeste novi milenijum, ali opet nekako old school. A s obzirom da smo 26 godina u novom milenijumu, već je retro i ono što je bilo početkom 2000-ih.
1: Upravo tako, to ste baš dobro rekli, Olga. Studio da smo snimali u Nišu, Acoustic Room zaista je, mislim sad ne znam da li ovo sad umesno da ja kao reklamiram, ali eto, vredi pohvaliti momke koji su dosta uložili, zaista dobro rade, tako da, zahvaljujući i snimku bubnje i koje te smo snimali tu, vokale i tako dalje, dobro, horne smo snimali kod Luki tu u Beogradu i tako dalje, ali zaista to dosta zavisi i od načina, i od miksa i mastera, ali i od načina da je to snimano, i nije isto snimiti na neko opremi koji ima Abbey Road i tako dalje, ili snimati na nekim mikrofonima. Ja ne patim od nekog elitizma, da se razumijem, u startu, naprotiv, ali ipak se osjeća razlika u kvalitetu.
0: Sigurno se osjeća i naravno da doprinosi mnogo producent. U istoriji znamo koliko je producent uticao na karijere brojnih velikih bendova. Kad promene producenta,
1: Da.
0: Nego što dalje? Evo, tu je 15 pesama, album dobar, vi zadovoljni. Primetila sam, najčešće reč koju si pomenuo toko razgovora je bila baš smo zadovoljni, što znači, to je već, ja mislim, više od 70% uspeha. Je da vi verujete to i da ste vi srećni što ste tako uradili. Šta dalje? Hoće li biti tu koncertne promocije? Da li već možda imate nešto zakazano? Da li ste ovo već svirili pred publikom sve ove pesme?
1: Pa većinu da, u nekom, nismo nešto, baš nešto mnogo svirali u nekom prethodnom periodu, ali sad za radni period svakako angažovat ćemo se po tom pitanju, ali više na sad ide leto i tako dalje, leto više za festivale, pa tako neke koncerte jurimo. Gledamo i nešto preko da neke festivale da i tu nešto odradimo, jer prosto te naše kompozicije mogu da komuniciraju, pošto nisu samo na srpskom, ima nekoliko na srpskom, a neke su, te tekstove sam uglavnom ja pisao i oni su na jeziku paklane pomoranđe, kao u filmu Stanley Kubrick ili Burgessa, to je onaj novi govor koji je napisao, koji je nešto između ruskog i engleskog, ali je razumljiv i Rusima i Englezima. Znate onaj film?
0: Naravno, pa kako da ne?
1: Moloko je zapravo odatle i drug horror show, mislim, to je tako više smisleno i genijalno je zaista urađeno, i tako taj novo govor smo uglavnom, mada ima i romskih i tako dalje, vrlo su specifični tekstovi, tako da što se tiče te komunikacije, ako pričamo, naravno muzika može da komunicira na svakom delu planete, na svakom meridijanu, ali tekstovi su malo ipak ono što je na srpskom, malo je teže razumljivo nekom koje recimo na Novom Zelandu i Australiji i šta već. A ovo je neka, kako su sad, što kažu mladi, catch-all varijanti. Ja ne volim te catch-all stvari, ali eto, u ovoj situaciji smo to primenili.
0: A ima još jednu tu catch-all onda za kraj, koji slušamo?
1: Pa recimo, po mom odabiru je tako. Pa recimo neka bude, ajde, ova druga stvar koja je O Majana, za Majana se zove, eto, taj novogovor dolazi do izražaja i radili smo nekoliko kompozicije koje nisu baš u onom standardnom fazonu strofa, refren, nego one imaju uvod i zaplet, rasplet i tako dalje, kulminaciju, crescendo, tako da je to po tome smo malo, i na tome smo radili, da nema te klasične aranžmane, nego da ima to malo, da kažem, dramsku strukturu.
0: Uvod, razrada i zaključak. Ovaj, pa da zaključimo, mnogo hvala na ovom večerašnjem uključenju. Miroslave, puno sreće. Kad bude neki novi spot, neka svirka negde, molim te obavezno javi.
1: Olga, vama prvo javljamo.
0: Važi, dogovoreno, čujemo se. Slušamo Band Zero i Two.

0: Emisija Slušaj vamo u nastavku sledi priča o Vlasotincu. Malo mesto sa mnogo sjajnih dešavanja. Mnogo dešavanja pre svega oko njihovog kulturnog centra, ali u narednim minutima govorit ćemo pre svega o muzici. Znamo da se nedaleko od Vlasotinca održava čuveni festival u Ladovicama i to će biti naravno uskoro tema kako se festival bude približavao, ali večeras vam donosim priču o bendu koji se zove Balkan Revival, koji se na neki način smatra kultnim lokalnim bendom koji ponovo radi. Milan Calić, osnivač, je upravo o tom bendu pričao, dakle o bendu Balkan Revival.
1: To je kao neki oficijalni bend udruženja Underground. A šta to znači? To znači da Balkan Revival je skupljao svoje kolege, svoje prijatelje koji imaju svoje bendove širom Srbije da nastupaju na Underground festivalu. Balkan Revival je nastao 2016. kao neki odgovor na neki prvi bend koji je nastao 90-ih, pa eto, nismo mogli da se realizujemo tada. Bila je neka kriza, nismo imali instrumente i tako dalje, pa smo se onda našli posle 20 godina, pa smo onda pokrenuli neku priču. I onda je tu, pokrenuli smo priču sa nekim ljudima, mlađim od nas, koji su bili u bendu Radovi na putu, oni su bili punkeri, mi smo bili hard rockeri i onda smo se našli, eto, spojili smo jedan i drugi bend i nastao je Balkan Revival kao neki punk rock bend, danas bi rekao punk core ili tako nešto.
0: Da, Balkan Revival, to bi možda nekome zazvučalo kao neki world music ili nešto slično, ali je to daleko od toga ili?
1: To je daleko od toga, mi smo punk rock ili punk core bend koji provlači tu reč Balkan, zato što smo, eto, 90-ih sam imao band koji je bio Balkan band, pa je bilo Balkan boys band, pa kasnije ne mogu da se setim, ali na kraju je to ispalo Balkan Revival.
0: Da, bez Balkana ne može.
1: Ne može. Trebalo da bude samo Revival, ali eto, zbog ranih perioda, ranih dana, ipak smo odlučili da to bude Balkan Revival. Da. Bez obzira što bi ličilo na neki world band.
0: I gde je Balkan Revival band danas?
1: Danas, posle 10 godina od osnivanja, reosnivanja Balkan Revivala, mi smo se skupili posle 10 godina da proslavimo prvih 10 godina i onda smo snimili nekih 15 pesama, nisu sve završene do kraja, ali planiramo da ih izdamo ove godine i da to bude kao, eto, drugi album posle 10 godina.
0: Sad, mene zanima da li će Balkan Revival nastaviti da radi dalje ili je to samo da se obeleži tih prvih 10 godina?
1: Ne, nastavit će. Sigurno će nastaviti dalje. Jer mi smo radili od 2016. do otprilike 22. treće. Pa smo onda napravili tu neku pauzu. Tako da sada kada snimimo album, radit ćemo. Ne tako često, ali bit će neki kontinuitet.
0: A ko je sve u bendu trenutno? Pošto, koliko sam shvatila, mnogo je ljudi prošlo kroz tu priču.
1: Trenutno smo u bendu ja, Milan Calić, gitarista i pratići vokal, Lazar Andijev, vokal, Dragan Stojković, bas gitara, Batica Vukadinović, bubanj.
0: Pa kako bend opstaje s obzirom da niste baš svi uvek na ovoj lokaciji? Konkretno ti da. Boraviš negde van granica zemlje, ne samo van Vlasotinca.
1: Pa eto, nađemo se. Par meseci nisam tu, ali onda se nađemo i odradimo neke probe i onda smo onako, u kontinuitetu, uvek nas ima.
0: I evo, mi sada slušamo premijerno novu pesmu benda Balkan Revival, koja još uvek nije objavljena. Slušamo stvar koja se zove Lynch, a onda nastavak razgovora sa Milanom.

0: Nastavljamo razgovor, Milan Calić i ja, i pričamo o Balkan Revival bendu kroz koji je prošlo zaista mnogo, mnogo svirača, mnogo muzičara. Neki su nastavili karijeru daleko odavde.
1: Pa je ovako, kroz bend su prošla tri pevača, trojica basista, dvojica gitarista, dva bubnjara. Jedino kog bi izdvojio, to je Lazar Andijev, koji danas radi u Americi sa svojim bendom Rose and Rot, koji uveliko pripremaju demo materijal, sviraju gothic metal. Sa njim planiram da radim neke pesme na novom albumu ove godine. On inače došao u Balkan Revival sa svojih 16-17 godina. Prvo je svirao bas gitaru, a kasnije je prešao na vokal. Takođe sam radio s njim i tribut Ramonse. Hteo bih da kažem da smo svirali na nekim festivalima koje nama vrlo znače u karijeri. To jest, sarađivali sa nekim bendovima, na primer sa Novembrom iz Niša, Decay Dirtom iz Vlasotince i sa Ricochetom. S njim smo išli na neke mini turneje. Onda smo svirali na, naravno, Underground festivalu, Overload festivalu, Serbia Rock festivalu, memorijalu posvećen Goranu Kostiću Kosti i tako dalje. To su mi neka, onako, to su mi neke najvažnije svirke u mojoj karijeri.
0: S obzirom da je Balkan Revival band ponovo tu i ponovo aktivan, ja se nadam da će biti Underground Fest. Da ćete ipak naći načina da pokrenete ponovo tu priču.
1: Naravno, naravno, ja se nadam. Već imam neke dogovore sa bendom iz Novog Sada, Salto Mortale, s kojima smo se čuli skoro, da napravimo nešto na tu temu.
0: E sad, pošto smo pomenuli još jednog člana benda, Dragana Stojkovića, dobrodošli i vi.
2: Hvala.
0: Profesor koji je u stvari i punker.
2: Da, recimo.
0: Profesor u tehničkoj školi.
2: Inženjer elektronike.
0: Što me neodoljivo podsjeti na jednog drugog profesora, koji je takođe bio profesor, možda jednom od prvih punk bendova na prostorima bivše Jugoslavije, na profesora Čontu.
2: Da, mislim, na Čontu se gledam to.
0: Je li bilo možda uticaja Pekinške patke i ovih bendova na dešavanja ovde? Vi svirate u brojnim bendovima, do ovde je punk, čini mi se da ništa osim se punka ovde i ne sluša i ne svira.
2: Pa dobro, ja mislim da je to njegova svirka više utica ostavila na Milana nego na mene, ali u redu. Da, svakako.
0: Kojim još bendovima svirate?
2: Ja svirao gitaru u Radovima na putu, Hidrogenu, donedavno, zbog privatnih obaveza sam u dosta toga. Inače sam autor dosta pesama što se tiče repertoara Hidrogena. Svirao sam i u Važulju bas gitaru i trenutno s Milanom, mada sam učestvovao i u pravljenju pesama za prvi album Balkan Revival.
0: Nego, kako se uklapa profesorski posao sa punkerskim poslom?
2: Uklapa se koliko može. To je nekad zbog tih obaveza mora da odustanem od svirke na neko vreme i tako. To je...
0: Ali kako đaci to doživljavaju?
2: Pa puštaju mi pesme često. inače vole čuve, da. Baš su mi tražili nedavno neke nove snimke, pošto imam svoj neki projekat koji se zove Dragos, to ćete dobiti pesme naknadno kad budu gotove.
0: Slušat ćemo mi sada Balkan Revival, slušamo jednu njihovu stariju pesmu, ranije objavljenu, koja se zove Žuti leptir, a nakon toga ćemo čuti i aktualni single benda koji se zove Hidrogen, stvar koja se zove Noć.

0: Nastavljamo priču o Vlasotincu i o dešavanjima u Vlasotincu, o Underground Festu i dešavanjima koje su bila nekada i koje su planirana za budućnost. Sam pričala sa Ivanom Krajinčević, osnivačem Underground Festa.
1: Udruženje Underground Fest je, da kažem, proisteklo iz jednog kluba koji smo držali od početka 2012. godine, gde je bilo rock and roll klub, od sumraka do svitanja, to je bilo prvo ime. Međutim, shvatili smo da svi gosti i publika koja je dole dolazila, da su sebe obeležavali u mestu koje je underground. I mi smo u stvari veštački dobili tu neku stranicu underground. Aha. I onda smo i udruženje nazvali Underground Fest, jer smo krenuli da radimo ozbiljne svirke u podrumu za tih nekih koliko već 12 godina rada. Smo imali preko 500 sigurno muzičkih nekih sadržaja nevezano za taj festival sam, koji je se takođe izrodio iz celog tog našeg rada. Ideja je bila popularizacija mladih stvaralaca u oblasti punk rock muzike i sam taj festival je bio takmičarskog karaktera i prvi je bio, ja mislim, sad ću da se podsjetim, pa 2015. prvi Underground Fest.
0: I samo punk bendovi?
1: Da, 4 benda su nastupila na tom prvom festivalu i sa lokala. Međutim, već sledeći, 2016. je imao preko 20 bendova koji su nastupili u 3 dana.
0: Isto punkeri?
1: Punkeri, što revijalno, što revijalno, što u takmičarskom delu. I tada smo nekako napravili konekciju i mogu da kažem najuticajniji za sve ono što se dalje dešavalo i čovjek koga smo upoznali tada, praveći taj drugi fest, je bio pokojni Goran Kostić Kosta iz grupe Novembar.
0: Da.
1: Mi smo bili prijatelji veliki i žao mi je što je tako rano otišao, ali recimo sa njim skupam, oni su mnogo puta svirali u našem klubu i puno

0: Daily Noise Club, sjajni, to je neka kombinacija heavy metala, punka, ne znam čega, sve, hard rocka, oni su sjajni i s njima smo se isto sprijateljili, oni su nam više puta bili gosti i taj festival iz godine u godinu išao ka tome da izađemo i na veliku binu, negde na polju, imali smo neke konkurse kod Ministarstva turizma, međutim, mnogo smo bili mali da bi prošli kod Ministarstva turizma bez neke velike podrške, lokalne se upravali, imali smo ideju nešto poput zajčarske gitarijade ili tako da u tom smeru idemo. Međutim, zadržali smo se ipak na tim klubskim svirkama i sav taj program se održavao u našem klubu Underground.
1: Zašto je Underground na jedan put otišao Underground gde ovaj prestao da radi?
0: Pa znaš kako, sve nekako od novog vala koji je bio na talasu na polju negde, sve se negde skrilo u taj Underground. Ne samo mi, ali generalno je teško raditi. Nije bilo samo nama teško iz raznih razloga, nego i mnogim klubovima u Srbiji. Neki slični problemi sa kojima smo se suočavali doveli su do toga da jednostavno se polagano gasimo i da malo skrećemo sa teme, što bi se reklo. Uvijek je tema bila muzika, ali je prestalo da bude na takav način da to budu svirke. Jednostavno smo i ostali bez tog prostora gde smo pravili i preorijentisali smo se na druge pravce delovanja, kako bih rekla. I kroz ceo taj naš rad uvek su bili mladi u akciji sa nama. To su bile škole, znači bukvalno sve osnovne i srednje škole teritorije naše opštine su učestvovali u našim projektima, jer to nije bila samo svirka. Tu su bili projekcije filmova, izložbe slika koje su đaci radili, recimo Vlasotincu, sajmovi knjiga, razne humanitarne akcije koje smo radili u saradnji sa Centrom za socijalni rad i ti novogodišnji humanitarni vašari. Imali smo akcije gde ja učim srednjoškolce da prave kolače i onda te kolače prodamo i doniramo novac u humanitarne svrhe. I to negde i dan danas živi. Znači, posljednju svirku koju smo uradili bile 2022. I to je bio Salto Mortale iz Novog Sada. Oni su nam bili posljednji gosti na festivalu. E sada taj pravac delovanja ide u nekom drugom smeru, gde podržavamo sva udruženja koje rade na razvoju kulture. Znači, i kroz šta se prožima i muzika. Znači, pošto je muzika pod jedan, ne samo u radu našeg udruženja, nego i u radu i u životu, da kažem, pod jedan je muzika. Tako da smo u tom smeru angažovani sada, jer i fizički nismo prisutni u Srbiji dovoljno dugo da bi bilo kakve te neke ozbiljnije projekte radili što se tiče festivala, organizacije i svega, jer to je zaista zahtevno. Ali u ovom drugom smeru, kad god smo tu, uvek odradimo nešto što je vezano za rock and roll ili punk ili eto, neko ko piše u muzici.

0: Nastavljamo emisiju Slušaj Vamo, nastavljamo slušanje novih singlova koji su objavljeni ovih dana. A sada nam je na vezi Dado, odnosno i njegov band Dado Doll Magic Crew, odnosno Damir Dolmagić. Dobroveče, dobrodošao ponovo na Talase 202.
1: Dobro večer, Olga, veliki pozdrav tebi i slušalcima 202.
0: Već smo pominjali u emisiji budući album Teška priča, jel da?
1: Jeste, tako je. Mi imamo sada, ajde, ovo je aktuelni treći singl sa albuma koji je, da kažem, u pripremi, radi se na njemu. Mi smo album Teška priča izdali za izdavačku kuću Feedbox, Goran Jović je jedan veliki borac za rock'n'roll u ovoj državi. Ovo je treći singl, kad negde budemo kod petog singla, hteli bi otprilike ceo album da izbacimo, a ovih prvih singlovi da bude ono korak po korak, step by step, pa ćemo kad se približi peti singl izbaciti ovaj ceo album. A ovo sad zbog čega sam tu i ljudi me slušaju je jedna nova aktuelnost, a to je novi singl koji nosi naziv Probudi se.
0: Probudi se u vreme kada se budi priroda, jel da? Ima veze jedno s drugim.
1: Tako je, jedna lepa prolećna pesma, tako da kažem,
0: buđenju proleća. Upravo, posvećena buđenju proleća i kao što rekao, bit će i na tom novom sledećem albumu. Reci ti meni da se nešto u tvojoj ekipi eventualno menja i ko je cvirao ovu pesmu,
1: koju ćemo čuti. Tako je, pesma je ove, standardna ekipa, bubnjara Stanko Patarčić i Robert Garej na bas gitari. Tu je gostovao naš sugrađanin u Subotici, Bumford Gabor, saksofonista na sopran saksofonu, tako da je neki dao neki šmek ono Stingovski, ovaj, sa tim sopran saksofonom, ali pretpostavljam ljudi znaju za njega, on je tu neka naša ovaj, zvezda, tako da kažem, nema sa kim nije svirao. Tako da preporučujem da ljudi ovaj, nađu Doll Magic Crew pesma Probudi se ovaj, na YouTube-u i da poslušaju, pored toga što će poslušati i u tvojoj emisiji. Imamo i neku novinu, ovaj, da kažem da smo ovaj, spot snimali na vrlo interesantnom, u vrlo interesantnom ambijentu fabrika 8. mart u Subotici, jedna stara socijalistička fabrika, jedan stari veliki prostor i u njemu smo snimili, mislim da smo napravili jedan lep onako produkcijski iskorak u spotu, u videu, tako da kažem.
0: A u spotu, u videu imate i gosta glumca.
1: Jeste, Branislav Trivković, on je glumac dečijeg pozorišta u Subotici. Mi smo se onako kroz muziku ovaj, povezali, evo ovo već drugi spot kad Denamon učestvuje. On je jedan glumac za decu koji u suštini je jedan skroz underground subotički lik i našli smo se po toj onako liniji rock'n'rolla. Tako da smo se zbližili, čak me pozvao da učestvujem u nekom njegovom projektu koji se nosi naziv Sevdah Youth, kao Sonic Youth, ali nije Sonic nego Sevdah Youth. Mislim, underground neka priča, ovaj, bit će to aktuelno za neki par meseci, ali o tom potom.
0: Ali dok to ne bude, evo ovog buđenja, može tako?
1: Može, evo uživajte ljudi. Hvala na interesovanju, tebi Olga i 202 kompletno.
0: Slušamo Dado i Doll Magic Crew.

Znate da u svakoj emisiji Slušaj vamo svaku četvrtka najavljujem i koncerte, odnosno dešavanja između dve nedelje, ali pored toga i neke koncerte koji će se ipak desiti nešto kasnije. Pa evo sad bih o jednom festivalu. Festival koji organizuje kuća Feedbox, koji se zove Nove srpske rock snage, će se održati u Beogradu, u prostoru koji vrlo dobro znamo, zove se Dorćol plac, i to 29. i 30. maja, dakle u petak i subotu. Sve će se to dešavati na dva stage-a. Vinyl stage i CD stage aktuelni će biti i 29. i 30. Prve večeri, 29. na Vinyl stage-u će nastupiti bendovi Bik koji sedi, Progres, Draga Sonder, takođe bend Cenzura, Kontrola, kao i bend Mece. Pored toga, kažem, aktuelan je i CD stage, tu će nastupiti Ivan Jovčev, zatim Nebo Brkić, Adnan Hadži Kadunić, Black Bottom Blues i bend Profilers. Što se tiče 30. maja, na Vinyl stage-u će nastupiti bend De Sad koji dolazi iz Raške, zatim će tu biti bend About Tech, bend Lakrdija, bend Jadac, kao i bendovi Lipov Loud i bend Steel. Na CD stage-u 30. maja u organizaciji Feedboxa nastupaju Irina Ognjević, Recesija, Alhambra i Natalis Bakert. Dakle, 29. maj i 30. maj, petak i subota, Dorćol plac. Budite tamo. A jedan od učesnika, koga sam već malo prepomenula, je i Nebo Brkić, koji je nedavno objavio novi album. Inače, njegova pesma, koja se zove Moji heroji, se nalazi na kompilaciji Nove srpske rock snage. Slušamo je sada.

0: školska ekipa koja je iz školskih klupa napravila jedan bend, pa onda taj bend se rasformirao, pa onda nastao drugi bend, pa nastao treći bend i na kraju smo došli do Diverta. Tako da je to nešto što svi smo, da kažemo, istih godina i potekli smo iz iste pozicije. A nekako paralelno sa tim, ja sam i sa starijom lokalnom ekipom krenuo da sviram sa Gajbrašima, ali je Divert, da kažemo, ipak smatram ono svojim ono nešto matičnim bendom.
1: Meni se Divert čini ipak prisutnijim od Gajbraša, bar što se tiče vremena provedenog na sceni.
0: Da, imali smo, mi imamo jedan kontinuitet trajanja, boga mi, 20 godina i imamo neke dve faze postojanja, mi to tako i gledamo. Prva faza je trajala 7-8 godina kada smo nastupali sa frontmenkom, Sanjom, da. Imali smo jedan album Proper Bliss na engleskom. Čak nam je i na tad je bio ona MTV Adria, pa nam je spot single Pow Wow bio na godišnjoj listi te godine. Tako da imali smo poprilično onako zanimljiv period. Međutim, opet stice nekih životnih okolnosti, došlo je do prestanka rada, pa smo mi onda u tih godinu i po dana, šta ćemo da radimo, mi želimo da nastavimo, kako? Pa smo probali da nađemo možda zamenu za Sanju, međutim to nije išlo jer je Sanja, da kažemo, jedinstvena i kao frontman i kao vokal. I onda smo rešili, ajmo da dovedemo jednog iskusnog pevača koji je bio deo naše tu neke šire ekipe. To je zvučalo kao sumanuta ideja u momentu. Međutim, ajde, krenuli smo to da radimo i to nam se toliko svidelo. I onda smo smatrali da možda, pošto smo krenuli na maternjem jeziku da pevamo, da možda nije pravedno prema onoj prvoj fazi da se taj bend zove i dalje tako. Međutim, mi smo To smo što jesmo, mislim.
1: To ste vi, da.
0: Tako je, to je ta ista ekipa, samo sad sa novim frontmenom. I zašto bismo mi uopšte menjali ime, zašto bismo mi to, to je zapravo ista kuhinja. U ostalom, mi ne znamo, možda za 3 godine bude neko nov na toj poziciji. Ovo smo krenuli da razmišljamo, aha, pa zapravo Divert može da bude kao i neki projekat. Da. Što da ne, pa da ima neke svoje faze, pa onda sutra da neko da kaže, kao što nam i sad kažu, dok je bila Sanja, to je bilo super, sad je nešto drugačije, ali s druge strane imamo i ljude kojima tek ulaskom Dušmana, odnosno Saše Dušanovića, našeg frontmena u bend, Divert je tek sad zapao za oko.
1: Saša, znači, peva, ti sviraš bubnjeve, a ko je još osim vas dvojice u ekipi Diverta?
0: U ekipi Diverta je basista Marko, Gojko gitarista i da kažemo novi član, mislim nije novi član, 10 godina je već u ekipi, to je Vladimir Čejović aka Doc Sick. On dolazi iz neke underground hip hop kulture i onda je on došao kao neko ko je preuzeo synth, preuzeo malo efekte, obojio nam zvuk, ali malo po malo krenuli smo i njegove vokale da ubacujemo, tako da je to sad nekako je sraslo u neku novu priču. I nama se to jako svidelo i ne namećemo sebi nikakve granice, tako da smo apsolutno se prepustili tome i sa velikim zadovoljstvom nastupamo i gde god da sviramo, čini mi se da ne ostavljamo ljude ravnodušnim.
1: Nove pesme pravite, naravno.
0: Da, pravim, da kažemo, izbacili smo, imali smo jedno izdanje, jedan EP, umeđu vremenu napravili tone materijala koje nikako da objavimo. Ove godine imamo zakazano snimanje albuma, tako da nam je ideja da u narednih godinu, dve dana izbacimo sve što naši zidovi u studiju gde vežbamo godinama slušaju.
1: Dobro, a znate koja je adresa na koju treba pošaljati te snimke čim budu?
0: Naravno, nekako 202 je uvek bila, nekako bila deo Divert priče i mi smo bili često sa vama u autobusu i učesnici vašeg čuvenog rock karavana i svirali smo i na Zaječarskoj gitarijadi kada je to bilo, da kažem, onako baš promovisano od strane 202 u tim godinama i uvek smo se rado odazivali kad god je stizao poziv s vaše strane, a i na kraju kad god smo nešto novo izbacivali, vi ste uvijek bili tu da nas podržite i hvala vam na tome.
1: Nastavljamo dalje. Nastavljamo tamo gde smo stali, a u stvari privodimo kraju emisiju Slušaj Vamo. Bio je ovo Vlada Petrović, Petra iz benda Divert. On inače svira u bendu Guybrush Threepwood i sa njim sam razgovarala, između ostalih naravno, na 44. majskoj gitarijadi u Požarevcu. Biće tu još sjajnih razgovora koje ćete slušati. Prema što čujemo Divert, jedna od njihovih posljednjih singlova, pesmu Vatra. Evo gde sve treba da odete i koje koncerte bi trebalo da pogledate u narednom periodu. Večera ste već zakasnili na Little Sunshine Ghost Tribute Band, koji inače večeras nastupa na Zapabarci, odnosno u Zapabarci, ali zato 18. maja nam dolaze Public Image Limited, opet je naravno Zapabarka lokacija. Večeras Ohio svira u Zapabazi i to ne možete stignete, zato, ali je zato rep peglanje sutra, 15. maja, 17. maja nastupa Dalek, 21. maja nastupa Katapult. Što se tiče MZS dvorane, sutra uveče Kralj Čačka promoviše novi album, a već u subotu 16. nastupa Divan Hana, jeste malo drugačiji zvuk, ali sjajan. Sljedećeg petka Pink Floyd's Dark Side of the Moon, naravno, takođe u MTS dvorani. Prema tome, zaista ima mnogo finih dešavanja. Idite, ispratite ono što možete, pogledajte, pa nam prenesite utiske. Slušamo Divert za kraj, slušamo stvar koja se zove Vatra. Bane i Olga bili sa vama. Bane i Olga ostaju sa vama do ponoći.

Dobro večer i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje, Bane i Olga. Mi smo ta ekipa, mala ali odabrana, koja radi za vas sve do ponoći, hard rock, heavy metal na programu. Pa krećemo sa jednim remek delom kada se radi o heavy metalu, odnosno o power metalu. Godina je 1988. a datum je 29. avgust. Tada je grupa Halloween objavila treći po redu studijski album, drugi album pod imenom Keeper of the Seven Keys, logično posle onoga Part 1 sledi Part 2. Izuzetno važan album koji je postigao ogroman uspeh u Evropi, Aziji, pa čak i u Sjedinjenim Američkim Državama takođe, recimo u Nemačkoj, odneo zlatnu etiketu, kako se to kaže, odnosno prodat je u tom nekom zlatnom tiražu, a našao se, po prvi put, eto, su se našli i Halloween i na top listama u Americi. Inače, kažu da je ovaj album sniman gotovo 24 sata dnevno između maja i juna godine 1988. Silno su se trudili da naprave dobar album i o tome su očigledno uspeli, jer se ovaj album smatra jednim od najvažnijih albuma u istoriji power metala. Slušamo pesmu Eagle Fly Free i dobrodošli mi nama u Teške boje.

Upravo ovo pevanje je ono što ovu pesmu čini neverovatno. I mnoge smatruju najboljom power metal pesmom svih vremena. Ta energija, duple gitare, taj refren, to je zaista nešto neverovatno, nešto što stvarno doprinosi tome da Halloweenom ovaj album se danas smatra gotovo definicijom evropskog power metala, onakvim kakvim ga danas poznajemo. Inače, posebno se ističe naravno Michael Kiske, njegov visok, čist vokal, to je zaštitni znak power metala i mnogi su kasnije zapravo pokušavali, ne baš da oponašaju, ali se u načinu pevanja pojedinih izvođača, kasnije pojedinih power metal bendova, mogao jasno čuti njegov uticaj. Naravno, bilo ovde još hitova na ovom albumu, ali ovaj album je na neki način i koncept. Nije baš apsolutni koncept kako su recimo neki drugi bendovi radili, ali ima neku svoju priču, borbe između svetlosti i tame, znanja i kontrastrane i naravno čuveni simbol 7 ključeva. Inače, ta pesma je jedna od najdužih koje su oni snimili u svojoj karijeri. Zapravo, bila je najduža, dok nisu iznenadili fanove jednom još dužom, koja se našla na albumu Keeper of the Seven Keys The Legacy godine 2005, koja se zove King for a Thousand Years. Pogađate, slušamo naslovnu pesmu Keeper of the Seven Keys.

kakva stvar, onako baš raskošna, Mike Kiske baš onako na nivou, što bi se reklo. Inače i ova pesma naravno ima zanimljivu priču i nakako se i negde ona zapravo prikazuje taj koncept ovog albuma, uslovno rečeno, jer upravo govori o čuvaru sedam ključeva koji mora da spreči sile zla da zavladaju svetom. Ali nisu sve pesme takve, ima onih malo drugačijih, recimo duhovitih pesama na ovom albumu. Pre svega se ističe jedna od onih koja je bila čak i single, Dr. Stein. Malo humora, malo horora i tako dalje, priča o jednom ludom naučniku. Nju ćemo čuti sledeću, a onu najskuplju smo naravno ostavili za kraj.

bila ova stvar koja se zove Of Nylon. A kada govorimo o 79. godini, bilo tu zanimljivih dešavanja. Recimo, razidjuše se Ozzy Osbourne i Black Sabbath, je li tako? Onda je došao Ronnie James Dio u Black Sabbath. Zatim Steven Tyler i Joe Perry se posvađaše, pa je to rezultiralo Perryjevim odlaskom. Dennis Stratton, koga smo nedavno gledali, je došao u grupu Iron Maiden, a dok je Clive Barr preuzeo bubnjarsku ulogu, zamenivši Daga Samsona. Takođe, gitariste Michael Schenker izašao iz Scorpionsa i Matijas Džabs je došao u bend. Eto, to se dešavalo u godine 79. Već sam pomenuo da je nastao naš bend Pomaranča, i to u Ljubljani te godine 79. Mio Popović, odnosno Miloj Mio Popović, je osnovao taj bend. Ona se, nažalost, zauvek napustio prošle godine 25. pa je to prilika da ga se setimo. Evo benda koja je nastao te 79. godine, evo Pomaranče. Doduše, ova pesma će biti objavljena tek dve godine kasnije na njihovom debitantskom albumu.

Bila ova stvar Mora, bio je bend Pomaranča. Sad ćemo u godinu 1997. Znači, obrnuli smo na posljednja dva broja, iz 79. u 97. Evo albuma koji ste stvarno mnogo volili tamo negdje do početkom novog milenijuma, evo benda koji ste obožavali. Njihovo ime je Him, a debitantski album Greatest Love Songs Volume 666 objavili su 3. novembra godine 1997. Album su snimili za samo 15 dana, leta godine 97. i to u produkciji Hili Hilesme, koga je zapravo Bill Malo doveo i potpisao ga bukvalno kao 6. člana, jer je on bitno uticao na zvuk ovog sjajnog benda. Inače, ovdje je naravno kombinacija heavy metala, ima tu naravno gotike, a glavna tema su ljubav i naravno smrt, u ostalom kako i govore pojedine pesme na ovom albumu. Inače, na ovom albumu je autor bio i Mikko Linder-Lindström, i to je jedini album gde je on bio potpisan između ostalog. Inače, na ovom albumu se našla i obrada pesme Wicked Game. Inače, u originalu tu pesmu naravno izvodi Chris Isaak i ona zvuči potpuno drugačije nego u verziji grupe Him. I zahvaljujući ovoj pesmi, u stvari Him, na Him su obratili pažnju i oni koji možda i to ne bi učinili do tog trenutka dok se ovaj singl nije pojavio. Bilo je to u septembru godine 98. Slušamo Him.

Da, ima ovde dosta i doom metala, ima to njegovo specifično pevanje, a i naravno njegova pojava je ono što je privuklo pažnju, pogotovo ženskog dela publike. Inače, kao što rekao, da, ima dosta gotik roka, doom metala, ali naravno i hard roka, odnosno heavy metala. Zanimljiv je naziv ovog albuma, Love Songs, a onda u kombinaciji sa 3/6, ali te 3/6 nisu značile da su oni satanistički band, bar ne u onom black metal smislu, oni jednostavno to je bio neki, da kažemo, deo njihove estetike, pogotovo što su se zvali him, H-I-M, His Infernal Majesty, na primjer. Tako da, sve to, ja ipak mislim, odnosno ne mislim ja, nego to je ipak bio deo njihove estetike mnogo više nego neke ideologije, a Bill Valo je u to vreme takođe izgradio taj svoj imidž melaholičnog i mračnog lika koji peva pre svega o ljubavi, ali s druge strane peva i o smrti. Najpoznatije pesme su naravno Wicked Game-ova obrada, ali i pesma Your Sweet 666, kao i pesma When Love and Death Embrace, koju mnogi smatraju možda čak jednom od najboljih njihovih pesama iz prvog dela karijere. Inače, hajde da čujemo jednu drugu pesmu koja takođe krasi ovaj album, koja je takođe obrada, i to obrada benda koju sam pominjala malo pre kad sam govorila o godini 79. Benda Blue Oyster Cult. Ona nije bila single, a se svakako je izdvojila kao jedan od hitova.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: Kako smo rekli da je možda power metal definisao Halloween, tako i him mnoge stvari pomerio sa ovim debitantskim albumom. Definisao ono što će kasnije zvati love metal. Metal u kombinaciji ljubav, obsesija, smrt, takve teme, nema mnogo fantazije, naravno, u njihovim pesmama. Pesme su mahom emotivne, a pritom tu ima i teških rifova. Dobra kombinacija koja je jednostavno upalila, finska scena je eksplodirala od tog trenutka, pa i kasnije, naravno, finski bendovi su zaista postali ekstremno popularni, a metal je u Finskoj postao mainstream, redovno je dolazio na prva mesta svetskih top lista. Kad govorimo o Finskoj i metalu, pa evo, ove godine 20 godina kako su i Finci Lordi pobedili na Eurosongu. I kao što rekoh, ovo je vreme kada nastaje taj gotik metal, odnosno kada se ovaj gotik metal doživljava novu ekspanziju, zahvaljujući njima. U to vreme je Will Valo govorio da mu je taj Pow Negative glavni bend koji je uticao na njega dok je ovaj album stvarao. Naravno, tu je njegova posebna karizma bitno doprinela da ovaj album zvuči kako zvuči. Sve u svemu, ploča izuzetno važna. Nastavljamo sa još jednim velikim hitom, gde opet malo provociraju sa tri šestice, a pesma se zove Your Sweet 666.

Da, eto, bila je pesma Your Sweet 666, kako ste ovo volili, tražili, sećam se ja iz vremena hita 200, mislim kad sam ja radila hit. Inače, ovaj album su snimili u postavi Will Valo, pomenula sam ga više puta, naravno kao glavni vokal, Miko Linde Lindstrom je svirao gitaru, potmenu ga ja kao jednog od potpisanih autora, Miko Panainen je svirao bas, Anto Melasniemi je svirao klavijature, a Juhana Rantala bubnjeve, a kao petog člana, kažem, je vrlo često Will Valo izdicao Hilja Hilesmo. E, sad slušamo onu malo prepomenutu, When Love and Death Embers. I možda je ova baš onako prava slika šta su him hteli da kažu tim svojim debitantskim albumom.

Ovo su bili Him, a sada idemo u onaj drugi deo emisije kada vi birate vama najdraže, vama omiljene i po vašem mišljenju možda najveće hard rock heavy metal pesme svih vremena. Bližimo se kraju prvog kruga. Evo 10 predloga za večeras. Glasate za najviše 3 numere na 064-020-2200 ili na društvenim mrežama Hit Razmak 202 ili nađite neke od mojih profila Olga Kepčija, odnosno Kepcija, na Instagramu, na TikToku ili na Facebooku. Izvolite pa glasajte. A večeras su konkurenciji Paradise Lost i Soul Courageous, zatim System of a Down i Aerials, Halloween sa Eagle Fly Free, čućemo i Slayer, Mandatory Suicide, čućemo Him, Wicked Game, zatim Symphony X i stvar koja se zove Sea of Lies, čućemo Sonatu Arctico sa pesmom Full Moon, Savatage sa pesmom God Ballet, kao i Deep Purple sa pesmom Woman from Tokyo. I onda na kraju je 70. godina s početka, 70. godina s početaka heavy metala, predlog Black Sabbath Into the Void. Pa krećemo. Krećemo sa grupom Paradise Lost, godina 97. Možda čak i najkomercijalnije njihovo izdanje, One Second i pesma Soul Courageous.

Kakva stvar, jel da? Paradise Lost i Soul Courageous, a nastavljamo sa grupom System of a Down. Album Toxicity je jedno stvarno antologijsko delo koje ne potpisuju i stvar koja se zove Aerials.

Stižu glasovi System of a Down, Deep Purple, Black Sabbath, kaže Janoš, pozdrav Janoše. A sada slušamo ono što smo već imali prilike, čujemo večeras, pa zato ide kratko. Halloween, Eagle Fly Free.

Kakva stvar, kako izvođenje mene, to je Suicide i ovo su Slayer, ko trenutno vodi, verovatno vas to zanima, pa ću ja to sad i da vam kažem. Evo ovako, Halloween su trenutno prvi, a za njima izjednačeni Deep Purple i Black Sabbath, pa onda Him, pa onda System of a Down i Sonata Arctica. Očigledno vam se dopao večerašnji izbor albuma koje smo imali prilike da slušamo. Nastavljamo sa bendom koji se zove Him, upravo i pesma Wicked Game, kratko.

Halloween Symphony X Savataž, eto tako stigla ste jedna poruka sa vašim glasovima. Ono što je meni ogromno zadovoljstvo, moram to da vam prenesem, svaka pesma sa liste večeras je dobila po neki glas. Bravo. Nastavljamo sa bendom Sonata Arktika, kao što rekoh, evo još jedne finske ekipe večeras. Evo grupe Sonata Arktika, evo pesme koja se zove Full Moon.

Nastavljamo emisiju Teške boje, nastavljamo sa bendom Savataž, pesmi iz godine davnih 1990. Radi se o pesmi koja se zove Gutter Ballet, koja se našla na istoimenom petom studijskom albumu ovog velikog benda. Nju slušamo sledeću, a onda su preostale još dve numere. Večeras u konkurenciji za listu najvećih hard rock heavy metal pesama svih vremena.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. Radio 202.
2: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
3: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
4: Dobro večer, mili moji, i dobro došli kod Kize. Još jedan kišni, doduše utorak, nadam se da ste na suvom. Kako kažu, kiše je u celoj zemlji, ali nadamo se da će to prestati utoliko već sutra. Ostaje nada, nada kažu umire poslednja. Ono što ne umire nikada, to je muzika. Krećemo naravno sa mojom numerom, u pitanju je Balkan Mental iz 2011. Sada već toliko daleke godine, ne smem ni da pomislim. A nakon toga idemo na Whale, Hobo Humpin' Slobo Babe, šta god im to značilo. Aj, vežite se, krećemo.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Mighty Iceburn i Dream is Over, njihova moćna stvar, pa kao i većina njihovih stvari. Evo, moram da pohvalim Sinđu, on, ja mislim da se uvek prvi javi, Sinđa svaka čast, kaže Sinđa Ural Kizu za predsednika, i naravno ta njegova preporuka za moju kandidaturu ne jenjava od početka. Kaže, pozdrav od Sinđe iz Vršca i samo iskazi Jorgovani, naravno, mislim da uvek tako počinje poruku i kaže, čekamo ekipa iz Furone. Inače, ko ne zna, Furona je jedan lokal naših drugara, dragih prijatelja u Vršcu, tako da ko zna, desit će se. Vulić kaže, JBT, well, nisam čuo od onda. E sad, kad je to onda, Vuliću ne znamo, ali eto, sad si čuo. Tanja kaže, pozdrav Kizo, evo i mene među vernim slušalcima, da proverim šta si nam pripremio večeras, nadam se da si u dobrom raspoloženju. Jesam, pokiso malo, ali ne onako i duhovno, za još jedno zanimljivo veče, tako je, bit će. Aleksandar Šipka kaže, dobro veče brate Kizo, predlažem da sledeću emisiju malo zamrači, pod navodnicima, Lou Reed svojim The Blue Mask, budi mi dobro. Aleksandar Šipka kaže, Vladimir Nedeljković, nešto je ovde, aha, koliko vidim. Da, ovo je pesma. Ovo je pesma, nećemo sada Vlado pročitati pesmu, ali naći ćemo vremena i za to. Aleksandar Radojković kaže, Kizo, odličan ti ovaj inverted intro i povremeni invertovani bitovi, baš u skladu s ambijentom Balkana, ovaj Balkan Orient sound kao podloga je savršen. Ništa drugo se ne bi ni uklopilo uz temu, ovako dobro, odlična produkcija, pozdrav. Inače, Aleksandar Radojković, već vama kao i meni poznatiji kao Voodoo, kaže ovako, nepoznato, neko nepoznato nam je poslalo poruku, kaže, bravo, kakav početak, hvala puno na tome. Imamo pozdrav Kizo, majstore, može li nešto od iskaza i goblina, znaš na što mislim, da rastaramo ove oblake nad gradom, pozdrav od Peđe iz Obren City-a, može, to je bez promene, to je relativno skoro bila ta pesma, ali pustit ćemo je opet posle nekog vremena. Zoran Savić kaže, emo i Kizo, muzika naših predaka na Balkanu nije ova, prouči malo nasleđe, pa smajli. Zoran Savić, ime moje, znam ja nasleđe, samo što nisam teo baš da idem u toliko u korene, ovo je bila onako malo sarkazam, malo ironija, zašto da ne, treba nam i toga. Kaže, dobro reče Kizo, može bilo šta od Billy Idola, hvala, pozdrav Žana. Pa bravo za Kita u zagradi Whale, Rocky iz Zrenjanina. I onda kaže, pozdrav Kizo, je li prošla emisija gde puštaš nepoznate pesme poznatih bendova, Simo. Simo, super foršpil si mi dao, ovo je ta emisija, tako da nisi zakasnio. Ovde u ovoj emisiji ćemo imati, kao što smo rekli i najavili, nepoznate pesme vrlo poznatih bendova. Ali idemo sada na jednu poznatu pesmu poznatog autora, Voodoo Popa je u pitanju i pesma Karantin, a nakon toga idemo na Pink i So What.

ovaj, princezu Dajanu i onda se princ jako naljutio zbog toga. Postoji čak i snimak, ali eto koliko je ta britanska aristokratija, da tako kažem, sofisticirana, da čak nijedan veliki Michael Jackson eto nije smeo da dodirne princezu Dajanu. Dobro, sad možemo da razglabamo o tome, ali nećemo. Dobro, kaže ovako Zoran Savić, hvala za smelost da pročitaš poruku, ide mi uz popolja i rakijicu. Zoran Savić, ne, naravno da uvek, zašto da ne. Kaže ovako, pozdrav Kizu, imali šanse da se pusti malo Rammstein, konkretno Rosenroth, jedna njihova pesma koju ne sviraju na koncertima, Dragoljub iz Crvenke, zaborio sam da potpišem, evo, nema problema, evo pročitali smo, sve je u redu. Da, puštamo mi inače ovde Rammstein, bude i toga, zašto da ne, tako da bit će sigurno. Kaže Tatjana, tebi Kizo pozdrav, dobro veče, kiša ova pada posle koliko dana suše u sred proleća, tako da istrpite i mislite na, pa onda onako imamo jedan emoji drvceta i oblačić sa kišom. Jeste, naravno, da, i to što sam rekao, rekao sam onako više u šaljivom nekom tonu, pa na kraju krajeva na kiši se i raste, jel tako? Jelena kaže, bravo za Popaja, Serbia is not suburbia, odnosno Serbia is not suburbia, budu Popaj, pa Dirty Diana, genijalno, veliki pozdrav i za tebe. Kaže ovako, sreda, Kizo, bilo bi dobra emisija da ne obacuješ ove hitove, kaže, hitove koje smo čuli milion puta, daj pusti hitove koje nismo čuli. E, vidiš, zato je sredo dobro da si ovde ovaj, u utorak uveče, jer smo rekli da će u ovoj emisiji biti pesama poznatih bendova koje su nepoznate, tako da ostani sa nama i nešto ćeš sigurno čuti. Kad smo već kod toga, ajmo onda na George Michaela i Praying for Time, a nakon toga idemo na Ultravox i Vienna.

kakav kraj, Becky Hill, Jason Status, Disconnect, ako želite dobru džusku, Jason Status je onda adresa gde treba da odete. Kaže, bio sam na letovanju na moru u Crnoj Gori, tačnije u mestu Prčan, 98. godine, imao sam 12 godina i tada je bilo svetsko prvenstvo u futbolu u Francuskoj. Uf, da, sećam se, nažalost. Prvi put sam tada čuo pesmu The Cup of Life koju izvodi Ricky Martin na starom televizoru koji su gledali ljudi kod kojih sam letovao sa majkom. Sa tom pesmom Ricky Martin je postao svetska zvezda, a ja sam bio oduševljen tom pesmom. Veliki pozdrav Kizo, prijatelju, ako se uklapa, Uglješa Mirković iz Jagodine. Kaže, hvala brate na ispunjenom predlogu za Pink. Uglješa Mirković iz Jagodine. Nema na čemu. I ovaj, zanimljiva priča, ali mi se ne sviđa što si evocirao uspomene na to nesrećno 98. i taj to nesrećno svetsko prvenstvo. Kažu legende da se ona Mijatovićeva prečka još uvek trese. Kaže, ale Steve Stevens odprašio solo u ovoj pesmi Michael Jacksona. Jeste, slažem se. Vala, jeste. Kaže, pozdrav Kizo, opet Peđa iz Obrane City-a. Može li Vizelj i Dunja? Hvala. Ajde, to ćemo ono u listu želja, pa ćemo da razmotrimo. Kaže, Kizo, pozdrav prvo za tebe i Tonca from Čačak. Evo, Žara, imaš i ti pozdrav iz Čačka. Kaže, ako može stvar, Mir, brati Mir, koji izvodi Rim Tuti Tuki, antiratni projekat, a činili su ga mnogi, Mila Mladenović, Zoran Kostić Cane i tako dalje. Pozdrav, Vasa Tajčić. Kaže, znamo da su bili, ali nekada provucite ispod žita, izvini, džao, Street Jackin, još je Dared, Vasa Tajčić. Vaso, to je bilo relativno skoro, ovaj, ali ćemo da, pa zašto da ne, da ponovimo nekad. Nećemo odmah, pustit ćemo malo da prođe vremena, ali zašto da ne, dobra je pesma. Kaže, koji je kriterijum za nepoznate pesme? Ako su izveli nekad na koncertu, je li se može reći da je nepoznata ili tražimo baš deep cut? Ne tražimo deep cut, tražimo samo nešto što inače nije prva asocijacija na bend koji je inače ovaj poznat. Tako da, šta god da mislite da nije dovoljno poznato ili da bi možda trebalo da bude poznato, poenta cele priče je to da nađemo još neke kvalitetne pesme koje možda nisu mogle da dođu do izražaja od hitova. Kaže, ako ćao Kizo, legendo, ja zapalila šta sam imala, halalala, pa došla kod tebe u tvoju muziku i muziku prirode, radim na skulpturi. Želja kao i uvek Helen Neyse i više minuta u etru za njih. Anđa, kaže, Anđa, samo da je tebi dobro, a ovo ćemo da probamo da nađemo i da možda i pustimo. Dobroveče vam u studiju i svim slušalcima, da li može predlog grupa Oasis, Wonderwall, da je uvrstiš u neku od narednih emisija, Marko? Može, da, to je onako poprilično hit nad hitovima, ali ubacit ćemo i to ponekad. Moguće da je čak nekad i išla. Kaže, pozdrav Kizo, pošto će biti tačno 3 meseca od kad mi se napustio Oliver Grant, osnivač benda Wu-Tanga, i u to ime neka bude kao njemu posveta pesma Little Ghetto Boys Vojn. Može, ovo je onako poprilično dobar foršpil da se da oda omaž čoveku koji je to. Ja mislim da je on čak dizajnirao i logo, ako se ne varam. Eto, Vojne time ispravi, ali mislim da je tako. Saša se javlja, kaže, Kizo, evo i mene, spremi se, večeras krećemo sa rubrikom Verovali ili ne, priče iza kulisa. Opa, zanimljivo. Pošto znam da ne voliš dugačke poruke, pa nije da ne volim, nego prosto ne možemo uvijek da ih čitamo, rešio sam da te poštedim. Dobit ćeš informacije u kratkim, direktnim blokovima, taman da možeš da dođeš do daha između pesama. Prva bomba stiže uskoro, a ti samo pušti muziku i uživaj. Veliki pozdrav od tvog vernog saradnika Saše iz Bora. Sale, hvala tebi puno na tim porukama. I bez obzira što su dugačke, jako su zanimljive, pa prosto nekad ima vremena, nekad ne, da pročitamo cele, ali ovaj, to ne znači da treba da odustaneš od svoje misije. Ajmo mi sad ovako. Linkin Park, Numb, a nakon toga Def Leppard i Action.

Aerosmith i pesma Crazy je ono što smo upravo čuli sada. Nije iz rubrike nepoznatih pesama poznatih bendova, ali dovoljno dobra da se nađe na listi. Kaže ovako, nije hit pesma Motorhead, Fire, Fire, pozdrav Dejan, pozdrav Dejane, bit će upisano, pa zašto da ne. Znao sam ja da će to da se preleje u narednu emisiju, ali nema veze, ići ćemo tako jer nisu kompletne emisije posvećene tome, nego eto, po neki sat odvojimo i za to. A i zašto da ne, na kraju krajeva zanimljivo je čuti ljude koji su se dobro snašli u svojim žanrovima, da možda čak i iskoče iz svojih žanrovskih okvira ili prosto date predlog neke numere koja je nepoznata, a bend daleko poznat. I sve to pišete na 0640-202-200. Kaže ovako, kad već pominjemo Vudu Popaja, Popaj je izdao i novu knjigu Prst sudbine i druge priče, pa eto nešto novo za fanove i poštovaoce, kaže upravo Vudu, ali ne taj Vudu. Sećam se da prvi put kad se Vudu potpisao, sam pitao da nije to možda Vudu Popaj da nam piše, ali eto, nije. Ovo u pitanju Aleksandar Radojković, naš već dobro poznati. Kaže Becky Hill, Jason Status, Disconnect, prelepa numera i dokaz postojanosti, izdržljivosti rave kulture, s obzirom da Becky pripada malo mlađoj ekipi. Rođena je 94. u samoj eksploziji i vrtloga rave-a, ali to je taj univerzalni vibe i stav prema životu i muzici koji je uvek prepoznat u svakoj novoj generaciji. Prvi put, kaže Vudu, čujem cenzurisanu radio verziju i opet je odlična. Where's my effing lighter crew? Za mene je ključni moment pesme, pa ko skapira, kaže Vudu. Mislim da će dobar deo ljudi skapirati, jer ovde su sve ljudi koji vrlo dobro kapiraju muziku. Bar ono što sam ja imao prilike da čujem je da kad god postavim neko pitanje koje se tiče muzike, sve znate. Kaže, pozdrav opet, super zabava utorkom uveče, ako može najava za Pančester berzu. Aha, živa, piše, kaže, prolećna pančevačka berza gramofonskih ploča i CD-ova, klub Bajka 013. Kaže, to je nedelja 17.5.2026. Pa eto, ko voli ploče, gramofonske ploče, ima priliku da ode na berzu i da uživa tražeći možda nešto novo, možda nešto što je od uvek želeo. Rade kaže, pozdrav Kizi ekipi, moja supruga Alex ima jednu želju, ako može da ju ispuniš, Vardruna Heita Turns Hanta Turs, ja ovo ne mogu ponovo da pročitam. Neću ni da se trudim, nadam se da je dobro. Uživo iz Akropolisa, hvala unapred, pozdrav iz bloka 70a, pozdrav i sa naše strane. Ako je ovo stvarno pesma, evo, ja ću pokušati zaista ovo da nađem i da pustim, ali neću da se usudim da ovo čitam ponovo. Dunja Golubović kaže, hej Kizo, hvala ti za nam i te kako sam je, aha, nekako sam je i zaboravila, a toliko je volim. Nije prvi put da je mi puštamo, a i verujem da je i dan danas prilično zastupljena na svim radiostanicama, ipak je to onako planetarni hit. Kaže Milena, dobroveče, u skladu sa temom večeri, da li bismo mogli da čujemo No Leaf Clover Metallica, pozdrav iz Crvenke. Zašto da ne, eto, moći ćemo to u narednoj emisiji, vrlo verovatno, nepoznata pesma Metallica, itekako poznatog benda. Đorđe Milić kaže, pozdrav za sve slušalce, za Žareta i Kizu. Evo, Žare, još jedan pozdrav za tebe od Đoleta. Mislim da se Megadeth nije odavno čuo emisiji, pa da se malo to ispravi. Može, na primjer, High Speed Dirt. Zašto da ne? Mada bilo šta da pustiš, neću se buniti. Pozdrav Đole iz Rume, sada već dobro poznati Đole. Mirko kaže, pozdrav svima, 202. Barijak ste, zemlje naše. Aha, to je lepo znati. Evo ga Vudu, da, Vudu nam piše. Onda Stevan Milošević kaže, pozdrav za bratića Marka, zbog želje da se u nekoj narednih emisija čuje Oasis. Naravno, pozdrav za ekipu 202-ke, Vudua i Sovicu. Imamo interne pozdrave. Evo ga Saša, kaže, dok smo malo pre slušali Georgea Michaela, znaš li da je on kupio klavir na kojim je John Lennon komponovao Imagine za preko 2 miliona dolara? Pa dobro, ako neko mogu to da uradi, mogao je on. Ali pazi sad ljudsku prirodu, nije ga stavio u neki sef da mu se divi, on je taj klavir poslao na turneju po muzejima širom Amerike kao simbol mira, a onda ga je vratio u muzej u Liverpoolu gde mu je i mesto. Rekao je da takve stvari pripadaju narodu, a ne nekom bogatašu u dnevnoj sobi. Au, šmekerski, nema šta. Svaka čast na tome. Ajde da pročitamo još koju, pa da ne davimo mnogo sa porukicama, ali vi pišite i naći ćemo blok i za to, naravno, kao što uvek nađemo. Pozdrav Kizo, predložio bih Ed Solo, Life Gets Better, nadam se da prolazi. Hvala napred Dejan. Vidjet ćemo Dejane, zašto da ne, ako je dobar predlog. Stolar, Goblin i Dan Posle, pozdrav za tebe. I kaže, pesma Bad Moon, svaka čast na ovome, pesma Bad Moon od Hollywood Undeada, ne znam jesu li je izvodili od kad izašao album na kom se nalazi, čini mi se da su pričali kako ih je Srbin inspirisao da je napišu.
Ja ovo ne znam, a jako volim tu pesmu. Ovo je odlična informacija. Nisam siguran, ali eto mog predloga za nepoznatu pesmu. Ja ću da se raspitam da li je moguće da zaista Srbin inspiriše za ovakvu pesmu, pošto znam numeru i znam da je to omaž zapravo jednom filmu iz 90-ih godina, kad je u pitanju Bad Moon, ali sigurno moram da se raspitam i da vidimo za sledeću emisiju. Ako budem puštao to, spremit ću neku pričicu. Kaže da bude bliže slušalcima Get Off My Cloud i Stonesi, Zoran Savić. Može, vidjet ćemo, naravno. Tame Impala, Keep On Lying. A pre toga Depeche Mode i Higher Love. Tako da to je ono što slušate sledeće. Idemo.

Osim Bisa, kaže Sunshine Day, iako nije baš Sunshine Day, ali ćemo se nadati da će već eto utoliko sutra biti, rekli su da hoće, meteorolozi kažu da će biti, pa da će za vikend opet biti kiše, ali dobro, na kraju krajeva ipak treba da se setimo da je maj i da to tako uobično i biva. Kaže ovako, Kizo, tačna je ta informacija, to je ona informacija što smo pričali o George Michaelu, kako je kupio klavir od John Lennona za $2 million i ostavio ga čovek u muzeji da prosto može da se obilazi. Kaže Kizo, tačna ta informacija. Radi se o čoveku koji se zove Daniel Murisijević. On je producent i muzičar srpskog porekla koji živi radi preko bare. Ovo se ne odnosi zapravo na, pošto su poruke se nadovezale, nekako sam mislio da Saša misli upravo na tu prethodnu svoju poruku, ali mi ovde govorimo o pesmi Bad Moon od Hollywood and Deda. Da, to je ono što sam rekao. Znači, Daniel Murisijević, on je producent i muzičar srpskog porekla koji živi i radi preko bare, pod navodnicima. On je direktno radio na pesmi Bad Moon sa albuma 5, odnosno V. Momci iz benda su u intervjuima priznali da im je on donio taj specifičan mračni, a opet zarazni zvuk. To je onaj naš inat. Odeš tamo i stručno im pokažeš kako se pravi hit koji struji kroz zvučnike. Daniel je tu uneo taj naš evropski osjećaj za melodiju, što je pesmu učinilo ludom na skroz nov način. Daniel je sarađivao i sa drugim svetskim facama, ali je sa Hollywood and Dead napravio baš tu hemiju. Hvala za ovu poruku, ovo je fenomenalno. Nisam ni ja znao, iskreno, iako čak puštam tu pesmu u svojim kolima i generalno mi se mnogo dopada, ali svaka čast, eto. Nisam imao pojma da je zapravo neko sa ovih prostora doprineo da ta pesma zvuči tako kako zvuči. Maca kaže, dobroveče Kizo, evo dođeg sa proslave rođendana mog, opa, sreće rođendan, zapravo sa B-Day-a, partija mog kuma koji je rođen na današnji dan kad i ja, i prvi put ga zajedno slavimo. E pa, srećan vam rođendan. A pesmica, ako može, Great Metallica, Nothing Else Matters. Veliki pozdrav svima koji sada slušaju najveći tebi i dežurnoj ekipi. Evo, mašemo i ja i Žare odavde. Stevan Milošević nam je poslao Inner City Crew. Pa vi, ljudi, pravite vino, šta pravite? Nešto, da. A nije ovo vino, 37,5% alkohola. Ali Inner City Crew, koliko primećujem i Vudu, spada u tu ekipu, čak prave i svoje piće, svaka čast. Kad je neko posvećen, pa zna kako treba da se radi. Bratislav Dušanić kaže, jel može Frankie Goes to Hollywood Relax? Puno pozdrava od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca takođe. Tanja kaže, Kizo, bliziš se godišnjica, reci nam da neće proći tek tako, spremali se neki specijal da bude neko iznenađenje. Mora da bude, kad je već godišnjica, mislim da je red da se to obeleži tako da biće sigurno. Kaže Ratko, čao Kizo, druže, konačno neko da na radio pušta i malo poznate pesme koje nisu bile radijski hitovi. Ko o čemu, ja o Gansima. Imaju pesme koje nikad nisam čuo na nekom radiju, niti su ih oni izvodili na koncertima. Imam dve nikad dovoljno priznate i prepoznate pesme kao predlog, a ti odaberi jednu. Breakdown ili Don't Damn Me. Veliki pozdrav, Rale. Rale, hvala za ovo. Da, volim Gansa generalno, ali moram da priznam i ja da zapravo nisam imao prilike da čujem bilo gde na radiju Breakdown i Don't Damn Me. Zapravo, stvarno nisam. Kaže ovako. Odlična obrada Def Leppard od grupe Sweet. Pozdrav Kizo, Rocky iz Zrenjanina. Pa Iggy B kaže, kao fan, veliki fan Pearl Jam-a, predlažem dve manje poznate njihove pesme. Prva otvara njihov drugi album i zove se kratko i jasno Go. Druga je sa njihovog prošlogodišnjeg istoimenog albuma, kao i pesma Dark Matter. Obe su dobre rokačine u njihovom stilu. Pozdrav Kizo tebi i ekipi 202-ke iz Stare Pazove. Pozdrav Iggy B za tebe. Dark Matter smo zapravo pustili, neko je to tražio i najavio, odnosno tada nam rekao da je to sa njihovog poslednjeg albuma istoimenog i baš zbog toga smo i pustili, tako da ovaj prvi predlog će vrlo verovatno moći da ide. Pozdrav Zoki kaže, Queensryche Revolution Calling, Boki iz Majdanpeka. Boki, to je relativno skoro bilo, ja sam to pustio, inače volim Queensryche i ne znam da li si bio ili da li je neko bio na koncertu Jeff Tate-a, malo smo i pominjali to u neko od prethodnih emisija kad je kompletan Operation Mind Crime izveo i nadam se da će se to ponoviti, jer ja, nažalost, nisam mogao da budem prisutan. Kaže, čao, nažalost, malo pre sam zakasnio da čujem moj predlog pesmu Action od Def Leppard, jel ima repriza emisije ili se ponovo pusti, ili da se ponovo pusti, please. Hvala i veliki pozdrav Siniša. Siniša, repriza emisije je četvrtak na petak od ponoći, tačnije četvrtak, dočekaš ponoć i onda slušaš i bit će
Kaže, evo od SOAD, odnosno System of a Down, jedna akustična i manje poznata za širu publiku pesma je Rulet, Vasa Tajčić. Da, zašto da ne, može. Kaže, aha, uf, ovde imamo dosta predloga, dosta predloga, samo ćemo da pozdravimo Makija iz Niša. Kaže, Maki iz Niš, Underworld, pa onda imamo Fate No More, Midnight Cowboy, kaže, cover teme čuvenog filma sa Hoffmanom i Vojtom, preporučujem svima koji to nisu odgledali, ovaj legendarni film, pa Stuck Mojo, Snapping Necks, svaka čast za Stuck Mojo, ja iskreno nisam znao da mnogo ljudi zna za njih, ovaj, odličan, odličan bend, i zašto da ne, to ćemo sigurno morati da uvrstimo u listu. Kaže, napokon si otkrio Osibisu, Tole, kaže, pa Tole, vrlo verovatno si mi ti preporučio to. Tako da, eto, otkrio sam ovaj silom prilika, ali na kraju krajeva lepa pesmica. Kaže, slušam vašu emisiju i imam dva predloga. Bruce Springsteen je na australijskoj turneji 2014. na svakom koncertu izvodio Friday on my mind. Ima nekoliko verzija na YouTube, težak zadatak, pa Fleetwood Mac sa Peter Greenom, Jumping at Shadows, pesme je Duster Bennetta. Iza Bennetta i za Greena može se reći da je pesma autobiografska. Ima na albumu Live in Boston, ali postoje druge verzije. Srdačan pozdrav, kaže Miodrag. Nećemo toliko da čitamo, ali vala ste se raspisali. Kažem ja, vrlo dobro poznajete muziku i čak i kad sam rekao nepoznate pesme, iskopali ste, što kaže, iskopaće njega Billy, uspeli ste da iskopate kao što je i Billy uspeo. Ajmo mi sad na muziku. The Rolling Stones, Child of the Moon, a nakon toga Lynyrd Skynyrd i Junkie.

Sharks, Snakes and Planes, svi zajedno u Sound of Sirens, domaći naš band. Verujem da znate, ali ako kojim slučajem ne znate, poslušajte dobar i kvalitetan band već, pa boga mi dugo na sceni. Baja kaže, ćao Kizo, na 202 se često puštaju silne obrade Bajage instruktora. Još pre dve godine je bila priča o vinilom, jel ima toliko? Ima. U vinilom CD izdanju u produkciji PGP RTS-a. Da li znaš dokle se stiglo sa tim i da li postoji neko izdanje sa tim obradama? Pozdrav. Sticajem okolnosti i ja učestvujem na tim, na tom izdanju i u tim obradama, pa znam da se pre nekih 3-4 dana ponovo pokrenula priča o tome. Inače, te numere možete čuti ovde na Radio 202, mislim da se redovno puštaju. To bi trebalo u neko najskorije vreme već da bude realizovano, tako da eto, još malo strpljenja, pa prosto neke stvari ne idu odmah, nego je dobro da odleže, što bi se reklo, kao vino, tako da i te Bajagine pesme su, može se reći, takve, a ove obrade pogotovo, tako da eto, imaćete prilike da to negde kompletirate kada bude izašlo izdanje. Ne znam kad će to tačno biti, ali znam da eto, sticajem okolnosti uticao sam, odnosno učestvovao sam na toj kompilaciji, pa onda znam da će da se pokrenula ta priča ponovo pre par dana i da će to u neko skorije vreme biti realizovano, tako da Pajo, još malo strpljenja i bit će to kako treba, a do tada eto, prosto slušaj Radio 202 i tu ćeš moći da čuješ bukvalno sve te obrade. Kaže Srđan Vasiljević, dobroveče, da li može malo američkog garaž panka sa početka 90-ih, Doug Nasty, Sugar Fugazi, Dinosaur Junior, hvala, pozdrav iz Izraela. Srđane, bit će toga verovatno, pogotovo zato što je američki garaž punk ovde već poprilično zastupljen i taj s početka 90-ih, a ti, kao što ti uvijek kažem, drži se tamo u Izraelu i nadamo se da si dobro. Kaže, hvala za Stonse, moj predlog Zoran Savić, pa smo dobili onako i Smajlija. Kaže, Kizo, može li pesma po tvom izboru za Igora i Aleksandru i Jovana i Sašku od Mine i Neleta? Peace. Može, što se mene tiče, već sledeća će ići upravo iz tog razloga. Kaže, gitarista Metallike Hemet platio je $2 miliona za gitaru Peter Greena sredinom 60-ih. Viš kako je to negde simptomatično za te muzičari koji imaju dovoljno para da mogu takve stvari da rade. Kaže, Green je kupio gitaru u Londonu za 115 funti. Pre odlaska u bolnicu, Green je poklonio gitaru Gary Mooreu. Moore je objavio album For Greeny sa pesmama koje je komponovao i svirao Green. Posle Moorove smrti, gitara je stigla do Hameta. Joe Bonamassa često svira gitaru Paula Kosofa iz Free, najčešće kada izvodi repertoar Free. Ovo su jako lepe informacije, ovo je bitno da i veliki muzičari daju omaž ljudima koji su uticali na njih ili sa kojima su na kraju krajeva i sarađivali. Kaže, hvala za Sound of Sirens, Vasa Tajčić. Evo ga i Zlatko kaže, pozdrav Kizo, da li može Dilated People's Worst Comes to Worst, dobra stvar, priznaj. Priznajem i izlizala mi se kaseta tada kad, koliko sam zapravo slušao to kad je to izašlo, neću ni da pominjem koje godine i kada, ali znam da sam u svojim onako tinejdžerskim danima jako voleo Dilated People's i na kraju kraja volim danas i Worst Comes to Worst, mislim da je njihova čak i najpoznatija stvar, tako da bit će i dobrog rapa, što bi se reklo ovde, i moći će to da se čuje. Zlatko, idemo mi sada na Prodigy, No Religion, a nakon toga domać je Full Moon, Rhyme After Rhyme. Neko me je podsjetio bio na ovu numeru, a ja nisam imao izbora nego da pustim.

last for me.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Eto, pričali smo o Queensryche-u i sad smo imali priliku da čujemo Jet City Woman, tako da u neku ruku smo i ispunili ono što ste poručili, a nekako i nismo, tako da biće verovatno onda Queensryche-a i u sledećoj emisiji, u sledećem izdanju. Pa kaže ovako, Aleksandar Nikolić poslao je čovek kasetu, audio kasetu, dakle Full Moona, svaka čast na ovome, stvarno. Kaže, svaka čast, evo i on nama kaže svaka čast, u svakoj emisiji treba po jedna pesma od Full Moona. Inače, ko ne zna, Full Moon čine Juice i Shorty. Juice-a verovatno znate, ne znam koliko znate za Shorty-a, ali podjednako bitan član ove hip-hop grupacije. Pa, boga mi, iz sredine, da ne kažem, druge polovine 90-ih, tako da old school u svakom smislu te reči, ali kvalitetno, kvalitetno. Evo, kaže Stevan Milošević, u toku nekog od setova pesama malo bolje protumači poslatu sliku i snimak, vidjet ćeš da je sve urađeno sa posvetom, a to je, to se čita Inner City Crew i tiče se upravo onog pića London Dry Gin. Evo, sad znamo i o čemu se radi. Svaka čast, Full Flavor of Cypress and Juniper ili Juniper, kako to već, evo, bolje ćete mi vi reći kako se to čita, ali svaka čast, mislim, stvarno napraviti svoje sobstveno piće treba. Dalibor Dača Janjić, sada već dobro poznati iz Stromsa, kaže, evo, dobro večer i pozdrav iz Stromsa. Ako može nekad Joe Bonamassa i Bad Heart, Sinners Prayer, 357 Beograd, Pogon BGD.